гасцільня, город давно опустел. У вежах 5 стагоддзяў, як згаслі агні, і вецер у вокны лісце мяце, прамерзле аж звініць. Уначы ірвецца дрымоты ніць.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 29 траўня.
4: Што за расіяне набываюць кватэры ў Беларусі?
6: А тут у нас ёсць Расія палучш, да? Са знакам якасці.
7: Дакладна, Расія, Расія такая да вайны.
5: Якая роля Лукашэнкі ў цяперашняй палітыцы Пуціна?
8: Вторгацца на тэрыторыю Украіны – это для него быть личная политическая катастрофа, которая сведёт к нулю 30-летнюю историю балансирования на канаце.
4: Расійскі дрон пашкодзіў шматпавярховік у Румыніі. Чаго чакаць?
9: Это новы напрамак і новы накірунак эскалацыі.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

Еўразум. На Еўрарадыё навіны спорту. Жаночая юніёрская зборная Літвы па хакеі U18 не будзе ўдзельнічаць у чэмпіянаце свету ў дывізіёне 3B праз вяртанне на міжнародную арэну Беларусі. Цяпер у групе засталіся 4 каманды: Беларусь, Таіланд, Іран і Балгарія. Нагадаю, раней ІХФ вярнула беларускіх юніёраў і жаночыя каманды на сусветныя турніры з наступнага года. Нападнік дзяржынскага арсенала Дмітрый Анцілеўскі аштрафаваны на 30 базавых велічынь, гэта 1350 рублёў, за парушэнне артыкула 100, рашэнне вынесла АБФФ. Хутчэй за ўсё, гэта рашэнне звязана з інцыдэнтам падчас матчу з Баранавічамі ў межах 7-га тура вышэйшай лігі. Пасля гола форвард паказаў у камеру візітоўку імпарцёра аўтамабіляў Pont Auto. У гэтым сезоне на рахунку Анцілеўскага 7 матчаў, якіх ён забіў 2 галы. Арсенал з 11 балами у актыве ідзе на 9-й.

месцы ў турнірнай табліцы чэмпіянату Беларусі. Чэмпіянат свету па хакеі, які праходзіць сёлета ў Швейцарыі, рухаецца да свайго лагічнага завяршэння. У чацвер адбыліся ўсе чвэрцьфінальныя матчы, і кола прэтэндэнтаў на золата звузілася да чатырох зборных. Фінляндыя разграміла Чэхію 4-1, Канада не пакінула шанцаў амерыканцам 4-0. Швейцарцы абыгралі шведаў 3-1, а Нарвегія адолела Латвію 2-0. За выхад у фінал Швейцарыя згуляе з Нарвегіяй, а Канада з Фінляндыяй. Абодва матчы пройдуць у суботу ў Цюрыху. Беларуская тэнісістка Арына Сабаленка працягвае упэўнены выступ на Ролан-Гарос. Першая ракетка свету выйшла ў 1/16 фіналу, абыграўшы французскую тэнісістку Эльзу Жакмо. Першы сет яна забрала з лікам 7-5, а ў другой партыі ўжо цалкам кантралявала гульню 6-2. Цяпер у трэцім крузе Сабаленка згуляе з Дар'яй Касаткінай. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Амерыканскі акцёр Ніколас Кейдж, сапраўднае імя якога Ніколас Кім Коппала, змяніў прозвішча на сцэнічны псеўданім. Інтэрв'юер задаў пытанне, ці цікава было ўзяць псеўданім Кейдж у гонар выдуманага супергероя сусвету Марвел, Люка Кейджа. На што акцёр прызнаўся, што змяніў сапраўднае прозвішча і цяпер ён афіцыйна Кейдж. У мінулым годзе я афіцыйна змяніў імя, цяпер я Нік Кейдж, і ў жыцці і на экране. Лепш быць кіраўніком сваёй маленькай сям'і, чым клоунам, кузенам на збочыні чужой, адказаў акцёр. Таксама ён падзяліўся, што захаваў імя Ніколас, таму што так яго назваў бацька. Кейдж – гэта імя, якое мне спадабалася ў коміксах. Я проста падумаў, што ў яго класнае імя, і я вырас у вельмі авангарднай, мудрагелістай сям'і. І там ішлі размовы пра Джона Кейджа і яго эксперыментальныя кампазіцыі. Я шукаў нешта накшталт Джеймса Діна, распавёў Ніколас. Ніколас Кейдж нарадзіўся ў 1964 годзе ў горадзе Лонг-Біч. Яго дзядзька Френсіс Форд Коппала, кінарэжысёр, сцэнарыст і прадзюсар, які праславіўся дзякуючы фільмам «Хросны бацька» і «Апакаліпсіс сёння». Амерыканскі кінарэжысёр Стывен Спілберг заявіў, што верыць у існаванне жыцця па-за межамі зямлі. Пра гэта ён распавёў на падкасці Мішэля Бамы. На ім яны абмяркоўвалі новую карціну Спілберга «Дзень выкрыцця». Мішэль задала пытанне, ці ёсць жыццё за межамі зямлі, адзначыўшы, што адказ на яго ўжо быў дадзены былым прэзідэнтам США Баракам Абамам. Барак меў рацыю, калі сказаў, што верыць у існаванне жыцця. Я думаю, што матэматычна і навукова немагчыма, каб там не было жыцця, адказаў рэжысёр. Спілберг удакладніў, што за будучым фільмам стаіць пытанне не толькі пра існаванне пазаземнога жыцця, але і пра тое, ці дасягнулі ўжо інапланецяне зямлі. Застаецца галоўнае пытанне, ці былі яны калі-небудзь тут, або іншае пытанне, ці тут яны зараз. І на гэтае пытанне спрабуе адказаць мой фільм, падзяліўся ён. Таксама рэжысёр распавёў, што ў новай карціне вернецца да тэмы, якую раней закранаў у фільме 77-го года «Блізкія кантакты трэцяй ступені». Сутнасць сюжэта – паказаць першы кантакт чалавецтва з высакаразвітай цывілізацыяй на зямлі. У распрацоўцы знаходзіцца драматычны серыял «Граўнін аб Дзіон», што перакладаецца як «Станаўленне Дзіон», прысвечаны дзяцінству і юнацтву Селін Дзіон. Праект стане першай экранізацыяй ранніх гадоў спявачкі, афіцыйна падтрыманай яе сям'ёй. Прадзюсарам выступіць брат артысткі Жак Дзіон, а ў аснову сюжэта ляжа кніга «Дзіон Эфэмілі Сага», напісаная пляменнікам спявачкі Джымі Дзіёнам. Шоўранерам праекта стала Зоі Грын, якая працавала над серыяламі «Сірэны» і «Карнівал Роу». Серыял распавядзе пра сталенне Селін Дзіён у Квебеку, яе жыццё ў сціплай шматдзетнай сям'і і першыя крокі да сусветнай славы. Асаблівую ўвагу аўтары ўдзеляць адносінам спявачкі з маці Тэрэзай і атмасферы дома, дзе раслі 14 дзяцей і пастаянна гучала музыка. Хто выканае ролю Дзіён, пакуль невядома. Раней спявачку гралі Валеры Лемерсье ў фільме «Голас кахання», Крыстін Гаві ў байопіку «Селін», а таксама Марлін Міндел у брадвейскім мюзікле пародыі «Тытанік». Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: У ночь на пятницу російські шахи трапили у жилий будинок у Румынии. Потерпели два человека.
2: Дрон прилетел у шматповерховик в городе Галац. Праз гэта узнік пажар.
1: Сітуацыя чакана справакавала дыпламатычны скандал. Улады Румыніі назвалі інцыдэнт сур'ёзнай эскалацыяй, закрылі расійскую амбасаду ў горадзе Канстанца і аб'явілі персонай нон-грата расійскага консула.
2: Як на гэта рэагуюць у Еўропе? У эфіры Еўрарадыё пра гэта пагутарылі наш рэдактар Змітер Лукашук і палітычны аглядальнік, гісторык Александр Фрыдман.
3: Як вы дакладней ацэньваеце рэакцыю на гэтую сітуацыю, як з боку НАТО, так і з боку Москвы?
4: Ну, гэта ж не першыню ўжо адбылося, залеталі і раней. Тут, канешне, адметнасць у тым, што ён папаў у будынак, і там пацярпелі ад гэтага таксама людзі. Ну, ім пашанцавала, што не моцна пацярпелі, але ўсё ж такі. Вось, таму гэта ў пэўным сэнсе гэта новы напрамак і новы накірунак эскалацыі, але ізноў жа пытанне пра наколькі гэта якасна новы ўзровень. Я б тут падыходзіў бы ўсё ж такі асцярожна. Раней было ў вялікай колькасці ў напрамку Польшы і краінаў Балтыі. Што адбываецца зараз? Ну, ёсць нацыянальны ўзровень. Я б нават тры ўзроўні падзеліў бы. Першы румынскі нацыянальны, другі ён тычыцца еўрапейскага, ну таксама еўразвязаўскага, ну і трэцяе гэта, канешне, гісторыя звязаная з НАТО, паколькі пацярпела ад гэтага беспілотніка краіна НАТО. Што тычыцца Румыніі, самой Румыніі, там рэакцыя жорсткая, на словах вельмі жорсткая, пасла выкинули, не выкинули, выклікали. Выкинули консула.
3: Ну, можа, по Фрейду, що чакаць далей.
4: У принципе, так. У гэтым сэнсе, да. Но на такое уже радикальное обострение Румынии не ідзе. Заявы, то бок, были вельмі жорсткие з румынского боку. Это был цікавый момент. Ці сапраўды яны попросяць российского амбасадора, каб ён пакинул территорию Румынии. Не. На гэты крок яны пакуль не пайшли. Яны абмежаваліся зачыненнем генерального консульства в Констанцы, якое там знаходзіцца, і яны высылаюць гэтага не генеральнага консула. То бок магчымасці для эскалацыі ёсць далей, але ўсё ж такі Румынія паказвае, што нават на галоўную ступеню дыпламатычнай эскалацыі яна пакуль ісці не гатовая. Еўрапейскія заявы таксама былі жорсткія з боку Еўрапейскай камісіі, розныя ўрады выказаліся. Ну, было і выказванне, дарэчы, Роберта Фіца пра тое, што трэба дамаўляцца, трэба хутка дамаўляцца з Москвой, інакш будзе ўсё зусім дрэнна. Ну, тут пытанне, канешне, дамаўляцца можна шмат, тут трэба, каб бакі жадалі дамаўляцца. Вось. А як Расія жадае дамаўляцца, яна паказвае апошнім часам. Пакуль самае цікавае, і тут ёсць пытанне, гэта рэакцыя НАТО. Да, была заява прадстаўніка Злучаных Штатаў НАТО Уітэкера пра тое, што будуць абараняць кожную пяць НАТОўскай тэрыторыі, і гэта тычыцца Румыніі. Ну, што можна яшчэ чакаць ад амерыканскага амбасадара у НАТО? Ну, вось такое выказванне было, але гэта выказванне. Была жорсткая рэакцыя генсека Рюте, хутчэй за ўсё будзе гэтая румынская гісторія, ну, відавочна, будзе абмяркоўвацца ў НАТО, і хутчэй за ўсё абмяжуецца гэта ўсё заявай. Будзе, напэўна, заява жорсткая з боку НАТО, папярэджанне для Расіі, ну, далей, я думаю, пакуль не пойдзе. То бок рэакцыя еўрапейская, яна абурэнне, але вось такіх сапраўдных жорсткіх крокаў няма. Ну, ці хіба ж гэта жорсткі крок тое, што зачыняецца адно расійскае генеральнае консульства і высылаюць расійскага консула. Што тычыцца Расіі, ну, канешне, яны як заўсёды кажуць, што мы тут увогуле не маем да гэтага ніякіх справ, тут ці ўсё чакана. Што іх больш за ўсё цікавіць, гэта еўрапейская рэакцыя, румынская, напэўна, не так, іх ужо цікавіць еўрапейская рэакцыя, рэакцыя з боку НАТО. Мне падаецца, гэта такі новы этап, калі яны вырашылі паглядзець, ну, на ўсялякі выпадак, ну, давайце сыходзіць з таго, што ўсё ж такі гэта было не выпадкова, а было адмыслова, а калі нават гэта не было адмыслова, ну, калі Расія наносіць такія ўдары па ўкраінскай тэрыторыі, яна ведае, што гэтыя беспілотнікі, калі асабліва ідуць удары ў недалёка ад межаў, як у гэтым выпадку з Адэсай. Яны ж ведаюць, яны сыходзяць з таго, што той жа расійскі беспілотнік ён можа патрапіць на тэрыторыю сумежнай краіны. І відавочна, што праблемы гэта для Расіі не з'яўляецца. Яны гэтай сітуацыі пралічваюць, і так ці інакш іх цікавіць рэакцыя. Калі рэакцыя з боку Еўропы і з боку НАТО будзе досыць слабой, неўпэўненай і пераважна вербальнай, як мы зараз бачым, ну, тады гэта хутчэй для Расіі запрашэння для ўсё новых і новых акцый у такім напрамку. Пакуль, я думаю, яны могуць быць задаволены. Такі па ўсё ідзе, як заўсёды. Еўрапейцы абураюцца, ну, а за абурэннем нічога іншага не ідзе.
1: Гэта праграма «Еўразуме» – размова з Дмітра Лукашука з Александрам Фрыдманам. Гаворка ідзе пра чарговую эскалацыю паміж Расіяй і НАТО. Прылёт расійскага дрона ў Румынію.
3: Ну так, сапраўды, но ў дадзенай сітуацыі, безумоўна, вельмі дзіўным выглядае сітуацыя, калі, ну вось, яны бачаць, я маю на ўвазе вайскоўцаў Румыніі, ну, відаць, і папярэджанне ад украінскіх калег атрымалі, што беспілотнік ляціць, залятае на іх тэрыторыю. Яны ўзнімаюць два самалёты. Гэтым самалётам пілотам даецца дазвол на прымяненне з агню супраць гэтага беспілотніка. И ничего не отбывается, беспилотник падает на жилый дом. То вот это вот что? Вот все, на что здольные войски НАТО?
4: Ну, наколькі я тут бачу тлумачэнне з румынскага боку, што яны не паспрабавалі яго збіць, бо калі б яны паспрабавалі вось у гэтай забудове там, то магчыма шкода было для памяшканняў і для людзей яшчэ большая. Гэта заўсёды такое пытанне, калі беспілотнікі ідуць у гарадской забудове. Ты можаш паспрабаваць збіваць, канешне, магчымасці вядомыя, але калі будзеш збіваць, ты можаш яшчэ больш пашкодзіць. Ну, яны вось гэта высунулі як афіцыйную версію. Ну, яна лагічна і зразумела, наколькі яна сапраўды ва ўмовах, вось у гэтых канкрэтных умовах рэальна, і можаце гэта адгаворка, ці гэта сапраўды сур'ёзная аргументацыя, тут мне гэта цяжка ацэньваць, гэта пытанне ўжо даваенных экспертаў, якія сапраўды ў дронах і ў магчымасцях выкарыстання дронаў добра разбіраюцца. Вось, што тычыцца агульнай рэакцыі, ну, канешне, гэта выглядае вельмі дрэнна з боку НАТО і з боку Еўропы. Так бы мовіць, удар нанеслі, і што далей? Вось, у гэтым сэнсе мяч ён на баку ініцыятыва, мяч не будзем абыдземся без метафор. Ініцыятыва на баку Расіі. Расія пераходзіць усё новыя і новыя чырвоныя лініі і глядзіць, якая ідзе рэакцыя. Тут у гэтым сэнсе проста еўрапейцы толькі рэагуюць. І я б не казаў бы, што вось гэта такія ўжо упэўненыя рэакцыі. Калі сапраўды хочаш Расію раздражніць, ну, трэба прынамсі выкарыстоўваць іншую рыторыку. І тут ёсць у еўрапейцаў добры прыклад Кая Калас. Тут можна шмат разважаць пра эфектыўнасць яе заяву. Эфектыўнасць невялікая насамрэч, там куды больш яна гаворыць, чым робіць. Але гэта іншае пытанне. Кожная заява Калас, яна становіцца ў Расіі падзеяй. Яны пачынаюць адгукацца, яны пачынаюць гэта абмяркоўваць. То бок ініцыятыва ты такім чынам у еўрапейскіх руках. Ну вось гэта бывае, калі рабіць такія заявы. Ну а астатнія ўсё ж такі еўрапейскія палітыкі ў большасці сваёй, яны ўжо сваімі заявамі дэманструюць зацікаўленасць да эскалацыі. Ну самы яскравы прыклад сёння гэта Роберт Фіца. Роберт Фіца, канешне, гэта выключэнне ў еўрапейскім палітыкуме, але ўсё ж такі у Еўропе хапае палітыкаў, якія разглядаюць гэтую сітуацыю так сама, як Фіца. Шмат хто з іх ва ўладзе не знаходзіцца, таму і выказвацца могуць больш адкрыта. Але вось гэта ідэя, якую закладвае Фіца, там жа не было нават таго, што вось паглядзіце, што Расія зрабіла. Там нават асуджэння не было. Там гаворка была пра тое, што вось глядзіце, да якой кропкі мы ўжо дайшлі. Давайте хутка збірацца, размаўляць, каб не пайсці далей. Так што калі б рэакцыі вось такія, як у Фіца, каб іх было больш, для Росіі гэта было б толькі прыемна. І я б сказаў бы, што тое, што сёння агучыў Фіца, хутчэй за ўсё адпавядае настрою значнай колькасці еўрапейцаў, якія для сябе лічаць, ну вось глядзіце, да чаго мы дайшлі, як усё дрэнна і ў якім напрамку можа павярнуцца. Ну румынам у гэтым сэнсе не пашанцавала, зусім не пашанцавала, яны мяжуюць з Украінай. Мы астатнія больш далёка, але хто ведае, калі рускія і далей будуць ісці на эскалацыю. Можа, нам трэба ўсім спыніцца, выслухаць Расію і паспрабаваць з ёй дамовіцца. Чым больш будзе такіх настрояў, тым больш карысці для Расіі, і вось тыя ж самыя беспілотнікі і іншага кшталту правакацыі, гэта магчымасць узмацняць гэтыя настроі ў Еўропе.
2: Вы слухалі палітычнага аглядальніка Александра Фрыдмана, які распавёў, як у Еўрасаюзе ўспрынялі прылёт расійскага дрону ў румынскі шматпавярховік.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: All human rights for all.
3: Высокий ропос живого устейсис. Весьянс.
4: Права человека для всех.
5: Все права людины для всех.
6: Усе правы человека для всех.
7: Вясна. Правоабарончая передача на белорусском радио «Рация».
8: Витаю поважаных слухачов на вольных валях белорусского радио «Рация». Вы слухаете правоабарончую программу «Вясна». С вами ее ведущая Ева Бардзеловская. Ну а далее короткий анонс сегодняшнего выпуска. Героиня рубрики «Особа» — это Наталья Арсеньева, поэтка, у гонор якой заснована отповедная поэтичная премия имя Натальи Арсеньевой. Який життёвый шлях яна прийшла? Почуем у рубриці «Особа». У Беластоку прайшла традыцыйная акцыя салідарнасці з тымі палітвязнямі, якія ў траўні адзначаюць свой дзень народзінаў за кратамі. Пра гэта падрабязней у рубрыцы «Падзея». А ў рубрыцы «Каментар» звернем сваю ўвагу на прыклад таго, як Польша падтрымлівае правы чалавека ў Беларусі і крытыкуе адпаведна парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. На прыкладзе інтэрактыўных дыялогаў са спецыяльным дакладчыкам па Беларусі. Усё гэта пасля кароткай музычнай паўзы, таму заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рація».

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайте праваабарончую перадачу «Вясна». Асоба.
1: З вами Ева Бардзілоўская, і гэта рубрыка прысвечана асобе Наталі Арсеньевай. Пачну з таго, што 27 траўня у Варшаве назвалі пераможцу паэтычнай прэміі імя Наталі Арсеньевай. Лаўрэатам прэміі стаў паэт і перакладчык Ігар Кулікоў, аўтар кнігі паэзіі «Нетутэйшая далечыня». Сама ж прэмія заснаваная ў 2016 годзе беларускім пэн-цэнтрам, саюзам беларускіх пісьменнікаў і згуртаваннем беларусаў свету бацькаўшчына. І гэта ўзнагарода стала сімвалам адданасці і прыхільнасці багатай беларускай літаратурнай спадчыны. З 2021 года арганізацыяй гэтай прэстыжнай падзеі займаецца беларускі пэн і Міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў. Як напісала на сайце беларускага пэна, прэмія мае дзве шляхетныя мэты – адкрыць і ўзнагародзіць выдатную кнігу паэзіі, напісаную ў багацці беларускай мовы, і аддаць даніну павагі Наталі Арсеньевай, славутай беларускай паэцы, чыя спадчына зяе як зорка ў галактыцы беларускай літаратуры. А які жыццёвы шлях прайшла Наталі Арсеньева? Гэта была і эміграцыя, і рэпрэсіі, і забарона яе кніг. І пра гэта мы сёння і распавядзем, абапіраючыся на звесткі, якія сабраў Пэн Беларусь. Як казаў пісьменнік Уладзімір Арлоў, будучая зорка нашай паэзіі нарадзілася ў далёкім Баку. Аднак зусім хутка сям'я апынулася ў беларускай мецы – Вільні. Бацька Наталі быў рускім службоўцам, а іх перавозілі па службе туды-сюды. Па першай сусветнай вайне Арсеньевы падаліся ў эміграцыю, перабраліся ў Яраслаўль, знакавы для беларусаў горад. Са свайго бежанства сям'я вярталася ў Вільню ў 1920-м. Цяжкая вандроўка, якая доўжылася больш за год. Рэчку пад Дзвінскам пераходзілі, напрыклад, па лёдзе. Дзеці ў той дарозе перахварэлі на гішпанку. Аднойчы заначавалі ў вёсачцы, незнаёмых падарожнікаў прынялі беларускія сяляне Юрка з Аўдоцей. Уначы 16-гадовая дзяўчына раптоўна прачнулася ад іх валтузні. Гаспадарня прыгразіла мужу такімі словамі: «Не лезь, а то юшку спушчу». Вось гэта таямнічае слова «юшка» і стала для будучай зоркі ключыкам да мовы. Далі, як кажа гісторык, архівістка, рэдактарка альманаху «Запісы Бінім» Наталя Гардзіенка, у 1922 годзе Наталя Арсеньева пабралася шлюбам з вайскоўцам Францішкам Кушалем і неўзабаве з'ехала на месцы ягонай службы на польскім Памор'і, дзе і жыла амаль да пачатку Другой сусветнай вайны. Нядоўгі час правяла ў Беларусі ў 1939-40 годах, пакуль не была высланая разам з дзецьмі ў Казахстан, як жонка палоннага польскага афіцэра, працавала там у калгасе. Па вяртанні ў 1941 годзе мела яшчэ колькі гадоў у роднай краіне, пакуль у 1944 годзе зноў не з'ехала ў чарговую эміграцыю, ужо назаўсёды. Спачатку яна апынулася ў Берліне. Аднак пасля аднаго з найбольшых бамбаванняў горада з сынам, а таксама з сем'ямі іншых беларускіх дзеячаў, вырашыла шукаць прытулку па-за нямецкай сталіцай. Былі доўгія бадзянні па гарадах і мястэчках Нямеччыны ў пошуках прытулку, які знайшоўся ўрэшце ў гарадку Амберг каля чэшскай мяжы. Вось што сама Наталя пісала далі ва ўспамінах. Умовы, у якіх мы, уцекачы, апынуліся, былі вельмі цяжкія. Мы спалі на падлозе, на саломе ўсе разам. Не мелі ніколі цёплай вады, не мелі гарачай кавы ці проста звычайнага вару раніцамі. Ледзь не галадалі, але гуморы, як і заўсёды, не трацілі і духам не падалі. Тут заспеў выгнаннікаў прыход амерыканцаў. Па заканчэнні Другой сусветнай вайны Наталя Арсеньева сям'ёй жыла ў беларускіх лагерах для перамешчаных асобаў. Яна выкладала ў беларускай гімназіі імя Янкі Купалы, дапамагала пры падрыхтоўцы святочных пастановак, удзельнічала ў заснаванні літаратурна-грамадскага згуртавання «Шыпшына». У Нямеччыне пісала вершы, якія друкаваліся ў розных перыёдыках. Нават быў падрыхтаваны чарговы зборнік, які тады не выйшаў. А перлінай, безумоўна, стаў верш-гімн «Магутны Божа», узорная ілюстрацыя думкі пра тое, што часам без смяроцця можна здабыць і прасаць лишь один только твор. Ён написаны яшчэ ў часе вайны, але пакладзены на музыку Міколам Равенскім менавіта ў перыяд жыцця ў лагерах у паваеннай Нямеччыне. Упершыню гімн выкананы 29 лістапада 1947 года ў Остергофіне. Так, ад 1947 году «Магутны Божа» зрабіўся папулярным гімнам, што спявалі і праваслаўныя, і каталікі. А жыццёвых выпрабаванняў аўтарцы хапіла. У 1950-м кушалі пераехалі ў США і пасяліліся ў Нью-Йорку. Час быў складаны. 47-гадовая паэтка магла разлічваць толькі на некваліфікаваную працу, каб здабыць хоць нейкія сродкі для жыцця. На пачатку проста закрывала слоікі з агуркамі на фабрыцы кансерваў, зарабляючы 85 цэнтаў за гадзіну. Муж абслухоўваў ліфт, сын паліраваў сталы на мэблевай фабрыцы. Гэта эміграцыя. Але ў той час паэтка не адышла ад творчасці і грамадскай дзейнасці. У 1952-54 годах ўжо працавала ў рэдакцыі газеты «Беларус», пазней у нью-йоркскім беларускім офісе «Радыё Свабода». Паэтка стала адной з ініцыятараў заснавання Беларускага інстытута навукі і мастацтва, нават разглядалася на пасаду яго старшыні, але ўрэшце засталася сакратаркай. Наталля была актыўнай удзельніцай беларуска-амерыканскага заадзіночання, сакратаркай прэзідыума Рады БНР. І сапраўды 1950-е гады сталі даволі плённымі. Увесь час у віры беларускага жыцця пісала сцэнары для нацыянальных мерапрыемстваў у Нью-Йорку. Наталлю Арсеньеву можна было ўбачыць у беларускіх калонах на розных шматнацыянальных дэманстрацыях. На гэтым я б хацела паставіць кропку і перайсці да прэміі, заснаванай у яе гонар, паэтычнай прэміі імя Наталлі Арсеньевай. Як я сказала на пачатку, 27 траўня лаўрэатам прэміі стаў паэт і перакладчык Ігар Кулікоў, аўтар кнігі паэзіі «Нетутэйшая далечыня». Журы прысудзіла прэмію за метафізічную адвагу ў працы з мовай і стварэнні апрычонага мастацкага свету. І вось яго каментар.
2: Гэта кніга працяг маёй папярэдняй творчасці, яна непасрэдна ўплецена ў папярэдняй кніжкі, бо там ёсць раздзел, які называецца «Вялікае княства». Гэта мой такі квазі-фэнтэзійны паэтычны праект, якім спрабую данесці некаторыя свае ідэі, якія не зусім кладуцца ў сучасны свет. Што датычыцца мовы, хаця называецца яна «Сва мова», гэта не мая ўласная мова. Гэта праект, на які мы прыдумалі з сябрамі ўжо вельмі даўно. Гэта праект чыста беларуская мова, якая выпіраецца на свае ўласныя здольнасці, якая свабодна словатваральна, якая запаўняе незапоўненыя лакуны, скажам так. Якраз у праекце «Вялікае княства» я даю, скажам так, сабе волю і рэалізоўваю магчымасці гэтага праекту «Сва мова». Таму я вельмі рад, што гэтую кнігу адзначылі менавіта ў тым ліку за гэты момант. Бо вось, напрыклад, новая кніга, якая выйшла ў мяне літаральна 2 тыдні таму, ўжо цалкам напісаная ў эміграцыі. Яна зусім не свамоўная. Я максімум

0: Вясна. Правабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Падзея.
1: Пры мікрафоне Ева Бардзялоўская. У Беластоку прайшла традыцыйная акцыя салідарнасці, у часе якой актывісты беларускай дыяспары узгадалі і павянчавалі з днём нараджэння палітвязняў, якія вымушаныя сустракаць у траўні свой дзень народзінаў за кратамі.
0: Падзея.
2: Каб падтрымаць іх, бо болей мы не можам нічога зрабіць. Ну, так мы выказваем за ўсіх беларусаў, што ў нас ёсць такая сітуацыя, дзе могуць пасадзіць за нішто. Адніх выпускаюць, другіх садзяць. Такі канвеер, што людзі не маюць той рачаістай свабоды, якую мы ў 20-м хацелі для сябе палучыць. Ну, не атрымалася штосьці. Ну, не дажалі хіба. Мы кожны так думаем. А як там ім? Калі нам цяжка будзе тут выходзіць, то як там ім? Калі выходзіць палітвязні і гавораць, у якіх умовах они сядзелі, то жах бярэ. Таму, слухайце, ну тут даже і слоў няма. Каб нас болей выходзіло, то наш голас можа больш слышным быў, каб болей выходзіло. І я заўсёды, я крышу просто. Выходзьце, людзі, гаварыце, што тварыцца ў Беларусі. Бо нікому гэта не цікава, кожны жыве свае.

0: Сваю жизнь. Ну, трэба аб гэтым гаварыць. Мы, беларусы, тут нас больш. Шмат тых, хто мае ахову палітычную. То чаму баяцца? Ну, калі баішся, то можаш маску адзець, можаш акуляры адзець. Неяк так это сама удзельнічаць у такіх акцыях. Бо кожны тары ў Беларусі пацярпеў гвалт такі ад рэжыму. Добра, што мы ведаем зараз, што гэта за рэжым, што он ні перад чым не будзе стаяць. Он зробіць усё, каб сваю ўладу не аддаць. Таму і мы заўсёды будзем выходзіць. Пакуль ёсць палітвязні, мы будзем выходзіць і выходзіць і выходзіць. Ну, я не буду за ўсіх гаварыць, но я гавару за сябе, я буду выходзіць. А калі я буду выходзіць, то і хтосьці тоже прыйдзе і так сама стане каля мяне і будзе стаяць каля мяне. Бо няма такіх людзей, ну, зусім нераднадушных.
1: Павінны ўсе выходзіць, бо людзі сядзяць за кратамі дыктатара Лукашэнкі. Многа людзей забітых у так самай цюрме. Я таксама ведаў асабіста Вітольда Ашурка, каторы 21 чысла быў забіты. Ён быў замардаваны. На яго было цяжка глядзець, як яго прывезлі з гэтай цюрмы. Ён быў забіты. Ён не адзін. Мы разумеем, як ім там цяжка. Камусьці пашанцавала туды не трапіць. Таксама, як мне атрымалася ўцячы. Так я таксама бы сядзеў. І з таго я павінен выходзіць, бо я разумею, што каб я там да іх папаў у іх лапы, то я ўжо разумею, што я таксама, як Вітольд, ўжо не жыў бы. Па гэтаму трэба выходзіць. Як бы то не было цяжка. Мы ўжо столькі гадоў робім такія акцыі. Да, цяжка, цяжка. Маральна цяжка. Устаюць людзі. Хтосьці прыходзіць, хтосьці там дойдзе да работы, не можа прыйсці. Але людзі трымаюцца. Самыя сапраўдныя беларусы, яны прыходзяць, яны падтрымліваюць. І па гэтаму трэба выходзіць. Як бы то не было цяжка. Мы разумеем, што ў усіх там кагосьці работа, у каго што, але вспомніце ў 2020 году, сколькі ў нас было энергіі, сколькі ўсяго. Мы на тыя акцыі ляцелі, на адном дыханні ляцелі. А цяпер што змянілася? Так, мы цяпер большая часць у вышуку рэпрэсаваных на актывістаў і многіх, і не толькі актывістаў, ідзе ціск ад КГБ, губазікаў і ўсіх гэтай улады диктатора Лукашэнкі. Я разумею, што ідзе ціск. Людзі баяцца, другія там хтосьці запалоханы. Але як усіх запалохаюць, мы не зможам з гэтым рэжымам ні зрабіць. Ён і будзе і далей. Вы паглядзеце з гэтымі санкцыямі. Знялі санкцыі, адпусцілі 100 чалавек. Там другія знялі, яшчэ адпусцілі. Я вельмі задаволены, што адпусцілі гэтых людзей. Але як яны дамаўляліся, я не разумею. Бо 100 чалавек выкінуў з Беларусі і тым часам адразу ён садзіць зноў людзей. Гэта ідзе гандль людзьмі. Я разумею, што Амерыка, як яна дамаўляецца з Лукашэнкай, павінна яму адказаць так. Як будуць? Мы знімаем санкцыі, але каб не было больш рэпрэсаваных і каб не ён не цапляўся да людзей. І сказаць яму так. І як ты зноў зробіш рэпрэсіі, усе санкцыі мы вяртаем за адзін дзень і ўсе адразу. Каб ён ведаў, што ён можа штосьці страціць. А так ён бачыць, што ён ніц не страціць, і ён можа рабіць, што хоча далей. І ён будзе набіраць усё больш і больш палітзняволеных, каб гандляваць імі. Так яно есть, яно так і будзе. Пока гэтыя, каторыя дагаварыліся амерыканцы, яны не паставяць яму ультиматум, што як будуць яшчэ рэпрэсіі, усе санкцыі вярнуцца. Поэтому яшчэ раз усім хачу сказаць, не бойцеся, выходзьце. Калі мы выходзім па аднаму, нас мала, нас не бачаць. А калі нас шмат, нас не зламаць. Поэтому трэба выходзіць. Жыве Беларусь да канца, за свабоду, і будзем выходзіць, пока не выйдзе паслідні палітзняволены.
2: На дадзены момант у месцах зняволення ў Беларусі знаходзіцца больш за 800 палітвязняў. Ну а 56 з іх вымушаныя сустракаць свой дзень народзінаў у гэтым месяцы ў няволі.

0: Радио «Рація».
1: Басня про несчастливое кохание.

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 9-я в Беларуси, 8-я в Польше.
3: У Киеве сына кіраўніцы місіі беларускіх дэмсілаў падазраюць у арганізацыі ўцёкаў прызыўнікаў за мяжу. Праваабаронцы заклікаюць дакументаваць факты катаванняў. У Беларусі змяніліся правілы тэхагляду.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: У Киеве сына кіраўніцы місіі беларускіх дэмсілаў падазраюць у арганізацыі ўцёкаў прызыўнікаў за мяжу. Затрыманне Мікіты адбылося яшчэ 26 траўня, а цяпер ён застаецца пад следствам, але выпушчаны з-пад варты. Больш за тое, ад панядзелка ізноў будзе выконваць свае працоўныя абавязкі, пра што сказаў у адмыслова запісаным відэа. Святлана Шацініна заняла пасаду кіраўніцы місіі дэмакратычнай Беларусі ва Ўкраіне пасля адпаведнага прызначэння з боку Святланы Ціханоўскай летась у жніўні. Праваабаронцы заклікаюць дакументаваць факты катаванняў і парушэнняў правоў чалавека ў Беларусі. Мы разумеем, што праз страх і рызыкі пераследу людзі баяцца звяртацца да праваабаронцаў для дакументавання гэтых фактаў, піша праваабарончы цэнтр «Вясна» ў сваім телеграм-канале. Але мы заклікаем з дапамогай фота і відэа самім фіксаваць сляды катаванняў і збіванняў. Акрамя гэтага, звяртайцеся да лекараў, каб зафіксаваць траўмы і захаваць медыцынскія дакументы. Гэта дапаможа ў будучыні прыцягнуць да адказнасці ўсіх датычных да рэпрэсій. І ў працях тэмы. Пытанне палітвязняў, штодзённая праца беларускай дэмакратычнай супольнасці. Так, кажа, былая палітзняволеная Аксінія Луцкіна. Яна таксама займаецца гэтым пытаннем. Цяпер са спіса на еўрапейскі выбар трапіла ў каардынацыйную раду. Фарматы працы розныя, дадае суразмоўца. Напрыклад, амерыканскі трэк. Спецпасланнік ЗША Джон Коул анансаваў паездку ў Беларусь у траўні, але ў гэты месяц, відавочна, яна не адбудзецца. Кожная з папярэдніх паездак спецдакладчыка ЗША завяршалася вызваленнем палітвязняў. Амерыканскі падыход працуе, кажа Аксінія Луцкіна.
4: У амерыканцаў дастаткова інструментаў, каб займацца гэтым працэсам надалей. Што тычыцца еўрапейцы кажуць аб тым, што гэта пытанне бяспекі, што так, канешне, чалавечае жыццё на першым месцы. І што тычыцца дыялогу, ну, дыялог на пэўным узроўні ніколі не спыняўся. Тут трэба чакаць, што зробіць беларускі бок. Фактычна, зараз мяч на беларускім боку, ну, як мне падаецца, таму што, а што будзе з беларускага боку?
3: Іншы падыход еўрапейскі. Гэтыя краіны глядзяць на пытанне праз прызму бяспекі, але і ў Беларусі павінна адрэагаваць. Відавочна, там чакаюць так званага лепшага моманту, працягвае Ксенія Луцкіна.
4: На якія саступкі пойдзе сістэма дзяржаўная? Так гэта ж не адзін Лукашэнка закрывае людзей за краты. Гэта цэлая сістэма, гэта вялізная дзяржаўная машына, якая працуе, не жадае спыняцца. І не жадае спыняцца прыкладна па адной сотні прычынаў. У кагосьці наўпрост кар'ера залежыць ад таго, колькі чалавек ён арыштуе ці вызаве на допыт. А вызываць на допыт звычайных законапаслухмяных грамадзян, якія нешта напісалі там у сеці, ці адправілі 5 рублёў, значна прасцей, чым выкрываць крымінальныя злачынствы сапраўдныя.
3: У Беларусі сёння 854 палітычныя в'язні. Такія лічбы падае праваабарончы цэнтр «Вясна», а ініцыятыва «Дысідэнты Баю» падае лічбу 932 палітвязняў. У Беларусі змянілі правілы тэхагляду аўтамабіляў. Пасля продажу машыны паўторна праходзіць тэхагляд не спатрэбіцца, калі дзеянне дазволу яшчэ не скончылася. Як паведамілі ў Белутэхаглядзе, новыя нормы пачнуць дзейнічаць праз 6 месяцаў пасля афіцыйнага апублікавання пастановы ў лістападзе бягучага года. Таксама паўнамоцтвы па выдачы дазволаў дыягнастычным станцыям перададуць транспартнай інспекцыі. Абмен інфармацыі паміж ведамствамі стане больш аўтаматызаваным. Пра падрабязнасці новых адміністрацыйных працэдур абяцаюць паведаміць пазней. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне невялікая мінімальная воблачнасць, ападкі не чакаюцца. У найцяплейшы момант дня сіноптыкі прагназуюць 20-22 градусы цяпла. Вецер паўночна-заходні, раніцай слабы, днём у парывах да 5 метраў за секунду, ціск у межах нормы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Раніца з рацыяй. Сёння 30-ты, перадапошні дзень траўня, суботні інфармацыйна-музычны эфір на радыё Рацыя. У студыі Міхал Андрасюк, застаюся з вамі да 12-ай беларускага, да 11-ай гадзіны польскага часу.

0: Беларуская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.
1: День ОФ. Программа Юлии Сівец про варианты ленотного отпочинку для самых активных людей.
2: Добрый день, у эфира программа «День ОФ» и с вами Юлия Сівец. Сегодня выходный, а значит, самый час сгадать цікавую книгу, доброе кино альбо человека, чья творчесть не губляя актуальности праз десятигодие, а то и стагодие.
1: День ОФ.
2: У крайне светлой, где я умираю, у белом доме ля синей бухты я не самотный, я книгу маю с друкарни пана Мартина Кухты. Як вы зразумели, гэта радки поэта-крытыка Максима Богдановича. 15 мая 1917 года поэт помер от сухотов у Ялте. На кресле для самого ложка была знойденная книга и на ёй менавіта гэты верш. Максиму Богдановичу было усяго 25 годов. Ён не дожил до своего 26-годия 7 месяцев. И с гэтых годов только 5 он прожил у Беларуси. Остатнее житё прошло поза межами. Там родную мову, на якой ён вырашае ствараць сваю паэзію і прозу, даводзілася вывучаць паводле бацькавых этнаграфічных запісаў ды па кнігах. Аднак пасля сябе Максім Богданович пакінуў велізарную спадчыну вершаў, прозы і публіцыстыкі. А нарадзіўся будучы паэт у сям'і вядомага этнографа і педагога Адама Богдановича. Бацька ўсё жыццё вывучаў беларускую культуру, народныя традыцыі і фальклор. Маці Мары Мякота працавала настаўніцай, любіла літаратуру і сама спрабавала пісаць. Ранняе дзяцінства Максіма Богдановича прайшло ў Гародні, але вельмі рана ён страціў маці. Яна памерла ад той жа хваробы, якая пазней забярэ жыццё Богдановича ад сухотаў. Ужо ў 10-11 гадоў Максім пачынае пісаць вершы па-беларуску. А сапраўдным акном у беларускую літаратуру для яго сталі газеты «Наша доля» і «Наша ніва», якія выпісвала ягоная хросная маці з Пінска. 1907 год лічыцца пачаткам ягонай літаратурнай дзейнасці. Тады ў нашай ніве з'яўляецца апавяданне «Музыка». Гэта гісторыя пра таленавітага скрыпача, чыя музыка прымушае людзей задумацца пра ўласны лёс, пра несправядлівасць і праўду. Незвычайная была скрыпка ў музыкі, калі плакала скрыпка ў руках, то кожны так само плакал по своей доле. Калі грозно гудели струны, люди подымали головы и гневом великим блещали их в очи. Ягоную творчасть злые и сильные люди кинули музыку у турму, где той и загинул, але не загинула память про его. У червені 1908 года Богдановичу зновку переезжают по службе батьки, гэтым разом у Ярославль. Там Максим Богданович пише первые лиричные верши над могилой, «Прыйдзе вясна», «На чужыне», якія былі апублікаваны ў нашай нівы. Там жа друкуюцца вершы «Краю мой родны, як выкліты Богам». У 1909 годзе Максім Богданович захворвае на сухоты. Ён выязджае на лечэнне ў Крым. Грошы на лечэнне сабралі ягоныя сябры. Пры жыцці паэта выйшаў усяго адзін зборнік – «Вянок». Ён быў надрукаваны ў 1913 годзе ў Вільні ў друкарні Мартина Кухты, дзякуючы падтрымцы Магдалены Радзівіл. Наклад склаў 2000 асобнікаў. У зборнік увайшлі 92 вершы і 2 паэмы Максіма Богдановича, якія размясціліся на 120 старонках і былі аб'яднаныя па нізках – малюнкі, спевы, думы і мадонны. Што ж варта чытаць Богдановича? Не паверіце, але ўсё – і прозу, і паэзію, і публіцыстыку. Максім Богданович асноўнай сваёй задачай лічыў узбагачэнне роднай літаратуры новымі тэмамі і формамі. У вершах ягоных і філасофія, і пейзажная, і інтымная любоўная лірыка. Вялікая заслуга паэта таксама ў распрацоўцы гістарычнай тэмы. Гэта творы «Літапісец», «Безнадзейнасць», «Перапісчык», «Песня пра князя Ізяслава Полацкага». Таксама ён шырока развіваў так званыя вечныя тэмы жыцця, смерці, кахання, сяброўства. Гэта нізка «Каханне і смерць», «Рандэль на могілках». Таксама Богданович выступаў як публіцыст, друкаваў шматлікі крытычныя артыкулы і літаратурныя агляды. Пераклаў на беларускую мову вершы Поля Верлена, Генрыха Гейна, Авідія, Гараца і інших заміжних поетів. Поскольку Богданович мав добрі лінгвістичні здольності, то він володав латинською, німецькою і французькою мовами, а так само мовами славянських народів. Основне місце у перекладчицькій спадщині Максима Богдановича займає французька поезія. Максим Богданович прожив усього 25 років, але за гэты час зробив для белорусской літератури стільки, кольки іншим не удається за довгое життя.
1: День оф.
2: Гэта была програма «День оф». З вами була Юлія Сівец. Зустрінемося на наступному тижні.
1: День оф. Програма Юлії Сівець про варіанти ленотного відпочинку для самих активних людей.

0: Рация без межаў.
1: Ваўкавыск, Скідзель, Камянец, Бельск пад Ляскі.
0: Радыё Рацыя.
2: Рацыя.
1: Радыё Рацыя.
2: Радыё Рацыя.
3: А што ў бліжэйшых навінах на радыё Рацыя? А Анна адрэагавала на заяву Пуціна і заклікала спыніць вайну дыпламатычным шляхам. Музыку Алега Хаменку ўключылі ў спіс экстрэмістаў. У Варшаве прайшла сустрэча з Алесем Бяляцкім. Больш скажа Анна Шайкоўская праз тры хвіліны ўжо.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10-я в Беларуси, 9-я в Польше.
3: Анна адреагавала на заяву Путіна і заклікала спыніць вайну Росіі супраць Україны дыпламатычным шляхам. Музыку Олега Хамінку ўключылі ў спіс экстрэмістаў. У Варшаве прайшла сустрэча з Алесем Бяляцкім.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Організація Об'єднаних Націй імкнеться до якомога хутчішого закінчення війни, розв'язаної Росією супроти України. Мир повинен бути досягнутий шляхом справжньої дипломатії і на основі поваги до територіальної цілісності і суверенітету України. Про гэта заявіў журналістам прэс-сакратар генеральнага сакратара ААН Стэфан Дзюжарык, каментуючы ў Нью-Йорку словы Владзіміра Пуціна пра тое, што немагчыма назваць канкрэтныя даты завершэння канфлікту, піша газета UA. Стэфан Дзюжарык падкрэсіў важнасць справядлівага ўрэгулявання. Цытата: «У нас няма канкрэтнай даты заканчэння гэтага канфлікту, але тое, чаго мы сапраўды хочам бачыць, гэта яго заканчэнне. Мы хочам, каб бакі займаліся сапраўднай дыпламатыяй, якая прывядзе да справядлівага і ўстойлівага завяршэння гэтага канфлікту з павагай да тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны, яе суверэнітэту ў адпаведнасці са статутам ААН і рэзалюцыямі», сказаў ён. Паводле слоў прадстаўніка ААН, генеральны сакратар будзе працягваць асуджаць усе атакі на мірных жыхароў і грамадзянскую інфраструктуру. Владзімір Пуцін заявіў у Казахстане, што немагчыма сказаць, калі скончыцца вайна Расіі супраць Украіны. Паводле яго слоў, вайна супраць Украіны блізіцца да завяршэння, пра што сведчыць аналіз з поля бою, і расійскія вайскоўцы нібыта прасоўваюцца ва ўсіх напрамках. Рэпрэсіі ў Беларусі не спыняюцца. Міністэрства ўнутраных справаў уключыла ў спісы так званых экстрэмістаў яшчэ 19 чалавек. Сярод іх музыка і радыёвядоўца Олег Хамінка, піша праваабарончы цэнтр «Вясна». Алеха Хамінку затрымалі ў Мінску летась 17 чэрвеня пасля ператрусу ў ягонай кватэры. 4 сакавіка мінскі гарадскі суды пакараў яго 3 гадамі пазбаўлення волі і штрафам у 20 000 рублёў паводле палітычнага абвінавачання ў садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Як вынікае з матэрыялаў справы, ў аснову абвінавачання лягло супрацоўніцтва Алега Хамінкі з радыё «Рація». 29 траўня на міжнародным кніжным кірмашы ў Варшаве прайшла аўтарская сустрэча з кіраўніком праваабарончага цэнтру «Вясна» і нобелеўскім лаўрэатам Алесем Бяляцкім. На сустрэчы былі прадстаўленыя дзве кнігі. «Алесь» выдадзена выдавецтвам «Палацкія лабірынты» ды «Іртутнае срэбра жыцця» на дзвюх мовах. Алесь Бяляцкі лічыць, што напісанне ім кніг у зняволенні – гэта добры лек, які дапамагае пераадолець фізічныя і духовныя пакуты, звязаныя з нялюдскімі турэмнымі умовамі.
4: Калі быў у калоніі, хацелася некім чынам падтрымліваць сябе маральна, інтэлектуальна, таму пісанне гэта заўсёды была часткай вось маёй абавязковай праграмы. І гэтая кніга была напісаная падчас першага тэрміну з 11 па 14 год, калі я сядзеў. І калі знаходзіўся ўжо ў бабруйскай калоніі, то мне пісалася лёгка. Пісаў я ў асноўным пра падзеі, якія датычыліся выбараў 10-го года, потым вопшукаў, арэштаў, якія абрынуліся.
3: Алесь Бяляцкі спадзяецца, што і новыя яго кнігі, якія ён збіраецца пісаць пра жорсткія ўмовы ў месцах зняволення, будуць цікавымі чытачу. Польскі бізнес у падляскім ваяводстве не адчуў чаканага росту гандлю пасля адкрыцця пунктаў пропуску «Бабраўнікі» і «Кузніцы» на мяжы з Беларусю. Як заявіла ў інтэрв'ю выданню газета «Спаўчэсна» старшыня арганізацыі «Аб'яднаны ўсход» Эвеліна Грыгатовіч-Шумоўская, колькасць падарожнікаў аднавілася, але памежны гандаль ўжо не вярнуўся да ўзроўню да 2022 года. Паводле прадпрымальніцы, галоўнымі прычынамі сталі санкцыйныя абмежаванні на вываз тавараў у Беларусь, падаражэнне польскай прадукцыі, свій рост присутності азіатських товарів на білоруському ринку. Старшня організації «П'єднане Усходи» так само звернула увагу на різну практику контролю на різних поміжних переходах і закликала зм'якчити обмежування для фізичних особ у сфері дробного поміжного гандлю. Нагадаємо, автомобільні пункти пропуску Бобровники і Біростовіця і Кузниця Брузги на білорусько-польській межі відновили працю у ніч на 17 листопада минулого року після нескольких років закриття. Перехід Кузниця був закритий польськими владами у листопаді 2021 року на фоні міграційного кризису на межі. А Бобровники спинили працю у лютому 2023 року після винесення присуду журналісту і активісту Союзу поляка у Білорусі Анджею Пачобуту. Після відкриття праз кузницю дозволили рух тільки легкових автомобіляв, а праз Бобровники – так само автобусів і частки грузового транспорту. Більш новинав знайдете на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація».
2: Это были новины, а у нас еще прогноз надворья, что у нас сегодня на белорусско-польском помежье невеликая облачность, опадки не прогнозуются. У наитеплейший момент дня синоптики прогнозуют 20-22 градуса тепла. Ветер полночно-заходний, раница и слабый, днем у порывах до 5 метров за секунду, а чиск у межах нормы.
0: Радио «Рация». Зграничное радио FM. Реклама на белорусском радио «Рация».
5: Товариство Сябров Беловежи и Беловежский осиродок культуры запрашают на 14-й выпуск концертов цикла «Разноголосие в Беловежи». 5 червеня в 18 годин гминный паркинг по улице Чигуночной. В программе музычное выступление коллектива белорусской национальной меньшости в Польше. Концерты финансованы Подласким воеводством. Медиональный патронат Польское радио Белосток, Радио Рация, Телебачение Подлашья, Кабельное телебачение Хайнаука. Запрашаем!
6: Это была реклама.

0: Гость рації.
1: Раніця з рацією у суботу, а у нас у гостях Павел Сєв'яренєц, політик, сузаснавальник і сустаршиня партії «Білоруська християнська демократія», були політзняволені, письменник. Добрий день.
2: Добрий день, господар Михайло.
1: Тримаю у руках вашу нову книгу «Білорусь – гэта святое». Про яе крыху пазней, бо розмову все-таки хочу почати з політики. Падчас вашай адсутнасці распаўзлася беларуская хрысціянская дэмакратыя. Сустаршыня партыі Георгій Дзмітрук на адным баку барыкады, Віталь Рымашэўскі. Нават не ведаю, дзейны ці ўжо былы сустаршыня на другім, і як склеіць гэтае разарванае партыйнае палатно, і ці варта?
2: Варта і трэба. Такая партія, як беларуская хрысціянская дэмакратыя, Беларусі патрэбная. І таму ёсць гістарычная прычына. Дзяржаўнасць Беларусі фармавалася тысячу гадоў, на грунце хрысціянства і дэмакратыі. З полацкага веча, якое само па сабе было вечавай хрысціянскай дэмакратыі, мы бачым вось гэтыя пачаткі дзяржаўнасці, вызначала ўсё дэмакратыя, дэмакратычнае галасаванне на вечы, але яно было па сутнасці хрысціянскае, таму што князь, епіскап, святары, самыя адукаваныя людзі, гэта былі хрысціяне. Далей, у часы Вялікага княства літоўскага, мы бачым шляхецкую хрысціянскую дэмакратыю. Калі на тых жа хрысціянскіх прынцыпах, а в статуце преамбулы са святого пісьма біскупы ўзначальвалі фактычна тагачасныя палітычныя там асацыяцыі, ратацыя была хрысціян розных веравызнанняў у магістратах, і дэмакратыя, рэальная дэмакратыя. Ну і ўрэшце рэшт народная хрысціянская дэмакратыя, тут ужо бліжэй да 20-га стагоддзя, БХД міжваеннага часу альбо Беларускі народны фронт, это таксама сутнасна хрысціянская дэмакратычная партыя.
1: Павел, у нас напэўна доўгая і прыгожая і цікавая гісторыя, але ўсё ж такі жывем сёння і тут. І людзі між сабой перасварыліся у адной партыі. І што зрабіць?
2: Ну, што зрабіць? Я зараз сустаршыня і ў тым кавалку, які застаўся з Георгіем Дзмітруком, і сустаршыня ў тым кавалку, які застаўся з Віталём Рымашэўскім. Зараз мы робім спробу яднання, і я спадзяюся, што ўжо ў восені гэтага года пройдзе аб'яднаўчы з'езд. Бо ёсць запатрабаванне на яднанне.
1: У восень. Але падзелаў, як ведаю, у БХД больш. Вось вы кажаце, Святлана Ціханоўская, гэта наш беларускі цуд. А Георгій Дзмітрук, дыпламатычна кажучы, моцна ў гэтым сумняецца. І хто каго пераканае, бо ў прынцыповых справах партія павінна гаварыць адным голасам. А як па мне, пытанне, хто лідар дэмакратычны?

0: Ціхановська, альбо Зінон Пазняк, альбо Павел Латушка. Хто будзе ў свой час узначальваць тыя ці іншыя структуры, это пытанне даверу беларусаў. Большасць беларусаў выкажацца за аднаго, другога ці трэцяга, калі будзе такая магчымасць. Пакуль мы, хрысціянскія дэмакраты, пакліканыя яднаць іх сабой. То есть яднаць пазіцыю Зінона Пазняка і Светланы Ціхановскай. Здавалася б, гэта немагчыма, але Беларусь яднае іх. Магчыма, не стаяць на розных палюсах, але паміж імі Беларусь. І павін хтосьці, хто будзе казаць голасам большасці беларусаў. Зрабіла памылку Светлана Ціхановская, хрысціянская дэмакратыя павінна сказаць, што, ну, правільна мусіць гэдак. Неабачліва выказаўся Зінон Пазняк, мы таксама можам сказаць, што, ну, можа быць, можна было знайсці іншыя словы, такія, такія і такія. Але не выступаць супраць беларусаў. Альбо мы будзем разам, альбо нас не будзе. У сённяшнім свеце, каторы кіпіць ад войнаў, канфліктаў і геапалітычных сілаў, якія знішчаць і трушчаць адна адну, беларусаў лёгка раструшчыць. Мы вельмі крохкі нацыянальны арганізм, мы вельмі крохкі дзяржаўны арганізм, у нас ёсць толькі вот протаструктуры, можна сказаць. Для таго, каб яны выжылі, трэба быць разам. Іншага варыянту ў нас проста няма. Альбо мы разам, альбо нас знішчаць. Вось ідзе гаворка пра гэта. І мы стараемся пераканаць у гэтым, мы стараемся спрыяць дамоўленасці. Прэзентацыя кнігі «Беларусь, гэта святое» ў Варшаве выступае Зінон Пазняк. Візіт ва Украіну, я кажу з ухвалай пра Светлану Ціхановскую. Яднаем.
1: А бачыце сябе ў ролі такога споева, якое можа злучыць людзей?
0: Абсолютно.
1: Вельмі розных?
0: Это цемент. У американцев зараз ёсць нават такое паняцце glue work, склеиваючая праца. Это чалавек альбо арганізацыя, якая просто склеивае тое, што здавалася б несумяшчальным.
1: Ведаю, што ад часткі аднапартыйцаў вы атрымалі прапанову адчоліць партію, карацей, стаць старшынём выхада. Су старшынства гэта можа добра, але аднаасабовае кіраўніцтва ўсё ж такі больш эфектыўнае.
0: Магчыма, на гэтым этапе сустаршынства сапраўды пакуль не такое эфектыўнае, як старшынства. Пачыналі мы сустаршынства і ў нас у БХД вось гэтага складу з пачатку 2000-х гадоў старшыняў не было. У нас былі сустаршыні. Это тлумачылася і міжканфесійнай сітуацыяй, сітуацыяй такой, што ёсць некалькі лідараў, мы раскручвалі, так сказаць, адзін аднаго. Але тут сітуацыя, калі трэба склеіць, з'яднаць, то мусіць старшыня гэта будзе больш адпаведна. Зрэшты, слова за людзьмі. Сёння ў Беластоку пасля прэзентацыі кнігі мы робім сустрэчу з сябрамі хрысціянскай дэмакраты. Адно з пытання, яку будзе стаяць су старшынства альбо старшынства. Калі людзі выкажуцца за старшынства, то тады мы паспрабуем выясніць, хто менавіта мог бы быць такой постаццю, якая...
1: А калі атрымаеце такую прапанову?
0: Калі атрымаю такую прапанову, я разумею, што гэта мая адказнасць. Калісьці я пачынаў беларускую хрысціянскую дэмакратыю, і тут, ну, давядзецца. Мусіць, вот пакуль мяне не было, пайшлі цэнтры імклівыя тэндэнцыі, людзі разышліся, але яднаць іх трэба, это патрабаванне часу.
1: Вернемся да кнігі. Беларусь, гэта святое. Днямі вы прэзентавалі яе ў Варшаве, сёння пасля поўдня прэзентацыя ў Беластоку. Кніга нарадзілася за кратамі, як вы кажаце, праз слёзы сына Францішка. Так. І як адрэагаваў на яе Францішак? Бо здагадваюся, што ўжо трымаў яе ў руках.
0: Так, канешне, яму гэтая кніга падабаецца, бо ён адзін з суаўтараў, можна сказаць, гэтай кнігі. Наогул, кніга сямейная, лісты я дасылаў Францішку, каб яму было цікава, каб ён разумеў, што тата побач з ім. Кампанавала гэтую кнігу Воля, моя жоначка. Вокладку рабіла пляменніца, дачка Ганны, Любаша, Люба Субат. Таму гэта такая сямейная кніга. І ў гэтай сямейнай кнізе сабраны якраз 71 малюнак. Это поўны збор усіх малюнкаў, якія я маляваў, якія здолеў пераправіць з турмы, бо рэшту забаранілі і адабралі на апошнім бобуску, калі вызвалялі. Але ўсё, што выйшла з турмы, вось яно тут. Волечка рабіла з гэтага паштоўкі, календары, вось зараз тут поўны збор з разам з выслоўямі і з вершамі. Ну, а вершы даводзілася трымаць у галаве, бо іх таксама не выпускалі з турмы, все лісты з вершамі знікалі, таму давялося кожны аўторак паўтараць больш, чым 20 вершаў у галаве, пракручваць, расказваць пра сябе на памяці, ўжо па выхадзе з турмы класці іх на паперу. Вось тут яны ўсе ёсць.
1: Што натхняе пісаць вершы ў турме?
0: Турма – гэта своеасаблівая творчая лабараторія. Конечно, это кепское месца, і мне ні ў якім разе не хацелася б зноў у турму, але вось Бог раз за разам праводзіў мяне праз гэтае выпрабаванне.

0: кампаніі даваў магчымасць вось ты дзень проста сядзіш, рабіць проста няма чаго. Вакол толькі вот турэмны быт, ён вельмі нішчымны, але якраз у гэтым як бы стэрыльным асяроддзі нараджаецца творчасць. Тое самае можна сказаць і пра працу, напрыклад, на той же самай піларамі ў шклове, там вот грукат вакол, нават навушнікі апранаеш, каб не чуць этого страшэннага, бо аглухнеш. Страшэннага грукату гэтых чатырох станкоў у бетонным цэху. Але ў цябе складаюцца радкі, і рытм верша просто вот складаецца пад гэты грукат. Ты накатваеш гэтыя бярвенні, ты носіш гэтыя гарбылі, там грузіш у прычэп, і кожны раз, вот як такія удары пульсу, просто нараджаюцца нейкія словы. Вот Бог неяк гэта робіць. Праз людзей.
1: Хто павінен абавязкова прачытаць гэтую кнігу?
0: Гэтая кніга і для тых, хто прайшоў турму, таму што яны зразумеюць, яны пачуюць гэтыя дакрананні да сэрца, якія в турме асабліва вострыя, асабліва такія адчувальныя. Думаю, што гэта кніга для вернікаў, таму што вершы ў асноўным пра веру, выслоўі пра веру, ну і ўрэшце рэшт абразы храмаў гэта пра веру, прычым вернікі розных веравызнанняў, тут ёсць і касцёлы, і цэрквы, і малітоўныя дамы на гэтых малюнках і ў гэтых вершах. Ну і можа быць таксама маладыя сем'і, таму што тут кніга сямейная, сям'я была разарваная, сям'я з'ядналася, это цудоўная божая гісторыя. Я думаю, будзе цікава пачытаць тым, хто толькі пачынае будаваць сваю сям'ю.
1: Павел, хачу яшчэ вернуцца да першых хвілінаў ці першых гадзін пасля выхаду на волю. Беларускія палітвязні, прымусова вывезеныя з радзімы ва Ўкраіну. Стол на стале ежа. Мясцовыя валантэркі адыходзяць за лыжкамі, відальцамі, вяртаюцца, а людзі ўжо ядуць. Просто руками. Такое ўражанне, што людзі ўпершыню за доўгі час убачылі на стале штосьці нармальнае, нармальную ежу. Так было?
0: Фактычна так было. Часам у турме альбо ў лагеры даюць добрую ежу, ну, дзеля таго, каб паказаць, што ну ёсць у нас і вось такое. Не кажыце, што вас ужо зусім там кепска кормяць. Ясна, што большасць таго, што ў турме, я б на волі проста ну не еў бы, не дакрануўся б. Але там мусіш есці, таму што там больш іншага там няма. Вось. І людзі, якія выйшлі, я думаю, што ў Чарнігаве тады накінуліся на гэту ежу, таму што яна вольная, таму што гэта не ў строга вызначаны час, строем у сталоўку, все паелі, встаў завхоз, все астатнія встали, даелі, не даелі, мусяць сыходзіць, а просто можна сесці, спакойна вот взяць, паесці як дома. І вось гэта было адчуванне, я думаю, адтуль.
1: Чаму я закранаю гэта ў нашай размове? Бо Еўропа мала ведае пра лукашэнкаўскія турмы. Ну што там турма? Турма як турма, камера, ложак, чыстая пасцель, тэлевізор можа нават. Хочаш працаваць, не маеш жадання працаваць, працуеш, а не маеш жадання, не працуеш. Кормяць нармальна, не смакуе чорны хлеб, дадуць белым, а то і батон. Але ў лукашэнкаўскай турме, здаецца, ўсё не так. Я думаю, што абсалютна трэба распавесці Еўропе пра лукашэнкаўскую турму, а найлепей, хто гэта можа зарабіць, ну тыя, хто праз яе прайшоў.
0: Ведаеце, лукашэнкаўская турма – это Савецкі Саюз. Тое, пра што пісалі ў свой час там і Салжаніцын, і Шаламаў, яно плюс-мінус захавалася і ў сённяшняй беларускай турэмнай сістэме. То бок гэта варыва, значыць, замест там супа ці кашы, там катлета раз альбо два разы на тыдзень, ну, замест гарбаты там просто падфарбаваная вада. І канешне, вот што тычыць ежы, любы еўрапеец проста паглядзеў бы на гэта з неразуменнем. На Крэсціна быў такі выпадак, што афрыканец, які прыехаў там гуляць у футбол і быў зловлены як мігрант, атрымаўшы турэмную ежу, сказаў: "Я не буду гэта есці, я не злачынца". У ягоным разуменні это проста вот это толькі самае ўжо людзі на дне могуць есці тое, што даюць.
1: І як гэта закончылася ў яго выпадку?
0: Ну, в яго выпадку вот закончылася толькі такой гісторыі. Я думаю, што дзесьці там на четвёртай ці пятай суткі ён ужо еў, бо зразумеў, што трэба неяк выжыць. У гэтай турме іншага няма, все, ты выкідваеш альбо забіраюць, і табе ніхто нічого не прапануе болей. А будзеш шумець, ты трапіш яшчэ ў карцэр, а там наогул все складана, і там можа скончыцца калецтвам, бо карцеры, самые галоўныя катаванні, катаванні холадам, там не хапае ежы, якую табе даюць просто вот, фізічна, і там арганізм пачынае есці сам сябе. І таму вось такія рэчы, там як шматмесяцовыя карцеры і штрафныя ізалятары, яны просто ставяць чалавека на мяжу жыцця і смерці. Ніякай турмы у тым выглядзе, у якім вот, мы бачым там, я не веду, кіно, в американских там фильмах, в Голливуде, такого нема. Там просто советский бетон, советские нормативы, нормативы накированы на то, как человека зломать, человека знищить. Да, человека зломать и человека знищить. И это, на жаль, вельми, вельми повольно меняется. Можна паглядзець там, робяць рамонты, дзесьці даюць невялікія порцыі прыймальнай ежы, час ад часу там і медабслугоўвання, якое належыць в той ці в іншай калоніі ці турме тут розніца. Але агульны стан і агульны фон турмы застаецца савецкім, сталінскім.
1: А ўжо сёння ў Беластоку, у хабе «Новая зямля», вуліца Святога Роха, адбудзецца сустрэча з пісьменнікам, палітыкам, былым палітвязнем Паўлам Севярынцам, пачатак у 16 гадзін. Будзе і прэзентацыя яго новай кнігі «Беларусь – гэта святое». Павел, запрашайце.
0: Прыходзьце, калі ласка, дарагія сябры, шмат з кім я не бачыўся 6 і болей гадоў, калі адпраўляў запрашэнні пра сацыяльныя сеткі, бачыў перапіску, эта перапіска абрывалася ў 18-м, 19-м, ці самая пазней у 2020 годзе. Цяпер можна будзе абняцца і паразмаўляць на волі. Я спадзяюся, што разам зможам знайсці адказы на пытанні, дзеля чаго мы тут, што мы можам зрабіць тут у дзеля Беларусі, і калі мы зможам вярнуцца ў Беларусь, не проста вярнуцца, а вярнуцца з перамогай. Так што запрашаю 16-й гадзіне хаб «Новая земля» ў Беластоку.
1: А я ўжо атрымаю гэтую кнігу ў руках. Класнае выданне, цудоўная вокладка, добрая папера, знакамітыя ілюстрацыі аўтара, што рэдка здараецца. Павел, дзякую, што знайшлі хвіліну для слухачоў Радыё Рацыя.
0: Дзякуй вам.

0: перше трансграничное радио FM.
1: Раніця з рацією у суботу. І послухайте, така ось історія. Після смерті капітана, його сваяки збираються на лячище, каб ушанувати пам'ять померлого. Серед їх з'являється його брат, офіцер КДБ у відставці. Здавалося б, звичайна розмова хутка виходить з-під контролю, викриваючи болючі таємниці. Так, гэта сюжэт, але заснаваны на рэальных падзеях. У Варшаве вольныя купалаўцы паказалі пастаноўку «Мінскае мора», натхнёную базай даносаў у КДБ, якую апублікавалі кіберпартызаны ў 24-м годзе. Убачыць твор учора на пляцоўку «Гарнізон штукі» сабралася амаль поўная заля, а як гэты івент перажываўся вачыма артыстаў, акцёр Олег Гарбуз, виконавця ролі офіцера, розповів нашій журналістці Марині Савіцькій.
2: Торки-торки, ви зі сцени, з якими думками і емоціями заходили?
3: Ми перший раз на гэтай пляцовці. Гэта вельмі файна пляцовка. Сьогодні до нас прийшло прикладно 250, а то й 300 чоловік. Все було видатно. Гэта був уже інший спектакль. Перші три ми грали на другій сцені і другі зовсім обставини. А тут сцена така ось, амфітеатр. Ну і класно, все вдалося у нас. Хвалювалися некий Мішовий костюм, що не згубив. Я забувся, боти мені везли, довозили. Криху нервово, але вдалося. Треба абсолютно подякувати усім Єврозв'язу. Треба подякувати Артпауеру. Треба подякувати Павлу Павловичу Латушку, за допомогою якого була створена гэта самая п'єса, і Лявонтій Вольський, ён знайшоў сродкі на то, каб Лявонтій запісаў пісні гэтыя і зрабілі пераклады на ангельскую, на польскую мовы. Мы ўсё гэта зрабілі за гэты кошт. У нас ёсць такі спектакль, который цяпер трэба разбіраць, который трэба вось цяпер не гэты дом скласці, і мы павязем яго ў месца, дзе ён будзе захоўацца. А нас месца знову нема. Нас выкинули з одной з пляцовки. Не то, що выкинули, а передовик сцена. Уже немає її. Адтуль драматично з'їхав. І нам довелося усі свої торби збирати і вивозити адтуль. Ось тепер ми займаємося. Так що завтра ми все, що маємо, везем у музей Вольної Білорусі. І там будемо у скляпеннях заховувати.
2: Як наогул з'явилася думка упершыню зрабіць такі паўдакументальны спектакль, тому што на падставе базы кіберпартызанаў?
3: Слухай, ну, калі з'явілася ускрытая база кіберамі, гэта не хацелася абмінуць, гэта, ну, ляжала на паверхні. Доўга мы думалі, якім чынам гэта можна ажыццявіць. Былі думкі, што гэта будзе нейкая варыйтэ, буф. Але ў выніку вось такая драма атрымалася ў нас, которая і з песнямі, і часам смешная, а часам як бы і такая, ну, сапраўдная.
4: Капітана дабіў не ад'езд, Кастуся. Апошні кроплю стаў да нас.
5: Ты таблетак выпіў, дзе?
2: Наколькі складана вам было спяваць менавіта?
3: Мы часта спяваем, так што вже все було на відавоку. Люди спяваюць выдатна. І Валя, і Зоя, і Сеня, і Міша мне мою песню каратнули. Режисёр сказав, што яна занадто такая мультяшная, анімешная трымалася і такая. Крутей, мне толькі далі далучыцца да спеваў напрыканцы «Морскім чалавеку».
2: Ці даваў нейкі майстар-клас вакальны Лявон Вольскі?
3: Так, вядома, ён прыходзіў да нас на рэпетыцыі, ён слухаў нашы танальнасці, ён высвятляў, хто дзе можа спяваць, а пазней ўжо транспаніраваў іх, каб бы майстар-класы такія спеўныя, дык і напэўна не. Але мы былі ў шчыльным кантакце ўвесь час.

0: Ці ёсць ужо думкі на конт фестывальнага сезону 2026, куды паедзеце, што будзе далей?
1: Мы, на жаль, у 26-м годзе нікуды за межы Польшчы не выйдзем, таму што ў нас, у мяне ў Валі няма дакументаў, ну яшчэ і вучобы таксама няма. Мы ўжо больш за паўгады ў чаканні нейкага рашэння, і проста мы б хацелі выехаць куды-небудзь, і нас ўжо ёсць людзі, каторыя гатовыя нас праматаваць, каб мы выехалі куды-небудзь. Але просто фізічна магчымасць не маем, так што калі мы і паедзем, то гэта будзе ўжо Чэп з палітай.
2: У Варшаве вольныя купалаўцы паказалі пастаноўку «Мінскае мора», натхнёную базай даносай у КДБ, якую апублікавалі кіберпартызаны ў 24-м годзе. Пасля фіналу артыстаў два разы выклікалі на біс.

0: меліярація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Фільєтон рації.
2: Пам'ятаєте, як Біллігпрам обіцяв білорусам порваные джинсы? Не ведаем, ці дажылі тыя порваные джинсы хотя б до стадыі адрэдагаванага эскіза, але затое цяпер можна смела сказаць. Вайна супраць замежных брэндаў лёгкай прамысловасці ў Беларусі пачалася. І вядзе яе, канешна, не Біллігпрам. Не-не-не, што вы такое падумалі? Проста так супала. Дзяржстандарт нечакана выявіў страшную пагрозу нацыянальнай бяспецы – резерт, кроп і сінцы. У спіс небяспечнай прадукцыі трапілі 44 пазіцыі. Усё вельмі сур'ёзна – спадніцы, піжамы, дзіцячае адзенне. Пагроза была схаваная ў страшэнным слове – гіграскапічнасць. Напрыклад, у адной спадніцы паказнік склаў 1,3% замест неабходных 7, а ў піжамах увогуле 0,9% при норме 6. І вось тут хочацца спытаць, і як Беларусь увогуле выжыла ўсе гэтыя гады пад акупацыяй польскіх піжам. Але самае цікавае нават не гэта, а тое, што пра небяспеку еўрапейскага мас-маркета загаварылі акурат пасля многіх гадоў барацьбы Біллігпрама супраць секанд-хэндаў, стокаў і таннага імпарту. Яшчэ ў 2019 годзе кіраўніцтва канцэрна адкрыта называла секанд-хэнды канкурэнтамі беларускай лёгкай прамысловасці і прапаноўвала больш жорстка рэгуляваць гэты рынак. Потым пачалася барацьба са стокамі. Потым Біллігпрам вырашылі замініць Zara і H&M айчыннымі аналагамі. Беларусам паабіцалі модны рэнесанс і амаль што ўласны Мілан. І вось цяпер высветлілася, беларускі пакупнік усё яшчэ ўпарта хоча насіць еўрапейскі мас-маркет. А таму знайшлі праблему пад назвай гіграскапічнасць. Праўда, выглядае гэта ўсё як старая добрая вайна з канкурэнцыяй, толькі пад новым санітарна-тэхнічным сцягам.

0: Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
1: А што ў бліжэйшых навінах на радыёрацыя? 27-я гадавіна трагедыі на Нямізе. Праваабаронцы заклікаюць дакументаваць факты катаванняў. Ураджанец Віцебшчыны Марк Ротка зноў б'е рэкорды сусветнага арт-рынку. Больш скажа Анна Шайкоўская. Праз 4 хвіліны. Варта дачакацца.

0: Radio Racja.
1: Суботній інформаційно-музичний ефір, як завжди по суботах, з акцентом на культуру. І ось про культуру. Рідкий малюнок мастака з Городні, викуплений у Ізраїлі, покажуть у Варшаві. Ініціатива «Мальдіс» набила працю Восіпа Любіча, представника Паризької школи мистецтва, який народився у Городні і став відомим у Франції. Говорка про малюнок робочий, створений у 20-ті роки 20-го століття. Керівник ініціативи «Мальдіс» Павел Мацкевич відзначає, що для команди це не просто особне набиття, а початок нового керунку праці.
2: Адмислово шукаємо білоруські артефакти за межою на аукціонах, звичайно. Час від часу траплялися на вока мастацькі твори. Гетим разом, у гетим випадку, наші меценати погодилися на набиття менавіта гетого твора. Гет відбулося дякуючи приватним сродкам меценатки «Мальдіс», яка пожадала застатися непублічною, але вже не у першиню, і вона фінансує викуп білоруських артефактів. Ось з цієї картини, хоча й за все, ми починаємо новий накерунок у нашій, умовної колекції «Мальдіса», мастацький накерунок. Хоч у нас вже був приклад з літографіями Орди, але тут ми вже крочимо у станкове мастацтво. Осип Любіч, яркий представник так званої Парижської школи.
3: Що для вас особисто символізує історія Осипа Любіча, мастака з Городні, який став часткою європейського мастацького світу, і відомо, що ваша ініціатива «Мальдіс» планує у будучині передати у Мінтугородню як громадський подарунок гэты малюнак рабочий.
2: Ми недавно довідалися, що ось існує широке коло мастаков, яких світ відав як французьких, габрейських, німецьких, представників Паризької школи, але не відав про те, що гэтые люди походять з білоруських вёсок і містечок. Белорусских городов. А листи вось открытём, сапраўдным открытём стала книга на гэтую тэму, написанная былым дипломатом Владимиром Шчасным. Осип Любіч якраз такі прадстаўнік, родам з Гародні. Я думаю, што сёння яго імя больш-менш вядома ў Беларусі. Наколькі я ведаю, у Гародні няма яго мастацкіх твораў, тому гэта хутчэй за ўсё будзе першае, на сённяшні момант. Калі казаць агулам у Беларусі, то ягоныя мастацкія творы ёсць. Яны з'явіліся, зноў жа такі, ў апошнія гады. Некалькі твораў, адносна, ў 2000-х, да? Ёсць ягоныя творы ў Нацыянальным мастацкім музеі. Прынамсі, два я калісьці якраз займаўся вяртаннем ягоных твораў, калі працаваў прадстаўніком Беларусі ў Швейцарыі. Ёсць ягоныя творы ў калекцыі Белгазпрамбанка, створанай Віктарам Бабарыкам. Агулам, цікавы чалавек, цікавы лёс, ён пражыў больш за 90 гадоў, што для гэтага пакалення хутчэй з'яўляецца выключэннем, бо ён нарадзіўся напрыканцы 19-го стагоддзя, то бок прайшоў, на ягоны лёс прыпалі дзве сусветныя вайны, тутцы, габрэйскія пагромы. Вось, ён вучыўся у Одесскай мастацкай школе, потым з'ехаў у Берлін, там маляваў дэкарацыі для тэатра, для цырка. Ён не толькі быў мастак, але яшчэ і іграў на музычных інструментах, у прыватнасці на скрыпцы. Першыя вось гады ягоныя былі цяжкія, ён зарабляў грошы як мог. Потым ён апынуўся ў Парыжы, і фактычна там застаўся на ўсё жыццё. У часы Другой сусветнай вайны ён нават трапіў у нацысцкі лагер, але яму пашанцавала. Пашанцавала ён у выніку выжыў. Сапраўды вельмі цікавы лёс, доўгае жыццё, вялікая мастацкая спадчына, раскіданая па свеце, бо ягоныя творы, сапраўды можна сустрэць у Злучаных Штатах Амерыкі, і ва ўсіх краінах Європы, і ў Ізраілі. І, гэта сапраўды адзін з такіх вельмі яркіх прадстаўнікоў гэтай вядомай парыжскай школы, да якой адносяцца і Шагал, і Сутін, і Хускрэмінь, і Кікоін. Даволі шмат вядомых мастакоў, якія паходзяць менавіта з беларускіх вёсак і містэчак.
1: Паводле Паўла Мацукевіча, у будучыні малюнак рабочыя плануюць перадаць у гародню як грамадскі падарунак. А пакуль пабачыць твор Васіля Любіча можна будзе 27 чэрвеня ў Варшаве падчас арт-кавярні «Мальдзіс» з Дмітрыем Салодкім.

0: radioracja.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Ці шмат ведаеце жанчын, якія займаюцца і музыкай, і фехтаваннем? Я ведаю адну. Музыкантка і рэканструктарка Кацярына Ваданосава лічыць, што фехтаванне – адзін з найлепшых відаў спорту. На яе думку, яно дапамагае чалавеку ўмацаваць не толькі здароўе, але і характар. А яшчэ гэта прыгожа. Пераканаецеся ў нядзелю ў супрачлі, кажа Кацярына ў гутарцы з нашай журналісткай Марынай Савіцкай.
2: Что будет у неделю?
3: У неделю отбудется что-то к шталту Дён культуры у супрасли, которые супадают с Днем аховы детей. Я и мой поплечник Сябар, соосновальник исторического клуба «Инвиктус» 1863, Василий Калач, мы будем аккурат презентовать действия на площади, активности, якими мы, власно, цікавим.

0: Раніца з рацією.
1: А гэта ўжо позняя раніца, бо палова на 12-ю ў Беларусі, палова на 11-ю ў Польшчы. А на беларуска-польскім памежжы працягваецца сонечнае надвор'е, ападкі не чакаюцца. У найцяплейшы момант дня сіноптыкі прагназуюць 20-22 градусы цяпла. Вецер паўночна-заходні ў парывах да 5 метраў за секунду, ціск у межах нормы. Вечарам і ноччу воблачна, бліжэй да раніцы магчымы дождж, плюс 16 градусаў вечарам, 12 ноччу і 10 градусаў цяпла на раніцу. Анна Шайкоўская і афіша на сёння.
2: Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшш.
4: Афіша культурніцкіх падзей на выходныя 30 і 31 траўня. У суботу, 30 траўня, у Беластоку адбудзецца сустрэча з пісьменнікамі і палітыкам, былым палітвязнем Паўлам Севярынцам. Адбудзецца таксама прэзентацыя яго новай кнігі «Беларусь. Гэта святое». Павал Севярынец распавядзе пра тое, якім бачыць шлях да вяртання ў Беларусь з перамогай, пра тое, чаму яго навучыў турэмны досвед, якія кнігі он обдумал узняволенні і як важна беларусам цаніць іншых беларусаў. У кнізе «Беларусь. Гэта святое» сабраны 71 малюнак беларускіх храмаў, якія ён маляваў у турмах і калоніі сыну Францішку, пакуль не забаранілі адсылаць, а таксама 71 выслоўе і 22 вершы. Пачатак сустрэча 16 гадзіне у беларускім хабе «Новая зямля» ў Беластоку. Галоўнае праўленне беларускага грамадска-культурнага таварыства ў Беластоку запрашае ў суботу 30 траўня на беларускі народны фэст у вёсцы Кашалі, што ў гміне Орля. Пачатак мерапрыемства 15 гадзіне на лясной спартыўнай пляцоўцы. Галоўнае праўленне беларускага грамадска-культурнага таварыства ў Польшчы запрашае ў нядзелю 31 траўня на свята беларускай культуры. Пачатак о 15 гадзіне ў беластоцкім парку ў Звярынцы. У праграме канцэрт у выкананні беларускіх аматарскіх калектываў з Беласточчыны, кірмаш кніжак з удзелам аўтараў, музычных выданняў, народных вырабаў з удзелам народных майстроў. У нядзелю 31 траўня беларусаў Беластока клічуць выбрацца ў летнюю вандроўку мястэчка Супраць, запрашаюць наведаць і тамтэйшы музей іконаў. Падчас экскурсіі даведаецеся між іншым таго, што унікальнага сёння ў Супраці, што мястэчка гэта адзін з важнейшых асяродкаў праваслаўя. Калі б гісторія павернула б іначай, быў бы магутнейшым за Беласток. І чаму так? Супраць шмат гадоў цесна быў звязаны з вялікім княствам літоўскім і мае доўгую гісторыю кнігадрукавання, якія скарбы хаваюцца ў музеі іконаў, а драбіна гісторыі шмат прыгажосці, вулачкі, возера, парк, буслы. Збор удзельнікаў экскурсія 10.20 каля манастыра па вуліцы Кляшторнай у Супрасні. Гмінны цэнтр культуры ў Чаромсе запрашае ў нядзелю 31 траўня на святкаванне 45-годзя мастацкай дзейнасці спеўных гуртоў з Чаромхі вёскі і Воўчанкі з вулькі Церахоўскай. У праграме канцэрт пад адкрытым небам, цырымонія ўзнагароджання і падзякі, а таксама танцавальная вечарына з гуртом «Батарэя». Пачатак о 14 гадзіне ў вясковай святліцы ў Чаромсе вёсцы. Падляская опера і філармонія запрашае ў нядзелю 31 траўня на канцэрт «Анна і Анна». Гэта неверагодны музычны спектакль, спецыяльна падрыхтаваны да Дня Маці, які распавятае праўдзівую гісторыю Анны Янтар і Анны Герман, расказаную музычна артыстамі і аркестрам тэатру «Вар'етэ Муза» ў Кашаліне. Пачатак канцэрту о 17 і 19.30. У Бельску пад Ляскім адкрылася выстава Алексія Лунёва «Нараджэнне зоркі» серіі «Асабістыя абразы», які першапачаткова не задумваўся для публічнага паказу. Выпадковыя газетныя выразкі, асабістыя сэнсы і далікатнае напружэнне паміж бачным і схаваным становяцца цэнтрам выставы. Алексій Лунёў – адзін з ключавых беларускіх мастакоў пакалення 90-х і нулявых гадоў. У сваёй практыцы ён даследуе час, памяць і ўразлівы можливість, де особистий досвід праць перформанс, текст, об'єкт і інсталяцію. Вистава працює до 18 червня у аутдор галереї Трепак, що по вулиці Бранівській у Бєльську под Ляскім.
2: Білосток і Подляшшя.
5: Радио «Рация». «Рация».

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Суботні ефір на Радіо Рація і ще про культуру, а докладно про мистецтво. У Даугавпільсі, в околищі Дзвінську, Віцебській губернії, усього за некілька годин їзди від Падаляша працює один в Усходній Європі музей Марка Ротки, мастака, чиї картини сьогодні продаються за десятки мільйонів доларів. Сьогодні одразу дві його праці трапили у п'ятерку самих дорогих продажів травеньських аукціонів у Нью-Йорку. Про феномен мастака і то, чому люди можуть годинами стояти перед його полотнами, розповідає білоруський екскурсовод і культуролог Микита Моніч.
2: Уродженець сучасного Довгавпілсу Маркус Радкович переехал еще дитем у США. Практично выпадково стал мастаком и у вынику поступово от фигуративного живопису крок за кроком пришел до особливого виду абстракции. Особливого, навод, я бы сказал, особистого. Коли я опыняюся у тисане, то часом затрымливаюся у зале с картиной Ротка. Не только для того, как полюбоваться ей, але и для того, как поназирать за наведвальниками. Я становлюся у протилеглой стены помешкания и назираю за тыми, кто глядит на этот живопис. И это жудасно цікаво само по себе.
3: И цікаво назирать, який попит сусвет на улом на працы Марка Ротки. Як бы вы потлумачили, у чым мастацкий феномен ягоных картин? Чому он так приваблівае, нехай и не масового, але обознанага глядача?
2: Творы знаёмыя нам сёння, так? Але вельмі незвычайнымі для гісторыі мастацтва і наватарскімі па візуальным эфекце. І гледзячы на гэты жывапіс, нам вельмі лёгка расфакусаваць нашу ўвагу. Гэтыя прастакутнікі Ротка нібыта створаны для таго, каб падрыхтаваць нас да нейкага трансавага стану, да моманту, калі вы зможаце акунуцца ў глыб уласнай свядомасці. Цалкам магчыма, вас чакае штосьці схаванае нахоўнымі механізмамі псіхікі ці сацыяльнымі нормамі. І іх свячэнне нібы выпраменьвалася з-за свае межы, выпраменьвалася і выпраменьваецца, і ахутвае гледача. Вы можаце, зрэшты, пабачыць нейкія когнітыўныя памылкі, якія не дазвалялі прыйсці да важных высноваў датычных вашага жыцця. Абстрактны жывапіс Ротка працуе, выконвае функцыю ідэальнага люстэрка. Люстэрка для сустрэчы з самім сабой. І давядзенне спажыўца такога мастацтва да катарсіса было наўпрост узята за мэту самім аўтарам. Ён казаў: «Людзі, якія плачуць перад маімі працамі, атрымліваюць такі ж рэлігійны досвід, як і я, калі пісаў іх».
3: І тут самае цікавае, сапраўды, што карціны Марка Ротка можна набыць, але пытанне, як іх размясціць у інтэр'еры, бо нават сам майстер выставляў пэўныя умовы для таго, як экспанаваць. Пару слоў пра гэта, калі ласка, Мікіта.
2: Ця працы павінны былі быць выстаўленыя і, ну, такім спецыяльным чынам, іншым, чым звычайныя карціны. Па-першае, у твораў Ротка амаль ніколі няма рамаў, бо сам сэнс рамы – гэта абмяжоўваць прастору твора, аддзяляць яго ад прасторы сцяны. Тут жа, здаецца, патрэбны адваротны эфект. Па-другое, ім патрэбная спецыялізаваная экспазіцыя, перш за ўсё рэжым асвятлення. Марк Ротка непахісна патрабаваў для сваіх палотнаў асаблівага прыглушанага асвятлення і спецыяльнай развескі. Ягоныя творы не цярпелі суседства з карцінамі іншых мастакоў, ты ўвогуле не вельмі падыходзілі для звыклых выставачных пляцовак. Яны патрабавалі асаблівых прастор і нават асаблівых пратаколаў наведвання. У якасці такіх прастор Ротка марыў стварыць свае капліцы, якія былі праскіданыя па сельскай глушы, каб вымагаць ад гледача адмысловага паломніцтва.
1: Паводле Мікіты Моніча, у Беларусі арыгінальных работ Марка Ротки няма. Яго творы захоўваюцца ў найбуйнейшых музеях і прыватных калекцыях свету і практычна не з'яўляюцца на адкрытым рынку. Дзве яго працы ўвайшлі ў пяцёрку найдаражэйшых лотаў траўня. Адна была прададзена за 85 мільйонаў 800 тысяч даляраў, другая за 98 мільйонаў 400 тысяч даляраў. Амаль 100 мільйонаў даляраў. Аж страх падумаць, колькі гэта на нашыя

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Рація з Нівой. От А до Я. Фільєтон, погляд ды аналіз.
2: Бясконцыя рэпрэсіі. Вітаю шановных слухачоў. Кожны дзень прыносіць усё новыя змрочныя навіны з Беларусі. Бясконцыя арышты, зняволенні, знішчэнне апошніх праяваў беларускай культуры, здзекі над паважанымі асобамі. Лукашэнка ўсё больш пераўтварае краіну ў паўночную Карэю, дзе грамадзяне маюць права і абавязаны толькі бесперапынна маршыраваць калонамі і славіць правадыра. Ідэалагічнае цемрашальства не мае ніякіх абмежаванняў, прапаганда ненавісці і вайны атручвае свядомасць і быццё. Залежнасць ад Москвы цэлы час узрастае. Наменклатура насычана правадникамі расейскай знешняй палітыкі і ўсё больш пераўтвараецца ў акупацыйную адміністрацыю. Татальная русіфікацыя нішчыць усё мясцовае. Палітычныя рэпрэсіі не спыняюцца ні на хвіліну. Махавік карнай дзяржаўнай машыны круціцца бесперапынна і ламае, перамолвае здароўе, жыцці і лёсы людзей. Сутнасць дзяржаўнай палітыкі – гэта сталіншчына, узмоцненая новымі тэхналогіямі, якія пастаўлены на службу карнай сістэме. Далей крыху лічбаў. З траўня 2020 году па сакавік 2026 у Беларусі не менш як 9594 чалавекі сутыкнуліся з палітычна матываваным крымінальным пераследам. Пры гэтым не менш як 8304 чалавекі былі незаконна засуджаныя ў выніку сфабрыкаваных крымінальных спраў, у тым ліку завочна. Такія лічбы прадстаўленыя ў дакладзе праваабарончых арганізацый і ініцыятывы Белпол. Здача дае маштабную карціну палітычных рэпрэсій у Беларусі, а яшчэ ж дзясяткі тысяч засуджаных да адміністрацыйнага арышту, аштрафаваных, звольненых з працы. Пастанне на 25 траўня 2026 году у месцах пазбаўлення волі заставаўся найменш 841 чалавек, сярод іх 118 жанчын-палітвязняў. Яшчэ 3660 чалавек названыя былымі палітвязнямі. Гэта людзі, якія выйшлі на волю пасля адбыцця зняволення, памілавання або змены меры стрымання. І зразумела, што колькасць палітвязняў не адлюстроўвае поўнага маштабу рэпрэсій. Няма сумневу, што цяперашнія і былыя палітвязні складаюць менш за палову ўсіх грамадзян, якія прайшлі праз палітычны крымінальны пераслед. Многія справы з розных прычынаў проста не зафіксаваныя ці не агучаныя, так што рэальна палітычных вязняў разы ў 2-3 больш. На красавік 2026 году у спіс тэрарыстаў КГБ былі ўключаны 669 грамадзян Беларусі, на канец траўня ў спіс экстрэмістаў 6631 чалавек і каля 300 арганізацый. Міжнародная супольнасць часта ацэньвае сітуацыю толькі па колькасці палітвязняў, хоць насамрэч пераслед закранае значна больш людзей. У дакладзе апісваецца, як пасля псеўдавыбараў 2020 году Лукашэнка Лукашэнкаўскія ўлады паступова пашыралі практыкі пераследу. Крымінальныя справы за ўдзел у акцыях пратэсту і салідарнасці, публікацыі ў сацыяльных сетках, інтэрв'ю незалежным медыя, данаты, выкарыстанне нацыянальнай сімволікі і кантакты з арганізацыямі, што прызнаныя экстрэмісцкімі. Беларусь перажывае сапраўдную катастрофу, якую ўжо слушна называюць трэцім патопам у нашай гісторыі. У сітуацыі пастаянных стрэсаў людзі ўсё больш хварэюць на анкалогію ды іншыя цяжкія немачы. Такіх даследаванняў і статыстыкі, на жаль, няма, але колькасць новых выпадкаў сярод кола знаёмых просто шакуе. Так, пакуль у Беларусі не адбываюцца расстрэлы іншадумцаў, хоць усё падрыхтаванае для гэтага. Дастаткова толькі аддаць загад, і будуць страляць і забіваць тысячамі, дзясяткамі тысяч. Дастаткова паслухаць і пачытаць тых людзей, якія прайшлі зняволенне і перажылі здзекі і катаванні на сваёй скуры, каб асэнсаваць гэта. Усё як 1930-е гады. Кола гісторыі перакруціла амаль 100 гадоў, і беларуская нацыя зноў вярнулася ў той жа стан. Нейкая фатальная наканаванасць зачараванасць, непазбежнасць стратаў пакутаў і паразаў. Зноў Беларусь пераўтвораная ў зону асаблівага існавання, у канцлагер, у ваенны палігон. Добрыя ў двухкосці суседзі з усходу ўжо завезлі на беларускую зямлю ядравую зброю і вычэкваюць зручнага моманту для вялікай кантынентальнай правакацыі з яе прымяненнем. На гэтым месцы па законе жанру павінен я быў сказаць нешта аптымістычнае і жыццесцвярджальнае, але ніхто наперад не знае, што каго чакае. Будзе новы дзень, то мо будзе і надзея. Уладзімір Хільманович для беларускага Радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: А што ў бліжэйшых навінах? Беларуская хрысціянская дэмакратыя Беларусі патрэбная, кажа Павел Севярынец. Музыку Алега Хаменку ўключылі ў спіс экстрэмістаў. У Варшаве прайшла сустрэча з Алесем Бяляцкім. Больш скажа Анна Шайкоўская. Раз няпоўныя ўжо 3 хвіліны.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полдень. 11-я у Польши.
3: Такая партия, как белорусская христианская демократия, Белоруссии потребная, каже Павел Северинец. Музыку Олега Хоменко включили у так званый спис экстремистов. В Варшаве пришла встреча с Алесем Бяляцким.
2: С новинами Анна Шайковская.
3: Такая партия, как белорусская христианская демократия, Белоруссии потребная. Так прокомментовал в эфире нашего радио разлома в ВХД один из ее лидеров, былый политический вязень Павел Северинец.
4: Тому есть историчная причина. Державность Белоруссии формовалась тысячи годов на грунте христианства и демократии. Я зараз сустрашеня и у тым кавалку, який застався с Георгием Дмитруком, и сустрашеня у тым кавалку, який застався с Виталем Ромашевским. Зараз мы робим спробу єднання. І я сподіваюся, що вже у осені цього року пройде об'єднавший з'їзд. Бо є запотребування на єднання.
3: Сьогодні у білоруському хабі «Нова земля» у Білостоку відбудеться зустріча з Павлом Северинцем. Початок о 16-й годині. Репресії у Білорусі не спиняються. Міністерство внутрішніх справ включило у списи так званих екстремістів ще 19 чоловік. Серед їх музика і радіовідавця Олег Хоменко, пише правооборон чи центр «Весна». Олега Хоменко затримали у Мінську літаць 17 червня після перетрусу у його квартири. 4 сакавіка Мінські городські суди покарав його 3 годами позбавлення волі і штрафом у 20 тисяч рублів поводле політичного обвинувачення у содійничанні екстремістській діяльності. Як виникає з матеріалу справи, у основу обвинувачення лягло супрацовництво Олега Хоменки з радіо «Рація». 29 травня на міжнародним книжним кірмаші у Варшаві пройшла авторська зустріча з керівником правооборончого центру «Весна» і нобелівським лауреатом Алесем Бяляцьким. На зустрічі були представлені дві книги. Алесь видадена видавництвом «Палацькі лабіринти» де «Іртутне серебра життя» на двох мовах. Алесь Бяляцький лічить, що написання їм книг у зняволенні – це добрий лік, який допомагає переодолити фізичні і духовні пакути, зв'язані з нелюдськими туремними умовами.
5: Коли був у колонії, хотілося ніяким чином підтримувати себе морально, інтелектуально, тому писання гэта заўсёды была часткай вось маёй абавязковай праграмы. І гэтая кніга была напісана падчас першага тэрміну з 11 па 14 год, калі я сядзеў. І калі знаходзіўся ўжо ў бабруйскай калоніі, то мне пісалася лёгка. Пісаў я ў асноўным пра падзеі, якія датычыліся выбараў 10-го года, потым Бобшукаў, арэштаў, якія абрынуліся.
3: Алесь Бяляцькі спадзяецца, што і новыя яго кнігі, якія ён збіраецца пісаць пра жорсткія ўмовы ў месцах зняволення, будуць цікавымі чытачу. Фехтаванне – адзін з найлепшых відаў рэабілітацыі нават пры анкалогіі. Такое меркаванне выказала музыка і рэканструктарка Кацярына Ваданосава, якая апошнім часам актыўна выступае ў складзе гістарычнага клубу «Invictus» 1863.
6: У мяне ёсць сяброўка, якая з'яўляецца доктаркай. Вось яна акурат недавно была на міжнародным семінары па рэабілітацыі анкалагічных хворых. І там акурат адзін са спікераў расказываў пра тое, што фехтаванне, неважна гістарычнае ці не гістарычнае, гэта адзін з лепшых спосабаў рэабілітацыі менавіта жанчын. Ну і ў дадатак мы ж займаемся не вострымі шаблямі, а спецыяльна затупленымі, там як бы гэта, я не магу сказаць, што 100% бяспечна, таму што рэгулярна бывае так, што я Васілю ставлю які-небудзь сіняк, а ён перыядычна ставіць сіняк мне. Але агулам, калі ввогуле браць розныя віды спорту, то гэта, напэўна, самае лепшае, да чаго я ў сваім жыцці спрычынілася.
3: 31 траўня Кацярына Ваданосава разам з паплечнікамі па клубе выступіць у супрасні. Больше новинок знайдете на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск «Прас в годину».
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: У нашым памежным рэгіёне мінімальная воблачнасць, ападкі не чакаюцца, больш за 20-22 градусы цяпла абяцаюць сіноптыкі днём. Вецер паўночна-заходні, У парывах до 5 метров за секунду, ціск у межах нормы. Вечерами ночью облачно, ближай до раницы махчимы дождь, плюс 16 градусов вечером, 12 ночью, 10 градусов тепла на раницу. А субботняя раница с рацией завершается. Я, Михаил Андрасюк, развитываюся. Доброго вам дня, добрых выходных. И заставайтесь на хвалях Радио Рация. А у нас на чарзе Стась Дадерка с авторской передачей «А кто там иде?».
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ. Газетные выразки из межвоения. Знаёмить Стась Дадерка.
7: Перший отрывный календарь. Лёс червяка. Архивариус варят.
0: Беларуская преса 100 год тому.
7: У 1926 годе часопіс «Студэнцкая думка» надрукаваў матэрыял пра першы беларускі адрыўны календар. На гэты 1926 год быў выданы першы беларускі адрыўны календар. Першае выданне было сканфіскована, календар выйшаў у другім выданні. Пажадана, каб і наступныя гады не засталіся без адрыўных календароў.
0: Беларусы у міжваенным друку.
7: У 1921 годзе газета «Беларускія ведамасці» напісала са спасылкай на выданне «Віленскае утра». Са слоў нейкай пэўнай асобы, нядаўна прыбыўшай з Менска, старшыня саўнаркома Беларусі Чарвякоў скінут з займанай ім пасады. Прычынай з'явілась быццам бы апошняя нота савецкай Беларусі польскаму ўраду, падпісаная Чарвяковым на ўласны пачынак. Чарвякоў скінут па загаду з Масквы, і на яго месца назначан Адамовіч, быўшы вайсковы камісар. Змяшчаем гэтую вестку для цікаўнасці, хаця ў пэўнасці яе не імецца веры. Сапраўды Чарвякоў, сапраўднае прозвішча Чарвяк, кіраваў БССР да 1937 году, пакуль не застрэліўся ва ўласным кабінеце.
0: Беларусь у інтэрбельме.
7: Сатырычны часопіс «Маланка» ў 1926 годзе напісаў наступны жарт з загалоўкам «Растлумачыў». «Скажы, татка», – пытаецца малады хлапец у бацькі, – «чытаў я ў газетах, што нейкі архівариус студінскі, ці ліха яго ведае як, хоча дабраць ад беларусаў траецкія муры ў Вільні. Што гэта за шышка гэты архівариус? Бачыш, сынку?» Архі – гэта слова грэцкае, па-нашаму азначае галоўны, напрыклад, архідыякан, галоўны дыякан. А варыус – гэта, відаць, слова далікатнае, польскае, па-нашаму проста вар'ят. Дык вось яно і выходзіць, што твой студінскі архіварыус ёсць галоўны вар'ят, ці, інакш кажучы, вар'ят з вар'ятаў.
8: А хто там ідзе?
0: Гартаем архівную пресу са Стасем Дадеркам.

Як сталі песні, гнеў і боль, як набліжае сонца ўсход, хто быць рабом не хоча больш, як мільёны сэрц вядзе рытм барабанаў у крыві, ноч праменей на

0: Інституту беларускай культуры.
1: Беларусы ў міжваенным друку.
0: У 1921 годзе газета «Беларускі звон» апублікавала артыкул ксяндза паэта Казімера Сваяка пра уніяцтва. Я гавару аб беларускім уніянізме, каторы знае адну веру ў розных формах і каторы мае сваю гісторыю, поўную навукі для сучаснага пакалення. Беларускі уніянізм мае быць чыстым хрысціянствам. Яго традыцыя плыве аж ад святой пракалення Кседы Полацкай, которая знала ўсход і захад хрысціянства. На жаль, гэты уніянізм перайшоў між Сціллай і Харыбдай палітыкі польскай-расійскай, і зато я мусіў пакрывіцца ў змаганні. А крывізна гэтая ўвайшла нават у падручнікі беларускай гісторыі. Мы, аднак жа, чэрпаем з глыбіні рэлігійнай душы народнай светлы энтузіязм на будучыну. Тай душы, што здатна адчуць праўду пра простейшей дорогой, души незапутанной у зманные формы шкалярства. Народ наш створыць єдность релігію сходу і заходу, ён або ніхто. Будзе яна выспою натуральную яго духу релігійнага, духу, каторы ў глыбіні сваёй не зламаўся пад згаршэннем, якое далі вышэйшыя станы, духу, каторы моцны быў у змаганні з цараслаўем і польскаслаўем, духу, каторага мучаніцтва не апісаў яшчэ ніхто.
1: Беларусь у інтэрбельме.
0: Часопіс «Родныя гоні» ў 1927 годзе пачаў друкаваць тэксты Джона Віта з такой прэамбулай. 4 гады сярод туркаў і хінцоў. Пачынаем друкаваць у «Родных гонях» гэтае цікавае апавяданне грамадзяніна Джона Віта аб ягоным падарожжу жыццю ў хінскім Туркестане. Грамадзянін Віт, ад якогось часу жыве ў Вільні, працуе сярод беларусаў і ёсць прыяцелем беларускага народу, піша рэдакцыя. Фрагмент. У хінскім Туркестане сеюць збожжа, рыж кукурузу, проса, ячмень і пшонку і садзяць бульбу, але апошняя дробная і позна паспявае. Статку сеюць люцэрну, таксама сеюць лён і каноплі, апошняя на вяроўкі. Усюды шмат маку, з каторага робяць опіум. У добра дагледжаных садах растуць ляшчыны, яблыні, грушы, смоквы, морлі, вінаград і рожы.
1: Гартаем архівную пресу са Стасем Дадэркам.

0: Газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Поэт псевдонимов. Ксёнц Шутович выехал в Америку. На Русь, на войну.
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: У 1926 годе часопіс «Маланка» опубликовал жарт с заголовком «У гимназии». На лекции беларускай мовы вучитель пытается у вучня: «А скажите мне, калі ласка, хто такі Янка Купала? Ці гэта праўдзівае прозвішча аўтара?» Вучень не ведае і поркае ногой другого вучня, каб яму падказаў. Один з таврышоў шепча: «Псеўдонім!» «Правдивое его прозвище псевдонимов», – смело отказывая вучить.
0: Белорусы у межвоенном друку.
1: Выдание «Громадянин» у 1929 годе поведомило про выезд ксенза Шутовича. У минулым тыдне ведомый змагар за справу белорусскую ксенз Виктор Шутович выехал в Америку. Ксенз Шутович, як ведомо, стался ахвярой националистичной польской политики виленского арцибіскупа Ялбжыкоўскага.
0: Беларусь у интербельме.
1: Часопіс «Шлях молоді» у 1929 годзе апублікаваў народную песню з Вялейшчыны. Пачынаецца яна з такіх радкоў: «Паехаў ясюленька на Русь на вайну, пакінуў Марысіцу адну ў даму. Маладая Марысіца сына радзіла, як радзіла парадзіла, у Дунай пусціла. Плыві, плыві, мой сыночак, ды як цвяточак, а я пайду ў садочак, саўю вяночак».
0: Гартаем архівную прэсу са Стасем Дедеркам.

0: Газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Запрацював білоруський кооперативний банк. Конференція у Мінську. Кольки білоруса у Латвії.
0: Білоруська преса 100 год тому.
1: Часопіс «Студентська думка» у 1926 годі повідомив про організацію білоруського кооперативного банку. У Вільні раней, а у глибокім тепер, як філія, чинився білоруський кооперативний банк. Треба вітати і пожадати корисного і помисного розвиття гэтай економічної організації, яка повинна підняти добробит білоруського громадянства. А гэта може дасть можливість розвиття тим білоруським організаціям, які заняпали, дякуючи трудним матеріальним варункам.
0: Білоруси у міжвоєнному друку.
1: Видання «Білоруське слово» 100 год тому пише про конференцію у Мінську. Отбылась у Мінску наукова конференція, скликаная Інбелкультом. Апрача мінських наукових діячоў, ну і зрозуміло розных червоных генералоў, як Чарвякова, Дамовіч і іншая червоная пошкуть, што кампрамітуе беларускі адраджэнчы рух, былі на конференції прадстаўнікі часткі беларускай міграцыі: ластоўскі, езавітаў, пігулеўскі і іншыя. З заходняй Беларусі прадстаўнікоў не было, бо грамадаўцам улада не дала пашпартоў, а іншыя навуковыя установы, як Беларускі інстытут гаспадаркі і культуры, які перадусім павінен быў бы, здаецца, быць запрошаным, не атрымалі запрашэння, атрымалі толькі некалькі асобаў.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Часопіс «Шлях молоді» у 1935 годзе напісаў пра беларуса ў Латвіі. Апошні сёлетні перапіс насельніцтва, праведзены латвійскімі ўладамі, налічвае 26867 асобаў беларускай нацыянальнасці. Цытата. «Ясна, што лічба гэтая далёкая ад сапраўднай, бо ж беларусу ў Латвіі ёсць куды больш. І паводле падлічэнняў грамадзяніна Езавітава, лік іх павінен выражаць не менш у 170 тысяч чалавек. Латышом гэта нявыгадна, і дзеля таго перапіс іхны налічае беларусаў так мала.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 13 година, у Польши полдень. Гэта білет Лукашэнкі ў Гаагу. Не павінна быць без пакаранасці. Святлана Ціханоўская пра спецтрыбунал за агрэсію супраць Украіны. Задача хрысціянскіх дэмакратаў яднаць беларусаў, кажа Павал Севярынец. Вольныя купалаўцы паказалі ў Варшаве спектакль «Мінскае мора». У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Гэта білет Лукашэнкі ў Гаагу не павінна быць без пакаранасці. Такое меркаванне выказала беларуская дэмакратычная лідарка Святлана Ціханоўская пра спецтрыбунал за агрэсію супраць Украіны. Цытата. Злачынства агрэсіі супраць Украіны было спланавана і стала магчымым дзякуючы канкрэтным асобам. Лукашэнка даў тэрыторыю Беларусі для ўварвання Расіі і ператварыў нашую краіну ў плацдарм для вайны. Пра гэта Святлана Ціханоўская напісала ў сацыяльнай сетцы X. 29 траўня МЗС Украіны паведаміў, што 37 дзяржаваў афіцыйна адобрылі пагадненне, неабходнае для стварэння спецыяльнага трыбуналу па злачынстве агрэсіі супраць Украіны. Святлана Ціханоўская альбо Зянон Пасняк, альбо Павал Латушка. Хто будзе ў свой час узначальваць тыя ці іншыя структуры? Гэта пытанне даверу беларусаў. Пакуль мы, хрысціянскія дэмакраты, пакліканы яднаць іх сабой. Так госць Радзі Павал Севярынец пракаментаваў апошнія разнагалоссі сярод беларускіх дэмакратычных сілаў.
3: Большасць беларусаў выкажацца за аднаго, другога ці трэцяга, калі будзе такая магчымасць. Пакуль мы, хрысціянскія дэмакраты, пакліканы яднаць іх сабой. То есть яднаць позицию Зенона Пазняка и Светланы Тихановской. Сдавалось бы, это немагчыма. Але Беларусь яднае их. Магчыма не стаяць на розных полюсах, але паміж імі Беларусь. І павін хтосьці, хто будзе казаць голасам большасці беларусаў. Зрабіла памылку Святлана Ціханоўская, хрысціянская дэмакратыя павінна сказаць, што ну, правільна мусіць гэдак. Неабачліва выказаўся Зенон Пазняк, мы таксама можам сказаць, што ну, можа быць, можна было знайсці іншыя словы, такія, такія і такія. Але не выступаць супраць беларусаў.
2: Сёння ў беларускім хабе «Новая земля» ў Беластоку адбудзецца сустрэча і прэзентацыя новай кнігі пісьменніка і палітыка, былога палітвязня Павла Севярынца «Беларусь – гэта святое». Пачатак о 16 гадзіне. У Літві за кантрабанду беларускіх цыгарэт затрымана 8 чалавек, у тым ліку 3 беларусаў і супрацоўніка літоўскай пагранслужбы. На дарозе Вільня-Аўціяна ў Віленскім раёне памежнікі спынілі для праверкі Mercedes-Benz Sprinter, якім кіраваў 48-гадовы жыхар Шальчынінскага раёну. У аўтамабілі памежнікі выявілі 71 каробку, то бок 35,5 тысячы пачкаў кантрабандных цыгарэт з беларускімі акцызнымі маркамі. Кошт гэтай партыі з улікамі падаткаў складае амаль 191 тысячу еўра. Неўзабаве затрымана трох грамадзян Беларусі з часовым відам нашых харства ў Літве і чацвёра літоўскіх грамадзян. У падазроных канфіскавана яшчэ 21 тысячу пачкаў цыгарэт, грошы і іншыя прадметы, якія маюць значэнне для расследавання. Вольныя купалаўцы паказалі ў Варшаве спектакль «Мінскае мора». Пастаноўка была натхнёная базай зваротаў і даносаў, апублікаваная кіберпартызанамі 2 гады таму. Цяпер ужо мастацкі твор убачылі на сцэне гарнізон штукі, распавядае акцёр Олег Гарбус.
4: До нас прыйшло прыкладна 250, а то і 300 чалавек. Усё было выдатна. Гэта быў ужо іншы спектакль, першыя тры. Мы гралі на другой сцэне і другие зусім обставины. А тут сцена такая вот, амфитеатр. Ну и классно, все удалось у нас. Хвалявалися, Миша мой костюм еще не сгубил. Я забылся, боты мне везли, довозили. Крыху нервово, але удалось. Треба абсолютно подяковать усім Евразвязу. Треба подяковать Артпауэру. Треба подяковать Павлу Павловичу Латушку, за допомогу як которого была створена эта самая пьеса. И Лявонтий Вольский, ён знайшоў сродки на то, как Лявонтий записал песни гэтае і зрабілі пераклады на ангельскую, на польскую.
2: Сярод гасцей пастаноўкі былі беларускія дзеячы, музыкі Юрый Стыльскі і Павел Трыпуць, журналіст Сергей Падсасонны, Дмітрий Лукашук ды іншыя. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Амаль безвоблачнае надвор'е ўсталявалася на беларуска-польскім памежжы без істотных ападкаў. Максімальная тэмпература сёння ў дзень ад 18 да 21 градуса Цельсія. Атмасферны ціск паніжаны.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Ідзе хадок. Над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
5: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Былы рэдактар тэлеканала АНТ напісаў турэмную кнігу.
6: Таму і ў гэтай кнізе, ну, жарт жартам, але ж яна насамрэч сур'ёзная.
5: Філолог Варшаўскага універсітэта прадставіў сітуацыю з наркамаўкай і Тарашкевіцай.
7: Сёння ўжо гэтай дыскусіі няма, сёння іншая новая дыскусія. Расійская мова ці беларуская, так? І што зрабіць, каб беларуская мова выкарыстоўвалася?
5: А таксама рэцэнзію на раман Сергея Балахонова «Бог кахання, Марс».

0: слухаете передачу «Життя з літературою».
1: Антон Беляев працював на телеканалі АНТ. 14 лютого 22 года его затримали после эфира и осудили на 15 суток арешту. У травні 23-го его затримали уже поводле криминального 342-го артикулу. Отбылся суд, и ему присудили 3 года хатней химии. Летом 25-го он с допомогой службы эвакуации Байсол выехал с краины и у эмиграции написал книгу про туремные пригоды «Як я провел лето». Презентации автор проводит у веселой театральной форме и тлумачит это тем, что сумму и так вокруг шмат. А в опыту таких представлений у его богато.
2: У Беларуси я шмат працавал у сферы, якая робила святы. Я вел веселье, вел корпоративы, с неких инших на год я робил импрезы. Гастролевали шмат по Беларуси мы так само и по неким зарубежжи робили гэта. А лето были некие нагоды, то не была моя властная книга. Вось тому гэта вось один нюанс, які изменился, и он для меня особливо пяшчотный и вельми приемный. А так агулам жыццё не изменилось, и гэта вельми добра, тому что шмат кто полохая зорной хворобой, и гэтага мне не жадаецца агулам ніяк.
1: У меня есть несколько таких моих знакомых, которые мне кажут, что вот когда бы это все не сдарилось, в 20-м году, когда бы я не выехал, я бы ничего это не сделал, я не написал бы там, со мной не отбылось таких чудовных подеев, как вы воспринимаете?
2: А гэта так, з гэтым спрачацца нельга, і вось там у кнізе маёй ёсць на, ну, не на першай, на другой старонцы, там ёсць ад аўтара, і там менавіта вялікі дзякуй спадару Александру Гойчу Лукашэнка за тое, што я тут у Польшы, і зараз вы можаце чытаць гэтую кнігу, якая агулам з'явіцца была не павінна.
1: Як вы успрымаеце, што зараз нараджаецца нават такая цэлая плыня вось гэтых успамінаў, турэмных вершаў, гэтак далей. Я ўжо не ведаю, я ўжо збіўся з ліку. Гэта, ну, проста рэфлексія на тое, што з намі адбылося.
2: Ну, гэта нейкая палка аб двух концах. Бо, па-першае, добра, што людзі пішуць, таму што нараджаюцца новыя пісьменнікі, аўтары, некаторыя з іх могуць быць вялікімі праз некалькі там год, 10 гадзяў. А з другой стороны, вельмі дрэнна, таму што шмат якім людзям прыйшлося прайсці праз гэты досвід, праз катаванні, і яны пішуць пра гэта. Бо, мабыць, калі не было бы беларускіх турмаў, вось гэтых усіх здзекаў, выгнання вымушанага, то тады, можа быць, і кнігі былі на іншыя тэмы, пра дзяцінства, мацярынства, пра яшчэ нешта светлае ды добрае, але мы маем, што маем, і пішам пра тое, што пішам.
1: У вас кніга пра турму вясёлая, а насамрэч, ну, не было нікіх такіх сур'ёзных рэчаў, дзе б нават слёзы наварочваліся?
2: Ну, ведаеце як? У кожным жарту есть толькі кавалачак жарту. Таму і ў гэтай кнізе, ну, жарт жартам, але ж яна насамрэч сур'ёзная. І калі паміж строчак неяк так прыгледзіцца больш уважліва, то можна пабачыць і тое, аб чым я хацеў распавесці насамрэч. А жартачкі гэта дзеля таго, каб, ну, можа быць, слёзы ліліся не адразу.
1: А яшчэ мне заўсёды здаецца, што вось гэтыя універсітэты турэмныя, ну, праз гэты універсітэты ты набываеш нейкіх знаёмых, добрых, сяброў, а затым і на ўсё жыццё. Ці адбылося так?
2: Зразумела, гэта так. Але ж, ну, я не магу казаць пра сваіх сяброў, бо з іх многія засталіся там, у краіне, у Беларусі, і для іх гэта будзе небяспечна. Таму моўчкі, усё моўчкі.
1: А як часто у вас атрымліваецца прэзентацыі рабіць?
2: Ну, дзякуй выдаўцу Розум Медыа. Мы робім імпрэзы 1-2 разы на месяц у розных гарадах. Ну, пакуль што Польшчы, бо не маю дакументаў і не маю магчымасці выязджаць за межы, але, ну, нейкія ёсць планы і там на Літву, Латвію, Эстонію паездзіць, паглядзець, прэзентаваць, прадаць. Зразумела. Ну, а так пакуль раз у месяц у новым мястэчку, у горадзе абавязкова будзем бываць, будзем распавядаць.
1: Кніга выйшла ў беларускім выдавестве «Розум Медыя», якое заснавана ў Познані. У вясёлай кнізе ёсць адна нясмешная 18-я частка, якая называецца «Хто вынайшаў гільятыну». Яна пра эфект бумерангу і незваротнасць пакарання.

0: Вы слухаете передачу «Життя з літературою».
1: У Беластоку отбылася сустрэча, присвеченная белорусской мове и яе правописным традициям. Супрацовник кафедры белорусистики Варшавского университета Радослав Калета представил сегодняшнюю ситуацию с наркамалкой и Тарашкевицей.
2: На Падляшчы, вядома, існуюць гаворкі, якія былі добра вядомыя і Браніславу Тарашкевічу. А так што на Падляшчы зусім іншая сітуацыя. У Беларусі гэта афіцыйны варыянт наркамаўка, ён больш набліжаны да рускай мовы. Вось гэты варыянт, які прапанаваў Тарашкевіч, ён застаўся, ну, толькі ў эміграцыі, калісьці быў у заходняй Беларусі, цяпер у эміграцыі. Студэнты, беларусісты асабліва, яны павінны ведаць абодва правапісы, разумець гісторыю, разумець, як мова развівалася і як, у якіх сферах выкарыстоўвалася Тарашкевіца і як, у якіх сферах сёння яна выкарыстоўваецца і дзе, у якіх асяроддзях, у якіх матэрыялах.
3: Якую мову вы самі выкарыстоўваеце пры напісанні, пры перапісцы і што раіце студэнтам рабіць? Яны задаюць вам працы на якой мове, на Тарашкевіцы ці наркамаўцы?
2: Ну, вядома, што беларусістыкі у рамках універсітэта яны прытрымліваюцца афіцыйнага стандарту, значыць, так, так званай наркамаўкі, як гэта называецца, афіцыйны літаратурны стандарт. І гэта адзіны легальны правапіс у Беларусі. Так што, як навукоўцы і дыдактыкі, выкладчыкі павінны выкладаць і прытрымлівацца гэтага правапісу. Іншая справа – гэта прыватнае жыццё. Іншая сфера – гэта інтэрнэт, форумы, напрыклад, так, ці перапіска, ліставанне з сябрамі. А тут ўжо кожны можа рабіць свой выбар. Добра толькі яго рабіць, ведаючы асноўныя факты, ведаючы гісторыю, што з чаго вынікае, а не проста хутка і роздуму капяваць некія модныя ці менш модныя спосабы пісьма.
3: Дарэчы, вы заўважалі, як у наркамаўцы, можа быць, захоўваюцца некі прыклад Тарашкевіцы, што можа быць перапло туды і як бы ідзе як стандарт, але ўсё ж такі Тарашкевіца.
2: Ой, це цікавае пытанне. Ну, я думаю, что Тарашкевич, он обопирался на диалект, який загавал твердое «р» и «аканье». Так, так что вот эти рисы адресовываются у наркамовцы, хотя были пропановы, были спробы отхилить вот «аканье», «яканье», так, как бецам были вот такие штучные мовные з'явы, которые отмежевывают белорусскую мову от русской мовы. Так? Але все равно эта з'ява заставалась так само у наркамовцы. Ну, в лексиках это совсем меньшая справа, так? Тому што у часах Тарашкевіча лексіка была іншая, так, і тады пад вялікім уплывам польскай мовы, так, усе калькі ці запазычанні, яны былі пад уплывам польскай мовы, сёння пад уплывам расійскай мовы, была зусім іншая рэчаіснасць, і пра гэта таксама трэба памятаць, так.
3: І такое пытанне, якімі крыніцамі выкарыстаецеся, ці бярэце некі, можа быць, падручнікі, даследаванні з Беларусі, бо і ў лепшыя часы ўзровень зрыня Тарашкевіча на Беларусі быў не вельмі такі развіты. І ці можна как Падляшчы перенять на себе центр вучэння Тарашкевіцы на сёння з улікам сітуацыі ў Беларусі?
2: Ведаеце, я думаю, што галоўная задача – гэта папулярызаваць беларускую мову цяпер у любым варіанце, таму што у 90-х гады тады была магчымасць, калі Беларусь была незалежнай дзяржавай, тады была магчымасць пачаць дыскусію наконт правапісу. Так, чы Тарашкевіца, чы наркамаўка, чы некі трэці шлях, кампрамісны варіант. Сёння ўжо гэтай дыскусіі няма, сёння іншая, новая дыскусія, так? Расійская мова чи беларуская, так? І што зрабіць, каб беларуская мова выкарыстоўвалася у штодзённым жыцці, у розных сферах штодзённага жыцця. Так што вось гэта першая задача, а пра варыянты можна размаўляць, ну, як навуковую дыскусію, як лекцію, так, ва ўніверсітэце, пазнаваць сваю традыцыю. Ёсць ўжо сучасны класычны правапіс, сучасная нармалізацыя, збор правіў, так, выдадзены ў 2005 годзе. Гэты збор падрыхтаваў у тым ліку Вінцук Вячорка, Змітер Саўка. Ён даступны ў інтэрнэце, так, і можна карыстацца, можна яго пачытаць. Аўтары там прапануюць розныя цікавыя варыянты. Яны ўзялі некаторыя правілы з Тарашкевіча, некаторыя з Яна Станкевіча, і іншыя самі прапанавалі, маючы на увазе развитие мовы, сучасность там так само, так, вымовление. Так что материал готовый есть. Так, питание только такое, кто хочет правопис выкористовывать. Есть, да, речь одинки. По-перше, это Википедия. Два правописи, так, Тарашкевицу и Наркамовку. Есть некоторые науковцы, которые пишут свои тексты Тарашкевица и зрозумела на эмиграции, не в Беларуси. Есть подручники, два такие подручники, которые використовували Тарашкевицу, або хотя бы показывали два варианта правопису. Так что некоторые материалы есть.
3: Вы сами себе чуваете белорусом тут? И откуда вы научились белорусской мове?
2: Чи я себе чуваю белорусом? Я народился в Варшаве, але вельми шмат часу провел с белорусами. Ну, просто это моя так сама и праца, и хобби, и у меня шмат сябров, и я часто ездил калісьці у Беларусь так само. Так что я отчуваю себе так само белорусом, але крыху на іншому узровні, чем можно это чакать. Але эта тематика мне завсёды была вельми близкая, хоч тому я ее популяризую.
1: Сустрэча с Радаславом Калетом собрала студентов, выкладчиков и всех, кто цікавіцца беларускай мовой.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Сергей Балахонаў нарадзіўся ў 1977 годзе у вёсцы Свяцілавічы Веткаўскага раёну Гомельскай вобласці. Скончыў гомельскую сярэднюю школу нумар 49 з паглыбленым вывучэннем нямецкай мовы і гістарычны факультэт Гомельскага дзяржаўнага універсітэту. Служыў у войску. Сталая літаратурная творчасць Сергея Балахонава пачалася ў 1992 годзе. Аднак усе творы, напісаныя да восені 98-га, нідзе не друкаваліся. У 2001 годзе дэбютаваў на старонках часопіса «Архэ» з апавяданнем «Смерць лютністы». У 2005 выдаў першую кнігу «Зборнік прозы «Імя грушы». Аўтар чатырох кніг прозы. Фантастычны любоўны раман «Бог кахання Марс» выйшаў у 2020 годзе ў выдавецтве «Янушкевіч».
0: Рэцэнзіі.
1: Зусім нечаканы раман у Сергея Балахонава. «Бог кахання Марс» – гэта рэчаіснасць, пераплеценая з фантастыкай. І ўсё тут густа замешана на інтрыгах і прыгодах неверагоднага кахання. Падзеі адбываюцца ў Гомелі, ў родным горадзе пісьменніка. Малады выкладчык-гісторык мясцовага універсітэта закахаўся ў дзяўчыну. Але яна, калі была на практыцы за мяжой, пакахала іншага хлопца, замежнага, і пабралася неўзабаве з ім шлюбам. І вось гэты выкладчык гісторыі паставіў за мэту любымі сродкамі вярнуць сабе каханую. Пачалося неверагоднае змаганне, якое закончылася трагічна на Марсе падчас экспедыцыі на гэтую планету. Што мне не падабаецца ў беларускай прозе 70-х-80-х гадоў, дык гэта адсутнасць, так бы мовіць, геаграфічнай прывязкі. Падзеі звычайна адбываюцца ў нейкай умоўнай прасторы. Хоць сюжэту разумею, што кніга амаль дакументальная, прынамсі моцна звязаная з біяграфіяй пісьменніка. Зусім інакш у кнізе Балахонава. Калі падзеі адбываюцца ў яго родным горадзе, дык аўтар падрабязна і з любоўю апісывае куточкі свайго Гомеля, у якім прайшло дзяцінства і дзе ён зараз жыве. Прычым часам аўтар згадывае, што тут было раней і як тут усё інакш выглядала некалькі дзесяткаў гадоў таму. І ўсё гэта стварае нейкую праўдзівую рэальнасць падзеяў, апісаных у рамане. І ўжо ледзь не верыш, што гісторыя кахання трагічна завершылася на Марсе. Ну і варта адзначыць мову Балахонава. Адчуваецца, што аўтар над ёй сур'ёзна папрацаваў. Паспрыяла гэтаму яго гістарычная адукацыя, бо ў мове Балахонава шмат словаў, якія ён вычытаў у летапісах і гістарычных дакументах сярэднявечча. І такім чынам стварыў сваю аўтарскую мову. Зусім няшмат у Беларусі пісьменнікаў, якія маюць сваю аўтарскую мову, па якой іх лёгка пазнаць. Аматары беларускай літаратуры чакаюць яго новых кніг.
0: Рэцэнзіі.

0: Сторонки з книги.
1: Протягиваем знайомить с романом Сергея Балахонова «Бог кохання Марс». Урывок створа читая Стась Дедерка.
2: Покахаліся, сышліся. Причин разбегаться не было. Нават меліся шлюб, як належить, узять. Докладней думали про яго, як про падзею самой близкой будучыне. Марына сапраўды дзякавала однахрупніцы амаль год, амаль целы цалюткі год. А потым нешта паварушылася. Гадавіну кахання святкаваць разам у Марыны з Ягорам не атрымалася. Праз абмен яна ехала на 2 месяцы ў Ірландыю. Вывучалі уздзеянне рэчываў, выкинутых чарговым вывяржэннем ісландскага вулкана Эйяфьялля-Йокутль на сунічныя палеткі краіны Святога Патрыка. Важнасць абмену для кар'еры Гваздовіч была відавочнай. Каханы нават словам не запярэчыў, адно пашкадаваў, што гадавіна міне ў расстанні. Яна суцішыла абяцанкай неўзабаве вярнуцца ў яго абдымкі. «Я буду сумаваць без цябе», шаптаў ён у апошнюю перад яе ад'ездам ноч. «Я таксама», – не крывіла душы Марына, тулячыся да яго. «Нават не ведаю, што са мной будзе, калі ты раптам застанешся там». «Калі я там раптам застануся, ты знойдзеш сабе іншую», – назавяла дражнілку дзяўчына. «Не, так, усюды, дзе ты з'явішся і усміхнешся, дзяўчаты адразу павіснуць у цябе на шыі». «Такога не будзе», – запэўніў Ягор, змагаючыся з неспадзяванай вогкасцю на вачах. Ні ён, ні яна тады яшчэ не ведалі, што гэтыя словы стануць эпіграфам да надлому, які адбудзецца з ёю на радзіме лепрэконаў і Джеймса Джойса. Да і спачатку ўсё ішло, як мае быць. Марына выправілася пад Дублін, Ягор у Юравішы, ліставаліся праз сетку, перакідваліся віртуальнымі бузькамі, фотаздымкамі з месцаў падзей, неба было сінім, усмешкі шчырымі, каханне нястерпным, і нічога, зусім нічога не прадказвала пакручаць павароту. У нейкі момант Рудкоўскаму запракавала часу на чарговы сеанс любасці і дамілосці. Яно і не дзіўна, калі ўлічыць новую хеўру, з якой у часе раскопак выкладчык мусіў вылепіць штосьці путнае. Не, ён не запетаўся настолькі, каб забыцца зазірнуць у сеціва і напісаць каханай колькі слоўцаў. Увесь час памятаў. Але магчымасці зрабіць гэта не знайшлося нават за абедам. То пра нечыя драпіны клапаціўся, то не ад бальцаў шахтаваў, то дамаўляўся з нябеснай канцылярыі. Проці ночы і ўзяўся быў за тэлефон, але не змог нават разблакаваць экран. Папросту адключыўся ад дзённае стомы. Калі ж пасля гэтага выпадковага перапынку даўжынёю ў адзін дзень, ужо акуратна іх гадавіну, усё-ткі паспеў, не прагэпаў, Ягор напісаў Марыне, тая не стала адказваць. Адпраўленае ім паведамленне вісела і вісела непрагледжаным, дарма што каханая заходзіла на сваю старонку, паспрабаваў ёй патэлефанаваць, падняла, з 7-го разу была збянтэжанай і адначасова безуважнай, такой як ніколі за час іх стасункаў. Пытанні, што прагучалі ад яго, праігнаравала, абдала няўцямным наборам слоў і скінула выклік.
0: Старонкі з кнігі.
1: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з

0: Словы с музыкой. Нечто новое.
1: Крыху альтернатыўнага рока з паўднёвай Амерыкі яшчэ развінемся ў гальні рок-музыкі, але пакуль запрашаю на ўсходняе ўзбярэжжа ЗША начное жыццё Нью-Йорка. Так моцна ўразіла Арла Паркс, што свой новы альбом «Ambiguous Desire» прысвяціла тэмам, якія нарадзіліся ў час назіранняў і збірання досведу менавіта ў ночным Нью-Йорку. Я на сёння маю вельмі прыемную песню з гэтага альбому, якую запісала супольна Самфай. Гэта сяброўскі і вельмі гарманічны дуэт, я б сказала. А песня называецца «Senses».

0: Слови з музикою.
1: King Crimson, регулярні слухачки і слухачі, напевно, ведають уже, що гэта адзін з найдаражэйшых мне гуртоў, таму дазволіла сабе сёння на гэты музычны расповед, бо яго і паслухаць варта. А за вершым зноўку вяртаннем да сямейных традыцыяў, да віртуоза іранскіх інструментаў Мухаммеда Рэзі Муртазаві. Emergency Exit. Гэта песня з альбому Green Hands, а я ўжо запрашаю. Прасты дзень. До сустрэчы. Іла Карпюк.

Наш таз надзвичай шырокі. Это для таго, каб нашы ногі рухаліся паралельна, не запляталіся. І даўгія-даўгія ногі, непрапарцыйныя даўгія ногі, такія даўгія ногі патрэбны толькі тым, хто ходзіць на двух нагах. І гэта мы. Нашы ногі рухаюцца як маятнікі. І яны ботаюцца амаль бясплатна. То бок вось гэты рух, зваротны рух нагі, адбываецца энергетычна бясплатна. Мы аштурхоўваемся в гэты момант, мы трацім энергію на то, каб спружыніць, а потым нага адлятае і ляціць сама сабою на сваё месца. Для таго, каб гэты рух быў цыклічны, трэба рухацца наперад з адпаведнай хуткасцю. І вось тут самае дзіўнае, самае цікавае, самае надзвычайнае. Чалавек прызначаны для таго, каб рухацца з адпаведнай хуткасцю, з даволі высокай хуткасцю. Таму што калі рух запаволены, гэта ненармальна. Калі рух занадта хуткі, чалавек імкліва стамляецца і таксама не можа рухацца. Вы можаце правесці на сабе ў мыслях эксперымент. Запытацца ў сябе, калі вам трэба прайсці, напрыклад, у бліжэйшы горад, ці проста на вялікую адлегласць, якой вы абярэце спосаб перасоўвання, калі гэта не транспарт. Ці хуткі бег, ці павольны бег, ці хуткая хада. І нечакана высветліцца, што адзіны магчымы, адзіны разумны варыянт – гэта хуткая хада. Я заўсёды ведаў, што чалавек можа прайсці даволі шмат. Напрыклад, у войску, калі я служыў, мы зранку уздымаліся, недзе а трэцій, і ішлі на аэрадром. Наш аэрадром знаходзіўся ў 22 кіламетрах ад нашай часткі. Мы прыходзілі на аэрадром за 22 кіламетры, і калі ў гэты дзень былі скокі з парашутам, мы сядалі ў самалёт і скокалі. Але калі скокаў не было, мы разварочваліся і вярталіся да хаты. І вось уявіце, у гэты дзень, атрымліваецца, мы праходзілі, ну, крыху болей за 50 кіламетраў, бо 22 кіламетры туды, у Арцыз, на аэрадром, 22 на адваротным шляху. Ну і яшчэ ў гэты дзень у нас шмат чаго адбывалася. Ніколі не бываю ў войску, што прыйшоў, ты ж не прыходзіш і не кладзешся ў ложак. Не, ты прыходзіш яшчэ да абеду, і потым цябе знаходзяць яшчэ нейкую працу, і гэты дзень для цябе не скончваецца. Дык вось, гэты 50 кіламетраў, гэта не было нешта надзвычайнае. Гэта было больш-менш нармальная чалавечая такая адлегласць.

І калі ви пачнеце чытаць, высветліцца, што чалавек як істота, як паляўнічы, у стане дагнаць любога. Я ще раз падкрэсліваю, любую істоту, якая рухаецца па зямлі, акрамя птушак. Любую істоту, якую ён ведае, куды яна пайшла, ён дагоніць і з'ясі. Гэта можа быць конь, гэта можа быць алень, гэта можа быць любая, гэта можа быць слон, амаль любая жывёла ад нас убяжыць хутка. Але на вялікай адлегласці мы абавязкова яе дагонім і з'яму. Калені, даўгія ногі, шырокі таз. А што яшчэ? Ёсць яшчэ надзвычай развітыя цягліцы ягадзіцы. Вось прыязджаюць нейкія іншапланетнікі, а я іду да ракі і расказваю вам пра будову чалавечага цела. Надзвычай развітыя ягадзічныя цягліцы – гэта чарговая адметнасць, якой няма амаль ні ў якіх жывёлаў. І яны патрэбны нам, каб трымаць увесь час раўнавагу, асабліва падчас вось гэтага удара, калі мы падаем і падставляем левую нагу. І апошні элемент гэтай канструкцыі – гэта хрыбетнік. Хрыбетнік, ён мае форму лацінскай літары S. Ён увесь час кампенсуе, як спружына, як амартызатар, увесь час кампенсуе вось гэтую нагрузку. Удар вось гэты. І вельмі эфектыўна. Таму нам всім так падабаецца, калі спіна не роўная, а мае усе гэтыя прыгожыя ізгібы. Чалавек вельмі эфектыўны паляўнічы. У выніку эвалюцыі чалавек навучыўся даганяць любую жывёлу. І тут галоўнае, што ў нас ёсць, гэта таксама вельмі цікавы механізм. Гэта потавыя залозы. Наша скура прасякнута потавымі залозамі. Мы весь час пацеем. І гэта дазваляе нам рухацца бесперапынна цэлы дзень. А калі патрэніравацца, можна рухацца цэлы дзень і цэлую ноч. Вось не так даўно быў пастаўлены рэкорд. Людзі беглі 100 кілометраў без перапынку. Гэта, на мой погляд, надзвычайны вынік.

Калі я слухаў расказы старэйшых, то даволі часта мне расказвалі, што яны хадзілі з Мінска ў Вільню. А это на хвілінчку 170 кіламетраў. То бок яны за 2 дні даходзілі да Вільні. Збіраліся і ішлі. Там рабілі свае справы і вярталіся. І для іх гэта, напэўна, была выправа сур'ёзная, але не стрэсавая. Дык вось, чалавек у стане дагнаць любую істоту, любую жывёлу. Таму што ў жывёлаў, нават у такіх, як коні ці антилопы, якія рухаюцца з вялікай хуткасцю, у іх подых синхронізаваны з іхнымі рухамі. І яны, каб аддыхацца, мусяць спыніцца. А чалавек, ён можа ісці вельмі хуткай хадой без конца. Яму не трэба нічога. Ён спакойна перасоўваецца. Адзінае, што нам трэба памятаць падчас нашых даўгіх шпацыраў, што нам трэба мець з сабой невялікі запас вады. Вось я, напрыклад, зараз не маю, але звычайна у мяне заплечнік, і там паілачка такая. І кожныя 25-30 хвілінаў я спыняюся і раблю пару калтков. Зірніце, як у мяне тут прыгожа. Я апынуўся даволі далёка зараз ад дома, пад мостам. Падзялюся з вамі гэтым прыгожым відам, гэтым прыгожым падмосцем. Хутка сонца сядзе, будзе цёмна, але пакуль што я іду да ракі і расказваю вам пра хаду. Яшчэ адным унікальным механізмам чалавечага цела з'яўляецца, як не дзіўна, потавыя залозы. Вось гэты механізм потавыдзялення, ён робіць з чалавека неверагодна эфектыўнага паляўнічага. Чалавек, дзякуючы гэтаму механізму, у стане дагнаць і з'есці любую істоту на зямлі. Ён можа дагнаць і коней, і зебраў, і антылопаў. Я ўжо не кажу пра слонаў ці мамантаў. Ён можа спакойна, калі ён ведае, куды бегчы, пасля дог знайсці любую з гэтых істотаў. І вось мы маем гэты унікальны механізм, нашае цела, які ідэальна збудаваны менавіта для хады. Але што паказалі апошнія даследаванні? Што калі мы не выкарыстоўваем гэты механізм, калі мы не ходзім, мы паволі пачынаем яго нішчыць. Бо тая функцыя, якая не запатрабаваная, яна ў арганізме пачынае паволі ўгасаць. Шмат у якіх культурах прыгожая хада і прыгажосць – гэта практычна сінонімы. Вы, напэўна, сустракаліся з гэтым феноменам моўным. І зараз можам паслухаць песню майго сябра з Курдыстана Масуда Талібані. Тут пяецца пра тое, як дзяўчына лёгкаю хадою ідзе да ручаю. Нарм, нарм.

Што паказалі апошнія даследаванні? Што падчас хады пачынае працаваць нашыя прыродныя помпы ўнутры нашага цела, што ўнутры цягліцаў знаходзяцца маленькія помпы, якія прапускаюць лімфу ў адзін бок і не пускаюць у другі. І адзіны спосаб яе запусціць туды ўгару, адзіны спосаб гэта хада альбо рух спартовы. Кожны з нас, хто ўключыў шпацыр у сваю штодзённую руціну, той весь час аднаўляе і запускае гэты механізм. Бо наш арганізм, ён нічога не ведае пра здаровы лад жыцця, ён нічога не ведае пра фізкультуру і пра спорт. Ён прызначаны для штодзённага руху. Ён прызначаны да таго, каб мы кожны дзень абавязкова прайшлі адпаведную колькасць крокаў. Напэўна, все вы чулі пра магічныя 10 тысяч крокаў. Як высветлілася, гэта проста прыгожая лічба. Яна не адпавядае ніякай навуцы. Навука сведчыць, што нам дастаткова 40 хвілінаў 3 разы на тыдзень, каб запусціць гэты механізм. Але тая ж самая навука кажа нам, што ад хуткасці хады таксама залежыць эфектыўнасць нашых практыкаванняў. І вось што высветлілася, што трэба ісці з такой хуткасцю, каб мець магчымасць размаўляць, але каб было ўжо складана спяваць. На мяне гэта не дзейнічае. Я магу спяваць нават пры даволі хуткай хадзе. Не ведаю чаму, я напэўна таму, што прывучыўся, можа таму, што я былы спартовец, можа таму, што я вакаліст, але я навучыўся спяваць нават калі даволі энергічна іду. Напрыклад, зараз пакажу вам.

Пакуль я ішоў, я прыйшоў у краіну баброў. Глядзіце, чым займаюцца бабры, пакуль мы іх не бачым. Яны перарэзаюць вялікія дрэвы і ствараюць свае запруды, ствараюць свае дамбы. Я толькі што бачыў вялізнага бабра, але ён, напэўна, падумаў, што я буду за ім паляваць, ударыў па ваце хвастом і пайшоў у глыбіню. Але, як ні дзіўна, я ніколі не бачыў тут бабровых хатак. Толькі вось такія запруды і папілаваныя дрэвы. Наша прыродная помпа, якая знаходзіцца ў нас у нагах і ў іншых цягліцах, запускаецца толькі, калі мы выправляемся ў нейкі рух. І вось гэты штодзённы рух, ён запускае штодня гэты арганізм. І калі мы не рухаемся, мы адчуваем стомленасць. Як ні дзіўна, наш арганізм не захоўвае спакой. Ён накоплівае энергію і генеруе энергію. І адзіны спосаб запусціць яго – гэта зрабіць першы крок. Вы, напэўна, чулі вялікую колькасць гэтых банальнасцяў. Жыццё – гэта рух, зрабі першы крок. Вялікая дарога, ці дарога в 20 тысяч рі, ці лье, ці лі, пачынаецца з першага крока. Гэта так званая мудрасць стагоддзяў, тысячагоддзяў, калі чалавецтва яшчэ не праводзіла даследаванні. Але сучасныя даследаванні былі праведзены не так даўно. Даследавалі людзей пасля 60. Лічыцца, што пасля 60 пачынаюць угасаць некаторыя функцыі арганізма. А самае галоўнае, што памяншаецца аб'ём мозга. Была праведзена вялікая колькасць даследаванняў апошнім часам, таму што гэтая тэма вельмі гарачая. І высветлілася, што пажылыя людзі пасля 60, якія рэгулярна займаліся шпацырамі, якія выходзілі на шпацыр, у іх пачалі паляпшацца кагнітыўныя здольнасці. Вы будзеце здзіўлены. У іх пачаў павялічвацца памер мозга. Колькасць нейронных сувязяў у галаве пачала павялічвацца, якасць мышлення пачала павялічвацца, кагнітыўныя здольнасці пачалі паляпшацца. Раней гэта ўсё звязвалі з тым, што вы вучыце кітайскую мову, што вы займаецеся музыкай, што вы робіце нейкія неверагодныя высілкі. Але высветлілася, што ўсё гэта толькі ў руху. Для жыцця нам больш за ўсё патрэбен менавіта рух. І найлепшым варыянтам гэта руху, як ні дзіўна, з'яўляецца звычайная хада. Зараз у мяне вечаровы шпацыр. Я выправіўся да ракі, таму што тут амаль няма ветру. Таму што я знаходжуся паміж дрэвамі, і калі вы чуеце вецер, ён недзе там, у вершалінах дрэваў. А тут, унізе, яго амаль не чуваць. Як я выкарыстоўваю свае штодзённыя шпацыры? Я звычайна запланоўваю сабе альбо нейкую размову даўгую, альбо паслухаць нейкі падкаст, альбо паслухаць ангельскую мову павучыць, альбо нейкую новую аўдыёкніжку паслухаць. Вось зараз, першы раз, магчыма, першы раз, я запісваю падкаст падчас свайго шпацыра. І вам прапаную зрабіць тое ж самае. І спадзяюся, што некаторыя з вас заплануюць праслухоўванне майго падкаста менавіта на свой вечаровы ці ранішні шпацыр. Ну што, запрашаю вас на шпацыр, запрашаю вас у вандроўку штодзённую, вашы 40 хвілінаў, а можа і гадзіна. Гэта неабходны і такі прыемны рух. І магу вас заўпэўніць, што першы крок забіць заўсёды лянотна, але чым болей ты праходзіш, тым лягчэй і лягчэй адбываецца гэты шпацыр. І потым у нейкі момант ты разумееш, што ты не можаш спыніцца, што нават вось гэтая гадзіна, што гэтага недастаткова. Хочацца яшчэ далей і далей ісці, таму што нерастрачаная энергія, яна патрабуе выйсці. Сённяшняя вандроўка была па беразе Віслы. Я сустрэў бабра, я сустрэў вялікую колькасць птушак, я пазнаёмся з нечаканымі людзьмі, з новымі маршрутамі, з новымі сцежкамі. І вы папрысутнічалі на маім штодзённым шпацыры, куды я вас і запрашаю. А я скончываю наш сённяшні падкаст і сустрэнемся ізноў праз тыдзень.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 16-е у Беларуси, 15-е у Польши. Уварвание во Украину станет концом для Лукашенко, лечит Келлах. Минск обовязался оборонить працовных мигрантов с Пакистана. Амбассада Немеччины заявила про намер скоротить час чакания шенгенских виз. С новинами Валя Лаевская. Былый спецпосланник президента Злучаных Штатов во Украине Кит Келлах лічыць, што ўступленне Беларусі ў вайну супраць Украіны азначае канец Александра Лукашэнкі, а беларускае войска будзе разгромлена. Аб гэтым ён заявіў, выступаючы на Чарнаморскім форуме бяспекі ў Адэсе, паведамляе Reform News. На пытанне вядучага, ці існуе сёння рэальная пагроза ўварвання ва Украіну з боку Беларусі, Келлах адказаў, што гэта было б вар'яцтвам з боку Лукашэнкі. Келлах адзначыў блізкасць Лукашэнкі да Пуціна і заявіў, што нарошчванне сілу ў Беларусі можа быць накіравана таксама на захад, але ён бы не турбаваўся з гэтай нагоды. Ўварванне ва Украіну стане для Лукашэнкі канцом, сказаў ён. Беларусь абавязалася абараняць правы працоўных мігрантаў і членах іх сем'яў і не дапускаць у дачыненні да іх дыскрымінацыі паводле хоць бы якой прыкметы, вынікае з тэксту мемарандума аб узаемаразуменні паміж беларускім і пакістанскімі ўрадамі па супрацы ў сферы працы і працаўладкавання. З мемарандума вынікае, што прыярытэтнымі сектарамі для прыцягнення працоўных мігрантаў з Пакістана з'яўляюцца прамысловасць, будаўніцтва, сельская гаспадарка, медыцына, сфера паслуг і інфармацыйныя тэхналогіі. У дакуманце прапісаны алгарытм таго, як пакістанскія працоўныя мігранты могуць трапіць у Беларусь. Агенцтва мае, між іншым, арганізаваць мерапрыемствы па моўнай падрыхтоўцы на рускай мове да выезду працоўнага мігранта ў Беларусь. З дакумента вынікае, што веданне першай дзяржаўнай мовы беларускай ад кандыдатаў не патрабуецца. Пра намер скараціць час чакання шэнгенскіх віз заявіла амбасада Нямеччыны ў Беларусі. Нам вельмі важна ўмацоўваць існуючыя кантакты паміж Нямеччынай і Беларусю і садзейнічаць устанаўленню новых. Афармленне віз гуляе пры гэтым ключавую ролю, адзначыла ў відэазвароце кіраўнік нямецкага дыпламатычнага прадстаўніцтва Катрын Аустэм-Зібен. Яна анонсавала новую рубрыку на пляцоўках камунікацыі амбасады з беларускімі грамадзянамі – «Visa Mission Possible». У рубрыцы будуць размешчаныя ролікі, закліканыя зрабіць так, каб падача дакументаў на візу была паспяховай, сказала дыпламат. У суправаджальным прэс-рэлізе адзначаецца, што ў 2025 годзе амбасада Нямеччыны выдала грамадзянам Беларусі каля 42 тысяч шэнгенскіх віз. Яна ўваходзіць у дзясятку рэкардсменаў па выдачы віз сярод замежных прадстаўніцтваў Нямеччыны ў свеце. Ініцыятыва «Мальдзіс» набыла на аукцыёне ў Ізраілі рэдкі малюнак беларуска-французскага мастака Восіпа Любіча, аднаго з прадстаўнікаў парыжскай школы родам з Гародні. Гаворка пра працу рабочая, выкананую ў 20-е гады мінулага стагоддзя. Як адзначае кіраўнік ініцыятывы Павел Мацукевіч, набыццё гэтай працы адкрывае новы кірунак у дзейнасці «Мальдзіс» – збор і вяртанне каштоўнасцяў, звязаных з беларускай выяўленчым мастацтвам і жывапісам.
3: З гэтай карціны мы пачынаем новы накірунак у нашай умоўнай калекцыі «Мальдзіса», мастацкі накірунак. Хоць у нас уже быў прыклад з літаграфіямі «Орды», але тут мы уже крочым у станковае мастацтва. Осіп Любіч, яркі прадстаўнік так званай парыжскай школы, родам з Гародні. Наколькі я ведаю, у Гародні няма яго мастацкіх твораў, тому гэта, хутчэй за ўсё, будзе першае, на сённяшні момант.
2: Паводле Павла Мацукевича, малюнак был набыты на сродки меценатки, якая пожадала застаться непубличной, у будучыню працу плянуюць передать у гародню у якости громадского подарунка. Побачить працу рабочая можно будет 27 червеня у Варшаве подчас арт-кавярни «Мальдис» с Дмитрием Солодким. А больше новина на нашем сайте racia.com. Чарговый выпуск пресс-гадзіны.
0: Радио «Рация». Гэта были новины, а зараз надвор'е.
2: Под 22 градусы днем у нашим белорусско-польским помежжи пераважна сонечна.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM. Музыка, як вад жыцця. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
4: Вітаю гаспадарства ўсіх, хто на хвалі беларускага радыё «Рацыя». Мяне завуць Марына Савіцкая, і гэта праект «Маніфест» пра адметных беларускіх музыкаў. Сёння размаўляем са спявачкай, якая не толькі выкладае вакал, але ж яшчэ і ўдзельнічае ў такіх гуртах, як «Лейбонік» і Крыві, зараз супрацоўнічае з дыджэем, а наогул у перспектыве мае нямала цікавых планаў. Пра гэта і не толькі ў гутарцы з аквалерыяй.
5: На твой погляд, пасля рэлакацыі спеўны, вакальны рослаў становіцца ўсё больш маштабным альбо не абавязкова? То бок, наколькі шмат ты адчуваеш, што творчая гісторыя развіваецца тут?
6: Моя асабістая творчая гісторыя ва Ўроцлаве. Вот цяжкавата, такі парадокс, што канцэрта ва Ўроцлаве маіх сольных ці з гуртом было нашмат менш, чым у розных гарадах іншых Польшы, ці не Польшы, ці ўвогуле ў Еўропе. Тут чамусьці складана. Складана таму, што, напрыклад, з музыкаў я за 4 гады я нікаго тут не пазнала. Я там знаёмая з некалькімі дзіджэямі. Астатнія музыкі – гэта аматары. Это не професійныя музыкі. Мне было б, конечно, цікавей з професійнымі музыкамі знаёміцца і муціць некую творчасць. Таму моя сольная творчасць зараз яна з музыкай з Беластоку. Гэта все онлайн мы робім, записываем і часамі сустракаемся, каб выступаць. Ва Ўроцлаве у мяне больш такая выкладчаская дзейнасць. То бок я працую індывідуальна з вучнямі, дарослымі і дзецьмі асабіста. І яшчэ мне ёсць такі спеўны праект вакальнай тэрапіі, куды можа прыйсці кожны жадаючы. Гэта можа быць беларус, гэта можа быць паляк, украінец, хто заўгодна. І за 2.5 гады, што я гэта праводжу, прыходзілі і палякі, і беларусы, і украінцы. Гэта праводжу я ў эмігранцкім такім цэнтры, дзе яны муцяць такія штуки кожны дзень для эмігрантаў. Некія цікавосткі. Гэта можа быць спевы, танцы, псіхалагічныя сустрэчы, вывучэнне мовы, хэндмейд нейкі. Я калісьці, калі яшчэ зусім не ведала польскай мовы, я туды прыйшла і на сваім ломаным польскам проста ім прапанавала такую ідэю. Я дагэтуль ніколі гэтага не праводзіла, толькі з крывімі рабілі шмат такіх штук. Калі яшчэ жылі ў Беларусі і ў Берліне мы часта рабілі просто такую вакальную тэрапію, але мы ўтрох гэта рабілі. Кожна адказвала за нейкі свой накірунак. Там Вероніка з целам працавала, я з голасам, з распевкамі, Настя працавала з песняй. А тут я ўсё гэта адразу раблю сама адна, і я пачала гэта рабіць ва Ўроцлаве. І я лічу, што гэта мая такая місія вывучаць людзей народным спевам. Гэта можа быць не толькі беларускія народныя песні. Першую польскую вывучылі, такую старажытную польскую песню. І таксама украінскія мы вывучаем. А моя такая місія, просто я праводжу заняткі по-беларуску. І у большасці мы спеваем, конечно, беларускія народныя песні. Тым самым мова жыве, песні жывуць. І мы будзем просто гэтымі носьбітамі, якія будуць далей перадаваць гэтыя песні.

0: Што такое вакальная тэрапія?
1: Гэта такая гадзіна, якую я праводжу, дзе людзі могуць разняволіцца, расслабіцца, не думаць аб тым, што яны не трапляюць у ноты, не думаць аб тым, што яны не ўмеюць спяваць, а проста адчуць сваё цела, і на самой справе кожны з нас можа гэта рабіць, таму што гэта ў нас закладзена быццам бы з малаком маці. Таму што нашы продкі ўсе спявалі. У іх галоўная такая развлекуха была спевы, танцы. Яны кожны дзень спявалі. Кожны дзень сапраўджалася песнямі, абрадамі. Кожны дзень, калі па календару ўзяць, у нас некае свята календарна-абрадавае. І на гэты кожны дзень былі свае песні. Гэта была такая тэрапія, псіхатэрапія нашых продкаў. Зараз мы можам пайсці на йогу, на спорт, да тэрапеўта, граць на інструментах, а раней ўсё, інструмент была песня, потым з'явіліся яшчэ інструменты, там, якія падыгрывалі гэтым песням ці танцы. А першая гэта песня. Вось, гэта такая тэрапія народная.
0: Ці заўважаеш ты, што жанчыны больш лёгка разняволюцца падчас такіх заняткаў?
1: У адрозненні ад мужчын? У нас зараз заўсёды 2-3 мужчыны ходзяць таксама на спевы. Раней я праводзіла толькі для жанчын. І потым пачалі прасіцца мужчыны. Я такі, ладна, окей, хай будзе яшчэ і мужчыны. І окей, усе разнявольваюцца. Зараз такога няма. Спачатку, калі новы чалавек прыходзіць, ён трошкі так глядзіць на ўсіх, не зразумее, там, ці атрымаецца, ці не атрымаецца. А потым неяк так у нас такая френдлі атмасфера, як хор працуе. Нават калі чалавек не супер чуе, ці трапляе на ноты, не разумее, ці ў яго вогуле атрымліваецца, калі побач з ім стаіць чалавек, у якога атрымліваецца, то наш голас прыцягваецца як магнітам да таго, хто лепшы. Пачынаюць усе гучаць. Просто некая магія. Ось калі б мы, напрыклад, вучылі шлягеры какія-то там на ангельскай мове, на любой іншай, гэта было б складаней. А тут народная песня, і яна ўсё ж такі быццам бы ў нас, у нашых каранях, у нашым сэрцы. І таму кожны пачынае спяваць. Кожны. Это просто какая-то магія.
0: Твае заняткі, хутчэй, нагадваюць не проста вакальныя нейкія там практыкаванні, але ж яшчэ і часткова лекцыя?
1: Не, ну я часамі штосьці расказваю просто пра голас, пра дыханне, як гэта ўсё працуе, спрабую паказваць, як гэта рабіць правільна, каб атрымлівалася. Мы робім практыкаванні з целам, з дыханнем, з дыкцыяй, з артыкуляцыяй. Шмат смяемся, у нас там нават сабака к нам прыходзіць на заняткі. Мы стараемся такую атмасферу там зрабіць, каб усе не стаялі зажатыя, да, а каб мы ўсё ж такі трошкі разняволіліся і пачалі проста ад цела спяваць.
0: Я разумею, што для аўдыторыі, якая прыходзіць на такія заняткі, часцей за ўсё гэта пра рэлакс, гэта пра пераключыцца. Для цябе, чалавека, які выкладае ўсё гэта і пастаянна ў гэтым варыцца, ці не стамляешся?
1: Не, мне гэта падабаецца, таму што калі я выкладаю індывідуальна, гэта адна праца. Калі я выкладаю дзецям, гэта другая праца, дарослым трэцяя праца. А тут калектыў, тут як ужо хор. Гэта на самой справе мая спецыяльнасць, я скончыла вучэльні, універсітэт, мая спецыялізацыя, гэта ўвогуле дырыжор. Тобто я магу кіраваць хорам. І таму для мяне гэта такая штука. Я не думала, што я ўвогуле калі-небудзь буду гэтым займацца. Але гэта хор аматарскі, у нас там няма нот, мы вучым на слых, у нас толькі словы. Гэта таксама прикольна, я лічу. Гэта такі как бы новы накірунак у маім жыцці. Я не стамляюся, мне падабаецца. Я ж таксама з імі разам спяваю.
0: Чаму ты, як ты вучылася і якім шляхом ішла для таго, каб прыйсці вось у такі выкладчыцы менавіта накірунак?
1: Я ніколі не працавала па спецыяльнасці. Тобто я ўсё сваё жыццё спявала, я з музычнай сям'і, мяне мама джазавая спявачка, тёця таксама спявачка фальклорная. Дзяцінства я гэта ўсё ўпітывала як губка. У мяне джаз іграў усё жыццё дома. Я працавала на розных працах, я і бариста працавала, і каву варыла, і коктейлі рабіла, і ў галерэі працавала. У мяне заўсёды былі свае гурты, праекты, але я ніколі не выкладала. І пачала проста таму, што мне там хтось папрасіў, дапамажы, там дачка ў школу паступае, і хтось там яшчэ слухае, я тут спяваю ў гурце, можа ты мне дапаможаш, хачу там кое-што там заспяваць. І я пачала рабіць гэта. І зрозуміла, що, блін, у мене прикольно отримлюється, мені це подобається. Я бачу, що це працює, що у людей отримлюється. І така, блін, а чому мені цим не займатися? І коли я ще жила у Мінську, я вже почала трохи викладати. І мені подобалось. І дорос

І нават праводжу два разы на год канцэрты сваіх вучняў. І таксама там спяваю. Спяваю з вучнямі, адна спявае, вучні спяваюць. Карцей, я ўсё роўна спяваю, так или інакш.

0: Лейбонік прэзентаваў альбом «Ту песні». Пасля гэтага нават і кліп прадставілі вы, што было для мяне крыху нечаканым, таму што ў гэтым кліпе амаль што незаўважная роля самога Сергея Башлукевіча. Колькі вось вы там з Жэнем Цярэнцевым на вакале, у кадры і так далей. Распавядзі, калі ласка, крышку пра бэкстэйдж гэтых здымак.
1: Да, гэта такая песня, якую адразу Сергей сказаў, што я тут спяваць не буду, будзе спяваць вы, я хачу, каб вы дваіх паспявалі. Мы, дарэчы, калі яшчэ першы раз выступалі разам, Сергей ўсё хацеў, каб мы ў дваіх там штосьці праспявалі на два галасы. І ад Сергея там тэкст, да, такі моцны, класны, як Сергей гэта ўмее і робіць. А кліп, я думаю, што ён можа хоча на ўсе песні кліпы зрабіць. І ён адразу напісаў, што на дом мы абавязкова зробім. Валерыя, калі ты ў Варшаве, прыязджай, калі можаш. Я спачатку захварэла, не прыехала, потым прыехала. Потым дазналася, што Настя Касіяпея здымае. Я так здзівілася, ну так прыемна, бо я была так вельмі рада яе бачыць. І мы вельмі крута пагулялі просто па старой Варшаве, цэлы дзень хадзілі, здымаліся. Было афігенскае надвор'е. Нават сумна не было. Я калі глядзела кліп, там такія словы кранальныя пра дом, і я толькі калі запісывалася, ну, ўсё было типа окей, ўсё клас, а калі я паглядзела кліп, я трошкі расплакалася. Але ўсё роўна гэта такая прыемная таска па дому.
0: Я ведаю, што ты Сергея Башлукевіча вучыш спевам, але вучыла ўжо ўсё, заняткі скончаныя. Што датычнае Жэні Цярэнцеву, ці вы былі заўважаныя раней у такіх сувязях у выкладчык і вучня?
1: Не, мы пазнаёміліся толькі вось в Лейбоніке, я не ведала. Я ведала, што ёсць такі гурт, дзе ён спяваў, але ніколі не была на канцэртах, не была знаёмая. Ён мяне ведаў як гаротніцу, казаў, што слухаў наш альбом, мне было вельмі для мяне кранальна, што ёсць людзі, якія чулі гаротніцу, якім падабаецца. Вось першы раз мы спявалі, мы запісывалі, прыдумлялі галасы, ўсё гэта онлайн, але мы ўжо былі знаёмыя.
0: Тут гурту «Телепорт» прывітанне абавязкова. Якая твая любімая кампазіцыя з альбому цяпер?
1: Конечно, «Дом», дзе я спяваю. І «Мене», «Бабуіны». Дарэчы, калі быў зараз такі закрыты канцэрт Лейбоніка, вельмі класна «Бабуіны» заспявалі, а не з «Такіндангам». «Такіндант» павінен быў, мне здаецца, на альбоме спяваць разам з Башлыкевічам гэтую песню, бо як гэта атрымалася супер. Увогуле альбом вельмі іншы, не такі, які я чула дагэтуль, бо я не запісывала, я пачала спяваць толькі ў Польшы з Лейбонікам, і ён вельмі адрозніваецца ад таго Лейбоніка, у якім я спявала дагэтуль на канцэртах. Ён такі больш музычна цікавы для мяне. Ну і мне прыемна з рабятамі гэта разам рабіць. І я лічу, што вельмі класна ў нас атрымалася, што мы ўсе ў розных краінах, у розных гарадах і онлайн. Там 10 год таму я бы ніколі не падумала, што я з кімсьці или калісьці буду запісваць альбомы онлайн. Ось, а тут вось зараз такое жыццё і атрымліваецца. Бо класныя музыкі ўдзельнічаюць. І Сергей вакол сябе збірае заўсёды лепшых людзей і музыкаў.

0: Музика, як лад життя. Маніфест. Авторская программа Марины Савицкой.
1: Да вердикто. Переходим. Скажи, калі ласка, як ты думаешь, цяпер беларускаму музыку ў эміграцыі рэальна выжыць толькі за кошт музыкі? Окей, гэта можа быць і выкладчыцкая дзейнасць, і сцэнічная, і так далей, але толькі музыка.
2: Я толькі музыкай жыву, і ў мяне атрымліваецца. Хаця я ніколі не думала, што я буду калісьці толькі музыкай жыць. Гэта можа там я не супер какой-то крутой заробак, але я раблю тое, што я люблю, што мне атрымліваецца лепш за ўсё ў маім жыцці. І я лічу, калі ты займаешся любімым дзелам, калі ты шчыра гэта любіш, то ў цябе будзе атрымліваецца, калі ты хочаш гэта рабіць.
1: Табе прасторы, магчымасцяў хапае?
2: Не хапае, вось. Мне хочацца больш, канешне, канцэртаў, больш спяваць, можа трэба трошкі больш для гэтага рабіць, опять-таки знаёміцца з палякамі, выходзіць вось у гэтую тусоўку. І гэта вельмі хочацца, то есть жаданне такое ёсць, але я думаю, што шмат хто мяне зразумее, што гэта цяжка, гэта псіхалагічна цяжка. Калі б я была студэнткай, я думаю, што я б ўжо давно тут з усімі пазнаёмілася і спявала. А чым больш старэйшы ты, то гэта просто страшна. Страшна выйсці з гэтай зоны, калі ты яшчэ там не ведаеш мову на 100%, а так размаўляеш кое-как, але хоць как-то размаўляеш. Я стараюся вучыць мову. Раз на тыдзень ужо больш за год размаўляю з дзяўчынкай, то есть я яе там падцягваю. Жаданне ёсць, і можа калі-небудзь я заспяваю з палякамі. Я вельмі хачу гэтага.
1: На гэтым спадарства ўсё, а я нагадаю, што госці праекту «Маніфест» сёння была Аквалерыя, яна ж Валерыя Новік. Мяне зовут Марына Савіцкая. До сустрэчы праз тыдзень.

0: Місяць травень наближається до кінця, і гэта апошні ўжо момант, каб успомніць памятную дату 100-гадовай даўніны. 100 гадоў таму, 6 траўня 1926 года ў Вільні, у літоўскай клініцы памёр ксёндз Канстанты Стэповіч, беларускі паэт, вядомы пад псеўданімам Казімір Сваяк. Было яму толькі 36 гадоў. Як піша доктар Лена Глаговская ў тыднёвіку Ніва, з 10 траўня гэтага года, хаця мінула стагоддзе з таго часу, памяць пра яго жыве і ў родных мясцінах, і ў Вільні, і наогул у літаратурным беларускім свеце. Можна пазайздросціць Казіміру Сваяку славы, нягледзячы на пасляваеннае замоўчванне яго імя. І сёння запрашаю вас на спатканне з тым жа адданым бацькаўшчыне святаром і паэтам. А музычна будзе разам з намі вольны хор, а пры гэтай нагодзе давайце усе свае добрыя думкі пашлем у кірунку яго кіраўніцы Галіны Казіміроўскай, якая змагаецца цяпер з анкалагічнай хваробай.
1: Казімір Сваяк, о край мой родны. О край мой родны, куды я не гляну, дзе лёс мой дзіўны мяне не закіне, што колеч думкай сваёй не закрану, са мной ты ўсюды у кожнай гадзіне. Мо гэта маці так зачаравала сваёю песняй над ложам дзяціны, а мо зазюля так накукавала, а мо чар гэта мілая дзяўчыны. Я знаў дзяўчынку з вёскі недалёчкі, яна мне казкі любіла казаць, а мела слёзьмі забітыя вочкі, вочкі, што трэба небу прыраўняць. Умёрла з гора, з голаду вайною, і так жа сумна рад сконам глядзела, як застывала мёртвай цішынёю, што маё сэрца жалем скамянела. Над самым ранам, як будзіцца сонца, яна ўздыхнула глыбока, таёмна, і, азірнуўшы слабы свет з акунца, «Жаль мне зямліцы», сказала прытумна, і на падушку слязінка упала, касулька сонца тварок асвяціла, так безнадзейна мальвіся канала, сэрца ж на грудках крыжык залаціла. А слова жальбы скалыхнула грудзі чарам магутным, болем і трывогай, і расхадзіліся, плачучы людзі, шепчучы скаргу нямую да Бога. Адзін раз бурай жыцця скалачоны у безнадзеі на лепшыя змены, быў я пры смерці палам знімажоны, я зваў пагібель голасам пламенным. Тады здалося мне, як бы наяве прыйшла мальвіся ў беленькай хустцы, з пальцам на вуснах, у сумнай паставе, крыжык на грудках, на чырвонай стужцы. Так праз хвіліну нада мной стаяла, жаласным вокам агарнула ложа. Мяне ж жудоснасць тады агартала, голасам зычным крыкнуў я: «О Божа!» Мальвіся ціха сціснула мне голаў, чало мне з плачам раз пацалавала. Хоць безнадзейны, хоць бедны, хоць кволы, так як народ наш, ціхутка казала: «Не траць надзеі, нідзе і ніколі, працуй, чым можаш, каб зменшыць бяздолле. Бо я дазнала, што ў нашай злой долі скрыта дарога на лёс і прыволле. На крыж мне сумна яна паказала, слюзка зрасіла ёй твар мармуровы, i jaka bloczak, a wolna znikała, mianie miałszy czarom tajemowy. A od tego czasu Ukraina nie dłuli, że białoruskiej na świecie zawieca. Kraina góra, bez doli, bez woli, u moich dumkach zawsiady snujeca.

0: Друкаватца Казімір Сваяк пачаў з 1913 года. Быў аўтарам адзінага зборніка вершаў «Мая ліра», выдадзенага ў Вільні ў 1924 годзе, вершаванага апавядання «Чарку дай, браце», таксама Вільня 1926 год. Выступаў як публіцыст, пісаў драматычныя творы. Асобнымі выданнямі выйшлі «Янка Канцавы» Вільня 1920 і 1924, «Купалле» Вільня 1930. Напісаў філасофскі дзённік «Дзея маёй мыслі, сэрца і волі». Казімір Сваяк склаў таксама першую салідную беларускую кніжку да набажэнства «Голас душы».
1: Эраз і психія. Я хотел бы зернуть у твои вочи, там тайницу души отчитать. И у тревожной житцевой полночи я хотел бы у их правды шукать. Разгорнуть твои черные косы, целовать о полночной тиши, на твар вызвать слезистые росы, отделить и твой дух от души. След іроніі з вусначкі серці заглыбіцца да язні на дно для заблуднага свету мерці і стварыць вяселле адно. Не таі, не віляй, а прызнайся, што таемна ты любіш мяне. А ці я? Ты мяне не пытайся, прада мной ты наяве і ў сне. Дай душу мне твою, больш не трэба. Творчы дух ты народу аддай. І так жыйма абое для неба, і сваім ты мяне называй.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 18-я у Беларуси, 17-я у Польши. Украина увела санкции супраць беларускай нафтавай кампаніі і беларуска-кітайскае прадпрыемства. Баркоўскі прапанаваў умацоўваць сувязь беларусаў і украінцаў праз мову, адукацыю, культуру і агульныя нарратывы. Амбасада Німеччыны заявіла пра намер скараціць час чакання шэнгенскіх візаў. З навінамі Валя Лаеўская. Украіна ўвяла санкцыі супраць беларускай нафтавай кампаніі, а таксама беларуска-кітайскага прадпрыемства вайскова-прамысловага комплексу «Волат Санцян». Вынікае з шэрагу дакументаў, прынятых кіраўніцтвам краіны з сярэдзіны гэтага месяца. Першым дакументам украінскі ўрад па сутнасці прапанаваў синхронізаваць нацыянальныя санкцыі з 20-м пакетам абмежавальных мер. Са 130 дзяржаў і тэрыторый у дачыненні да прадстаўнікоў, якіх дзейнічаюць украінскія санкцыі, Беларусь саступае толькі Расіі ды Ірану. Рада Еўразвязу ў абгрунтаванні свайго рашэння адзначыла, што створанае менскім заводам колавых цягачоў сумеснае прадпрыемства «Волат Санцян» вырабляе колавыя шасі для вайсковай тэхнікі. Такім чынам яно з'яўляецца часткай вайскова-прамысловага комплексу Беларусі, удзельнічаючы ў распрацоўцы вытворчасці і пастаўцы вайсковай тэхнікі і абсталявання. Аналагічныя фармулёўкі тычыліся кітайскага заснавальніка кампаніі. 4 кірункі для паляпшэння ўзаемадзеяння паміж беларускімі і ўкраінскімі народамі прадставіў прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета па нацыянальным адраджэнні Павал Паркоўскі ў Кіеве на сустрэчы з членамі Камітэта Верхоўнай Рады Ўкраіны па пытаннях еўраінтэграцыі і дэпутатамі міжфракцыйнага аб'яднання «За дэмакратычную Беларусь». Першым ключавым момантам для лепшага ўзаемадзеяння Баркоўскі назваў пэўны статус беларускай мовы. Не толькі як мовы беларускай меншасці, а шырэй, на дзяржаўным узроўні, каб пазбегнуць фактаў яе дыскрымінацыі на лакальным узроўні ў дзяржаўных установах і службах Украіны. Другім момантам прадстаўнік па нацыянальным адраджэнні назваў паляпшэнне ўмоў для адукацыі беларусаў. У гэтым кантэксце ён выказаўся за вяртанне да аднабаковага прызнання дакументаў аб адукацыі, выдадзеных у Беларусі, для аблягчэння паступлення беларусаў у навучальныя ўстановы Украіны. Паводле інфармацыі прэс-службы аб'яднанага пераходнага кабінету, сустрэча прайшла ў прысутнасці спецпасланніка Украіны па Беларусі Ярослава Чарнагора. Пра намер скараціць час чакання шэнгенскіх візаў заявіла амбасада Нямеччыны ў Беларусі. Нам вельмі важна ўмацоўваць існуючыя кантакты паміж Нямеччынай і Беларусіяй і садзейнічаць устанаўленню новых. Афармленне віз адыгрывае пры гэтым ключавую ролю. На жаль, мы не можам цалкам задаволіць высокі попыт, і тэрміны чакання значна павялічваюцца, адзначыла ў відэазвароце кіраўніца нямецкага дыпламатычнага прадстаўніцтва Катрын Аусдэм-Зіпен. «Мы працуем над рашэннямі, якія дазволяць аптымізаваць працэсы», – сказала яна. Яна таксама анансавала новую рубрыку на пляцоўках камунікацыі амбасады з беларускімі грамадзянамі. У суправаджальнай прэс-рэлізе адзначаецца, што ў 2025 годзе амбасада Нямеччыны выдала грамадзянам Беларусі каля 42 тысяч шэнгенскіх віз. Яна ўваходзіць у дзясятку рэкардсменаў па выдачы візаў сярод замежных прадстаўніцтваў Нямеччыны ва ўсім свеце. А ў Варшаве ў беларускім маладзевым хабе праходзіць сустрэча з выкладчыцай філасофіі Анастасіяй Сташкевіч і арт-куратаркай Вольгай Кліп. Падчас падзей дзеячкі разбяруць выставу, якая праходзіць у межах міжнароднага мастацкага кірмашу «Арт Байсел», распавядае Вольга Кліп.
3: Гэта будзе філасофскі
0: разбор мастацкай выставы. Я як куратарка і шмат працую з мастакамі, бачу, што мастакі ім як бы трэба ўжываць розныя філасофскія канцэпты, ідэі, але яны дакладна не ведаюць, што яны значаць. Гэта такі прабел у мастацкай адукацыі. Ну і вось мы з філосафкай пачынаем закрываць гэты прабел і будзем разбіраць тэрмін ідэнтычнасці ў мастацкай дзейнасці, але на прыкладзе мастацкай выставы.
2: А больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск прасы гадзіны.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пад 22 градусы днём у нашым беларуска-польскім памежжы, пераважна сонечна сёння ў нашым рэгіёне.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Падляшча родам, месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з Падляшча.
4: Трэба памятаць, чтоб все казалі сваім дзецям, сваім блізкім, чо той потоцы сталось направда, жабы інфармація шла от блізкіх, от тих тутай салоне, з ружных медіў, в турых часто, вядомо, в другу сторону то ідзе. Ну, може, прийдуть часы, кіды будзем мелі ікону мучаніков потоцких, може, як Бог іх так прославі.
5: Вёска была, але як спалі цілу вёску, то туди час виїхало, до речі, і час до Білостоку, а решта залишилася. Ну.
6: О, є така оказія, треба приїжджати, щоб пам'ятати о тим, що було, не? Бо як ми не будемо пам'ятати, то хто? Дуже люди, може, розмовляли в іншому язику, ну то просто комусь то перешкодило, не? І поляки са там, і поляки са тут, так само білорусіні са там. Треба о тим пам'ятати, бо як то згине, ну то по що то все, не?
7: Же не винні діти згорели. Так то було, і нестети, історія. Każdy, co przekazuje, dokłada coś swoje. Należy pamiętać o hetum i tak jak Maciuszka dziś skazał. Wybaczyć ci tym, co zrobili kiepsko, bo i tak nie nadmuchajesz przeciw wietrowi.
8: Liczym, że to za rok może będzie bolsz. No, rok temu była jakby pełna tak rocznica, tak? 80 gadów, a cipieru, że jakby niepełna, ja może to mniejsz trochę ludzi. No, nam wszystkim trzeba starać się, żeby po prostu jakby nagłaśniać hetem miasto, hetu sprawu, tak, tę historię.
9: Nie będziemy my pamiętać, to kto będzie? My potomkowie musimy pamiętać o tym, tak? Jak my zapomnimy, no to wszyscy zapomną, tak?

Ушанаванне памяці загінулых. 81-я гадавіна спалення вёскі Патока. У гэтым годзе ўжо 11-ты раз былыя і цяперашнія жыхары вёскі маліліся ў мясцовай капліцы Святой Анды за упакоі загінулых 16 і 22 траўня 1945 году у вёсцы Патока. 16 траўня 1945 году швадрон пад камандаваннем Зыгмунта Блажаевіча, Мянушка Зыгмунт, закатаваў 4 жыхароў вёскі. Былі гэта бацька і сын Бэкішы. Бацьку Яну было 57 гадоў, яго сыну Уладзіміру 16. А таксама браты Малашэўскія, Ян і Уладзімір, 31 і 44 гады адпаведна. Той жа аддзел некалькі дзён пазней, 22 траўня таго ж 1945 году, спаліў Патоку. У пажары згарэлі трое дзяцей, Герасімчукі, Яўгенія 6 гадоў, Мікалай 10 гадоў, Ніна 8 гадоў. У гэты дзень моцна абгарэў Міхал Герасімчук, які хаваўся ў хляве. Памёр ад ранаў 2 дні пазней. Усе яны пахаваныя на могілках у Пяцянцы.

Ушанаванне памяці загінулых. 81-я гадавіна спалення вёскі Патока. Швадрон, які закатаваў людзей і паліў вёску, быў часткай аддзелу 5-й віленскай брыгады арміі краёвай, так званай грамадзянскай, камандзірам якой быў сумна вядомы на нашай падляшскай зямлі майор Зыгмунд Шэнцеляш, Мянушка Лупашко. У час народнай Польшчы ахвяры злачынных дзеянняў аддзелу майора Лупашко прыпісвалі ідэі змагання загінулых за так званую народную ўладу. Хаця тагды ніякага ўшанавання ахвяры не было, як і дапамогі дзяржавы для выжыўшых пасля пажарышча. Аднак дзеянні аддзелу Лупашкі асуджаліся, а Лупашко быў прыгавораны да смяротнага пакарання. Прысуд быў здзейснены ў 1951 годзе. У час пасля пераменаў палітычны клімат змяніўся, а ў выніку закону з 1991 году усе, хто змагаўся за так званыя дэмакратычныя каштоўнасці, былі апраўданыя, а прыгаворы камуністычных судоў былі адменены. Такім чынам і майор Зыгмунд Шэнцеляш Лупашко ў новай Польшчы стаў героем. Сёння яго імя носіць нават адна з вуліц Беластока. Гістарычныя ўжо падзеі ў вёсцы Патока з траўня 1945 году ніколі не сталі прадметам расследавання, пакліканага да жыцця Інстытута нацыянальнай памяці, які, дарэчы, дзеля даследавання гістарычных злачынстваў і быў пакліканы. Варта адзначыць, што раней 11 траўня 1945 году аддзел майора Зыгмунда Шэнцеляша Лупашко спаліў вёску Вілюкі на Гайнаўшчыне. Некалькі гадоў таму ў памяць трагічных падзеяў быў там пастаўлены вялікі праваслаўны крыж, аднак без якіх-небудзь інскрыпцый, каб ніхто не нішчыў, сказалі ахвярадаўцы крыжа ў Вілюках. Дарэчы, у Вілюках аддзел Лупашкі забіў маладога хлопца Васіля Германюка, якога расстралялі нібыта за дзеянні яго сваяка, які актыўна падтрымліваў народную ўладу ў Польшчы. Яшчэ раней, у красавіку 1945 году, у Нараўцы аддзел Лупашкі расстраляў некалькі чалавек, у тым ліку папулярызатара беларускай адукацыі на Беласточчыне Аляксандра Ваўкавыцкага. Сёння імя і дзейнасць Аляксандра Ваўкавыцкага зніклі з краявіду Нараўкі. Няма вуліцы яго імя. Школа таксама адмовілася насіць імя чалавека, які загінуў з рук тых, якія нібыта змагаліся за дэмакратычную Польшчу, дзе паважаюць правы чалавека і жыцці кожнага грамадзяніна краіны без уплыву на нацыянальнасць, рэлігію ці паходжанне. Дзеля захавання памяці пра падзеі траўня 1945 году у Патоцы са сродкаў прыватнай асобы была пабудаваная каплічка, якая між іншым ушаноўвае памяць загінулых. Каплічка была асвячана архіепіскапам Беластоцкага Гданскім Якубам у кастрычніку 2017 году. Капліца стаіць у месцы, дзе была царква, разбураная яшчэ ў час першай сусветнай і канчаткова знішчана ў час другой сусветнай вайны. Першае супольнае ўшанаванне памяці пра загінулых у Патоцы прайшло 22 траўня 2015 году у 70-ю гадавіну тых падзеяў. Перадачу падрыхтавала Валя Лаеўская. Заставайцеся і надалей на хвалі беларускага радыё «Рацыя».

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 19-я у Беларуси, 18-я у Польши. Уварванне ва Украіну стане канцом для Лукашэнкі, лічыць Келах. Сустрэча Алеся Бяляцкага з рымскім папам. Старадаўнія літургічныя спевы, беларуска-літоўскі хор выступіць у Варшаве. З навінамі Валя Лаеўская. Былы спецпасланнік прэзідэнта Злучаных Штатаў па Украіне Кіт Келах лічыць, што ўступленне Беларусі ў вайну супраць Украіны азначае канец Александра Лукашэнкі, а беларускае войска будзе разгромлена. Аб гэтым ён заявіў, выступаючы на Чарнаморскім форуме бяспекі ў Адэсе, паведамляе Рэформ-Ньюс. На пытанні вядучага, ці існуе сёння рэальная пагроза ўварвання ва Украіну з боку Беларусі, Келах адказаў, што гэта было б вар'яцтвам з боку Лукашэнкі. Келах адзначыў блізкасць Лукашэнкі да Пуціна і заявіў, што нарошчванне сіл у Беларусі можа быць накіраванае таксама на захад, але ён бы не турбаваўся з гэтай нагоды. Уварванне ва Ўкраіну стане для Лукашэнкі канцом, лічыць Келах. 27 траўня пасля агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане папа Леў XIV прыняў лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру, былога палітвязня Алеся Бяляцкага і яго жонку Наталію Пінчук. Сам Алесь Бяляцкі казаў, што да яго даходзіла інфармацыя пра жаданне папы сустрэцца з ім.
3: Ну, ведаючы, наколькі сур'ёзна папа ставіцца да вось гэта ўзброенага канфлікта, нападу Росіі на Україну, неодноразово ён заклікаў спыніць гэту вайну, выступаў заўсёды з пазіцыі міра, то безумоўна Беларусь таксама ёсць у фокусе ўвагі таксама і Ватыкана. Ну вось сама па сабе сустрэча ёсць сігналам пэўным для беларускага грамадства, тое, што Ватыкан трымае Беларусь у фокусе сваёй увагі.
2: Алесь Бяляцкі перадаў папе таксама звароты ад іншых людзей, ад праваабаронцаў, якія прасілі касцёл адыграць сваю ролю ў вызваленні палітычных зняволеных. Пра намер скараціць час чакання шэнгенскіх візаў заявіла амбасада Нямеччыны ў Беларусі. Нам вельмі важна ўмацоўваць існуючыя кантакты паміж Нямеччынай і Беларусю і садзейнічаць устанаўленню новых. Афармленне віз адыгрывае пры гэтым ключавую ролю. На жаль, мы не можам цалкам задаволіць высокі попыт і тэрміны чакання значна павялічваюцца, адзначыла ў відэазвароце кіраўніца нямецкага дыпламатычнага прадстаўніцтва Карен Аустэм-Зіпен. Мы працуем над рашэннямі, якія дазволяць аптымізаваць працэс, сказала яна. Яна таксама анансавала новую рубрыку на пляцоўках камунікацыі амбасады з беларускімі грамадзянамі. У суправаджальнай прэс-рэлізе адзначаецца, што ў 2025 годзе амбасада Нямеччыны выдала грамадзянам Беларусі каля 42 тысяч шэнгенскіх віз. Яна ўваходзіць у дзясятку рэкардсменаў па выдачы візаў сярод замежных прадстаўніцтваў Нямеччыны па ўсім свеце. Антычныя спевы ўсходу і захаду прагучаць неўзабаве ў Варшаве і Вільні. «Люкс Аэтерна» – «Вечнае святло» – новая праграма, заснаванага беларусамі хору «Артус». Гэта візантыйскі хор Канстантынопальскага патрыархату, які базуецца ў Вільні. Новая праграма складаецца з візантыйскіх і грэгарыянскіх харэлаў, двух падмуркаў еўрапейскай сакральнай музыкі. Сярод іншага у праграме прагучыць гімн Вялікага княства літоўскага Багародзіца, харэл з Жыровіцкага манастыра і старадаўні літургічны спеў на арамейскай мове. Яшчэ заўтра, 31 траўня, хор выступіць у Варшаве ў касцёле Святога Александра. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пад 10 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім замежжы, заўтра воблачна з праясненнямі. Магчымыя кароткачасовыя ападкі на поўдні рэгіёну, днём ад 20 до 23 градусаў.
0: Радыё Рацыя.
4: Перше трансгранічне радіо FM.
5: Реклама на білоруській радіо Рація.
6: Товариство сябров Біловежі і Біловежський осередок культури запрошають на 14-й випуск концертів цикла «Розноголосів Біловежі». 5 червня в 18 годин гмінний паркінг по вулиці Чигуночній. В програмі музичне виступлення колективів білоруської національної меншості в Польщі. Концерти фінансовані Подлаським воєводством. Медіональний патронат Польське радіо Білосток, радіо Рація, телебачення Подлаща, кабельне телебачення Хайнаука. Запрошаємо!
7: Гэта была рэклама.
8: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
9: Падляскі.
10: Падляскі.
9: Канцэрт пажаданняў.
10: Канцэрт пажаданняў.
11: Суботні вечар і традыцыйна вас вітае падляскі канцэрт пажаданняў, а мы вітаем усіх на хвалі 98.1 у Беластоку і Гародні, 99.2 у Берасці Белай Падляскай. Вітаем слухачоў па ўсім свеце, усіх, хто слухае нас праз інтэрнэт на сайце racia.com, а бліжэйшыя 3 гадзіны з вамі Юрась Дзяшук
12: і Ганна Комінч. У нас наперадзе 3 гадзіны з беларускай, падляскай і украінскай музыкай. І, канешне, з пажаданнямі для вашых родных, сяброў і знаёмых. Тэлефануйце, калі ласка, ў студыю на нумар 654-51-51 альбо дасылайце смс на нумар 508-667-663. І там гэта смс-кі для вас з дымя Ганна Шайкоўская.
11: Можаце таксама пісаць на нашу электронную пошту, наш адрас канцэрт slimakracia.com ці ў наш тым-слоген рацыя. А мы пачынаем сёння. Ведаеш, чаго, Юрась?
12: Ну, цікава, цікава.
11: З таго, што сёння апошняя перадача, якая выходзіць вясной. Наступная будзе ўжо летам.
12: Нарэшце лета дачакаецца.
11: А ты падрыхтаваўся?
12: Ну так, о, прыйшоў.
11: А ты знайшоў некую там гару на Падляшчы?
12: О, тут гору трохі ёсць, але пакуль яшчэ такую сабе не выбраў.
11: Ну, такія, ведаеш, не горы, пагоркі, я б сказала, але беларусы іх горда называюць горы. І вось пра такую гару зараз паслухаем, таму што вельмі важна падрыхтавацца да лета загадзя. А дарэчы, а будзеш кагосьці запрашаць кудысьці за гару? Частаваць чымсьці, напрыклад? Яшчэ не думаў пра гэта.
12: Яшчэ не думаў, ну, вось некі цікавы абрад.
11: Ёсць, не абрад, такая традыцыя, ведаеш, пачынаецца лета, пачынаюцца цёплыя дні, тут на Падляшчы. Ну, вось летам, прынамсі, у хаці не сядзяць звычайна. Вось, калі ёсць гарод, тады ў гародзе. Калі хтосьці любіць у лес, то ў лесе. А калі не лес, не гарод, табе не па душы, калі ласка, можна і за гарой. А там за гарой зараз заспявае нам калектыў Мікрон. У нас сёння прэм'ера. Мікрон працуе над новым дыскам сваім. І я спадзяюся, што неўзабаве нас яшчэ пацешыць новымі песнямі, а пакуль у нас ёсць толькі адна, але доўгачаканая.

0: Працягваем падляскі канцэрт пажаданняў і прачытаем віншаванне, якое нам даслалі слухачы. Хіба што традыцыйнай поштай. 1 чэрвеня свой дзень нараджэння будзе адзначаць Валянціна Петручук з Чыжоў. Жадаем ёй шмат здароўя, шчасця і самых радасных дзён у жыцці. Пажаданні дасылаюць тры сяброўкі з мужамі з Чыжоў: Ніна Нікончук, Ніна Данілюк і Людміла Гаўрылюк. Вельмі просяць песню «Якаясьці месячная ноч». Я падумала, што гэта ніч така місячна, таму што вось гэта ўсё, што я знайшла. Ёсць у нас седая ноч, галубая ноч, што там яшчэ ў нас толькі чаго не было, а такой няма.
1: Я думаю, якраз тое, што ты падумала, то і прасілі нашы слухачы.
0: Ну што ж, слухаем песню. Дарэчы, вельмі у нас такі спрыяльны цяпер час года, каб углядацца ўзоры, праўда?
1: Так, цёмныя ночы, але кароткія, праўда.
0: Ну, і месяц таксама можна заўважыць. Ну, я прынамсі зімою не люблю, мне проста холадна, а цяпер, калі ласка, можна любавацца, а можна і песню слухаць.

0: зусім не абавязкова чакаць ночы, каб што? Каб што? Каб паслухаць наступную песню, правда? Дастаткова што зрабіць?
1: Включыць наша радыё і слухаць канал.
0: Так, а яшчэ лепш набраць нумар у нашу студыю, таму што чамусьці наш тэлефон пакуль што маўчыць. А гэта значыць, што удача можа усміхнуцца менавіта вам. Паспрабуйце, а мо атрымаецца. Вось, а мы пакуль што пачытаем.
1: Івона і Павел, адзіночка, Адам і Ева, Данілюкі, нягледзячы на тое, што вы ўжо ў гадах, для вас заўсёды застанецеся дзецьмі. З нагоды свята Дня дзіцяці жадаю вам усім шмат здароўя, шчасця і толькі энергіі, колькі маюць вашыя дзеці. Пажаданні перадаюць бацькі з Гайнаўкі.
0: Добрый день, радио рация моей сестры Крысі Матюка и моей братовой Ивоне Баран, якія ў гэтым месяце адзначалі день нараджэння. Жадаю много здароўя, шчасця, усмешкі ды здзяйснення ўсіх мараў. Усяго найлепшага ды многія лета. Пажаданні шле тётачка Эля. Прывітанні таксама радио рация і нам з табой.
1: Усяго найлепшага з нагоды надыходзячага дня мамы, шмат здароўя, жадае Івона з Кузніцы.
0: Шмат здароўя, шчасця і багацця Ніні і Колю Гуткевічам з Гайнаўкі жадаюць Галіна і Гося.
1: Найсардэчнішыя пажаданні для Ніны з Бельска-Падляшскага з нагоды 80-й гадавіны з дня народзінаў шлюць дочкі, зяці, унукі і праўнукі, ды ўсе госці, якія сёння разам з табою святкуюць гэты дзень.
0: Ну што ж, а мы ведаеш, што паслухаем? Працягваем слухаць песні пра ноч. Вось «Голубая ноч» песня, якую добра ведаюць усе нашы слухачы, правда ж?
1: Так.
0: Але недавно у нас з'явіўся новы варыянт гэтай песні. Цяпер яе можна паслухаць і па-беларуску. І гэты новы варыянт, таксама як і стары, добра вядомы нашым слухачам, спявае гурт «Ас».

0: Вось тут пра пачатак мая ідзе гаворка, а ў нас з табой ўжо канец мая, літаральна апошнія дні. Але ведаеш што? Я хачу падзякаваць тым усім, хто напісаў мне і павіншаваў мяне ў пачатку мая. Так атрымалася, што ў мяне тэлефон зламаўся, і я толькі цяпер сустракаю некаторыя паведамленні, вось, якія да мяне прыйшлі ўжо даўно, а я з тэхнікай Вось ёсць з тэхнікай на я, з тэхнікай на вы, а я гэта некая трэці, некі трэці варыянт, якога не існуе. Гэта яшчэ далей, чым на вы. Вось. Таму не паверыце, новы мой тэлефон ляжыць зараз у суседнім пакоі, таму што я яшчэ не навучылася выключаць у ім гук і не магу яго ўзяць з сабой у студыю. Так што дзякую ўсім вам, дарагія слухачы, знаёмыя, сябры, хто напісаў мне. Я вельмі радая кожнай кожнаму слову, якое прачытала, кожнаму вашаму паведамленню. Ну што, вось, разумееш, дзякуй Богу, што ў мяне сын такі, Юрась, што ён з тэхнікай на я, а не на ты нават. Там я нарадзіла сабе сына не для таго, каб ён мне ў старасці шклянку вады паднёс, разумееш, Юрась, а каб ён мне ў старасці з тэлефонам дапамог. Але я думаю, што старасці чакаць не варта.
1: Ну, бачыш, як файна атрымліваецца.
0: Так. Ну што ж, а мы працягваем чытаць тое, што вы нам даслалі. Спадзяемся, вы спрабуеце нам датэлефанавацца, але ў нас нешта з тэлефонамі сёння дзіўнае атрымалася, і мы гэтую аварыю зараз акурат стараемся выправіць.
1: Ну вось, а я пачытаю то, што нам прыйшло на нашу электронную паштовую скрыню. 31 траўня моя дарагая сяброўка Валентына Лук'янюк з Беластоку будзе адзначаць дзень нараджэння. Каханая, жадаю табе у чарговыя гады жыцця, здароўя, спаўнення найсакрэтнейшых мараў і жаданняў, шмат цяпла, любові і толькі спагадлівых і добразычлівых людзей навокал і Божага благаславенства. Будзь заўсёды радасная, усміхаючаяся і шчаслівая, маладая духам і выглядам, як ты ёсць і ў гэтай пары. Гэта жадае Алла. А вось Алла просіць песеньку «Цыганочка Аза». Вось бачыш, як Алла просіць песню Аза.
0: Ну так, зараз паслухаем гэтую песню, але хай яна яшчэ прагучыць і для Яна Петручука з Гайнаўкі, якому жадаюць многа здароўя, шчасця, удачы і радасці, а пажаданні такія дасылае Толік. Ну, у нас ужо «Цыганочка Аза» і «Зорка».

0: Ну што ж, так нам сёння нават дзіўна весці гэты канцэрт пажаданняў, але ён усё ж такі будзе канцэртам пажаданняў. Дасылайце вашыя пажаданні смс-камі сёння, вось так, выключна. Дасылайце іх, калі ласка, на нашу электронную пошту. Давай нагадаем нумар для смс-паведамленняў.
1: Так, зараз нагадаю, 508-667-663.
0: А адрас электроннай пошты гэта concert@slimak.ru. Пішыце таксама ў наш Teams логін рацыя, будзем чытаць ваше паведамленні. Але у нас для вас не толькі такія сумныя навіны, у нас яшчэ прыемная ёсць навіна адна. Калі раптам вы так любіце беларускую песню, што заўсёды слухаеце падляскі канцэрт пажаданняў, то заўтра ў вас будзе добрая нагода паслухаць і паглядзець на тых выканаўцаў, якія звычайна ў нашым канцэрце акурат і спяваюць. Бо заўтра, Юрась, што будзе?
1: Дзень беларускай культуры тут у Беластоку.
0: Так, так, так. Штогадовы такі канцэрт, які ўжо стаў добрай традыцыяй у Беластоку, свята беларускай культуры, якое, праўда, заўтра пройдзе ў іншым месцы. Здаецца, першы раз яно будзе ў Звірынецкім парку, Звіжынецкі парк. Гэта каля зоапарка, так што вы не заблукаеце. Заўтра не толькі аматары радыёрацыі будуць слухаць беларускія песні, а пэўна ўсе звяры ў Беластоку. Так што можна і беластоцкі зоапарк адведаць, паглядзець, ці спадабаецца беларуская песня ім. Вось. Я, дарэчы, люблю туды прыходзіць час ад часу назіраць за гэтымі жывёламі, глядзець, як яны змяняюць свае паводзіны часамі. Вось і заўтра можна будзе паназіраць, а не толькі песні беларускія паслухаць. Так што вы не заблукаеце. Каля зоапарку ў Беластоку. Запрашаем. Пачатак о 15-й гадзіне. А мы чытаем далей.
1: Так, сапраўды, я думаю, не заблукаюць, просто трэба ісці ў бок Звірынецкага парку, і калі пачуеш беларускую песню, беларускую музыку, туды і трэба кіравацца.
0: Менавіта так.
1: Каханай маме Гражыні Несцерук з Айнаўкі, з нагоды дня мамы, хачу падзякаваць за тое, што была са мною ў мае самыя цяжкія часы, за твой супакой, за мудрасць, за неземную цярплівасць. Жадаю табе сёння, каб кожны дзень прыносіў табе цяпло, любоў, і таксама, каб так было на ўсё твоё жыццё. Будь шчаслівая, здаровая і памятай, што ты ёсць маім навялікшым апірышчам. Усяго найлепшага, кахаю цябе, мая мама, перадае Евеліна Дзем'янюк і просіць якую-небудзь песенку пра маму.
0: Абавязкова паставім. А вось яшчэ такія віншаванні даслалі нашы слухачы. Іншым нашым слухачам. Здароўя Генку з Махнатага. Многа-многа здароўя жадае сяброўка Крыся. Пажаданні шчасця і здароўя тату Генку Галінцы Касі і Янку перадае Гося з Махнатага. А ў нас гучыць песня, якую, пэўна, можна будзе пачуць і заўтра на свяце беларускай культуры. Песня ў выкананні дуэту, які нядаўна з'явіўся на падляскай сцэне, але ўжо мае многа сваіх прыхільнікаў. Анна Бабік і Аляксандр Петручук.

0: Гэта падляскі канцэрт пажаданняў, і мы з Юрасём працягваем чытаць пажаданні, якія вы дасылаеце сёння сваім блізкім і знаёмым. Вось, напрыклад, такое. Вітаю, Радыё Рацыя. Хочам перадаць пажаданні з нагоды мінулага дня маці Вользе Гапонюк-Шчаромхі. Жадаем ёй перш за ўсё здароўя і шчасця на штодзень. А пажаданні перадаюць дзеці і вельмі просяць песню пра маму.
1: Сёння Катажына і Кшыштаф Іванюкі адзначаюць 12-годдзе шлюбу. З гэтай нагоды жадаем вам, каб любоў, якая палучыла ваше сэрцы, была заўсёды жывая. Няхай кожны дзень прыносіць вам шмат цудоўных момантаў і прыгожых прыгод, і каб кожны чарговы год пражыты разам быў лепшы ад папярэдняга. Здароўя, шчасця, удачы на чарговыя гады жыцця, нашы дарагія бацькі. Хочам таксама скласці свае пажаданні нашым цудоўным унучкам Ліліяне і Зоі з нагоды набліжаючыся дня дзіцяці. Жадаем вам здароўя, шчасця, заўсёды усмешлівай бузькі, мноства шмат цудоўных хвілінаў, праведзеных у навуцы і забаве, а таксама каляровых сноў на кожную ноч. Кахаем вас вельмі-вельмі. Бабуля і дзядак з Беластоку перадаюць свае бузячкі.
0: Сардэчныя пажаданні з нагоды Дня маці Ірэне Курза з Беластоку. Многа здароўя, шчасця і усялякай удачы жадаю ёй дачка Юстына з сям'ёй. І вось яшчэ таксама цудоўнай жанчыне найсардэчнейшыя пажаданні пра бабулі Веры Васілюк з Чахоў Арлянскіх. Многа здароўя, многае лета, вядома, і сонечных дзён жадаю ўнучак Мацік з Гайноўкі. Усім нашым цудоўным жанчынам, матулям, бабулям, песням «Мама» у выкананні калектыву «Ас».

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-е у Беларуси, 19-е у Польши. Украина увела санкции супраць беларускай нафтовой компании и беларуска-китайского предприемства. Тихановская про спецтрибунал за агрессию супраць Украины. Беларуская мова стане одной из головных на дитячем святе у музея Полин у Варшаве. С новинами Валя Лаевская. Украина увела санкции супраць беларускай нафтовой компании, а так само беларуска-китайского предприемства войсково-промыслового комплексу «Волат Сантян». Выникая с шарагу документов, принятых керавництвам краины с середины этого месяца. Першым документам украінскі ўрад па сутнасці прапанаваў синхронізаваць нацыянальныя санкцыі з 20-м пакетам абмежавальных мер, які Рада Еўразіясу прыняла 23 красавіка. Са 130 дзяржаваў і тэрыторый у дачыненні да прадстаўнікоў якіх дзейнічаюць украінскія санкцыі, Беларусь саступае толькі Расіі ды Ірану. Рада Еўразіясу ў абгрунтаванні свайго красавіцкага рашэння адзначыла, што створанае менскім заводам колавых цягачоў сумеснае прадпрыемства «Волат Сантян» вырабляе колавыя шасі для вайсковай тэхнікі. Такім чынам яно з'яўляецца часткай вайскова-прамысловага комплексу Беларусі, удзельнічаючы ў распрацоўцы вытворчасці і пастаўцы вайсковай тэхнікі і абсталявання. Аналагічныя фармулёўкі тычыліся кітайскага заснавальніка кампаніі. Гэта квіток Александру Лукашэнку ў Гагу. Так, беларускі дэмакратычны лідар Святлана Ціхановская адрэагавала на паведамленне Міністэрства замежных справ Украіны пра перспектыву стварэння спецыяльнага трыбунала па злачынстве агрэсіі супраць украінскай дзяржавы. Злачынства агрэсіі супраць Украіны было спланаванае і сталася магчымым дзякуючы канкрэтным асобам, напісала палітык на сваёй старонцы ў сацыяльнай сетцы X. Лукашенко надаў тэрыторыю Беларусі для ўварвання Расіі і ператварыў нашу краіну ў плацдарм для вайны. «Не мае быць без пакаранасці», – сказала Ціхановская. 29 траўня Міністэрства замежных справ Украіны паведаміла, што 37 дзяржаў афіцыйна ўхвалілі пагадненне, неабходнае для стварэння спецыяльнага трыбунала па злачынстве агрэсіі супраць Украіны і для яго запуску ў Гаазе. Пра тое, што Лукашэнка, так сама Пуцін ды іншыя прадстаўнікі расійскага кіраўніцтва атрымалі свой квіток у Гагу і увойдуць у гісторыю як злачынцы, міністр замежных справ Украіны Андрэй Сібіга заявіў у Кішынёве на міністэрскім паседжанні камітэта міністраў Рады Еўропы. Фехтаванне – адзін з найлепшых відаў рэабілітацыі, нават пра анкалогію. Такое меркаванне выказала музыка і рэканструктарка Кацярына Ваданосава, якая апошнім часам актыўна выступае ў складзе гістарычнага клуба «Invictus» 1863.
3: У меня есть сябраўка, якая з'яўляецца доктаркай. Вось яна акурат недавно была на міжнародным семінары па рэабілітацыі анкалагічных хворых. І там акурат адзін са спікераў расказываў пра тое, што фехтаванне, неважна, гістарычнае ці не гістарычнае, гэта адзін з лепшых спосабаў рэабілітацыі менавіта жанчын. Ну і ў дадатак мы ж займаемся не вострымі шаблямі, а спецыяльна затупленымі. Таму, як калі ўвогуле браць розныя віды спорту, то гэта, напэўна, самае лепшае, да чаго я ў сваім жыцці спрычынілася.
2: 31 траўня Кацярына Ваданосава разам з паплечнікамі па клубе выступіць у супраслі. А 31 траўня ў Варшаўскім музеі гісторыі польскіх габрэяў Полін адбудзецца сямейнае свята з нагоды Дня дзяцей. Адной з асноўных моваў праграмы сёлета стане беларуская, паведамляе Беларуская служба польскага радыё. Для дзяцей і іх бацькоў арганізатары падрыхтавалі праграму пад адкрытым небам пад назвай «Краіна апавяданняў». Свята будзе праходзіць на тэрыторыі музея Полін у Варшаве. Больш навінаў на нашым сайте racia.com.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пад 10 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы. Заўтра воблачна з праясненнямі. Магчымыя кароткачасовыя ападкі на поўдні рэгіёну. Днём ад 20 да 23 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски. Подляски. Концерт по жаданию. Концерт по жаданию.
4: Другая година подляскага концерту пожаданняў. З вами надалей Юра Здзяшук
5: и Ганна Коменьш. И у нас наперед еще 2 гадзіны с беларускай подляскай, украинской музыкой и, конечно, с пожаданнями для ваших родных, сябров и знакомых. Вы можете дослать смс на номер телефона 508-667-663, який там прыме Ганна Шайковская.
4: Можете так само писать нам на нашу электронную пошту. Наш адрес концерт@слімакрацыя.ком. Працуе так само наш Teams логин рация. Не упэўнены, что працуе наш телефон. Нешта тут увесь час стараемся з ім зрабіць. Але спрабуйте, може и удастся камусь, и гэта будзе добрым знаком. И може быть наш концерт пожадання усё ж такі будзе сёння не толькі з вашай любімай музыкай, але і з вашымі галасамі, якія мы, Юрась, з табой так любім. І так без іх зараз нам цяжка, праўда?
5: Так, вельмі сумую зараз, пана.
4: Ну, што ж, але мы чытаем тое, што вы даслалі нам смс-камі. І вось, 3 чэрвеня дзень нараджэння будзе святкаваць Марыся Краўчынская з Савінага Груда. А з гэтай нагоды пажаданні ўсяго самага найлепшага, перадусім моцнага-моцнага здароўя, жыццёвай энергіі, дабрабыту і Божага дабраславення жадаюць ёй кахаючы муж Юрак, дачушка Мажэна і ўнучак Давід. І тут яшчэ песня дадаецца да гэтых віншаванняў, але песню мы пачуем неўзабаве.
5: З нагоды набліжаючыгася дня дзіцяці для Іоны Єдночка і Адама Данілюка з Гайнаўкі, хачу вам нагадаць, што хаця вы ўжо дарослыя, для мяне заўсёды застанецеся найважнейшымі ў свеце. Жадаю вам спакою, здароўя, добрых людзей побач і такога жыцця, у якім адчуваеце поўнае шчасце. Нягледзячы на тое, што вы маеце ўжо сваё жыццё і свае турботы, памятайце, што заўсёды застанецеся маімі дзяцьмі. Жадаю вам, каб ніколі не гублялі дзіцячай радасці і веры ў тое, што ёсць магчымым. Пажаданні шлюць мама і тата. А для нашых унукаў Патрыцыі, Пятра, Шымона, Мікалая і Ружы жадаем шмат здароўя, шчасця, радасці і бестурботнага дзяцінства.
4: Вітаю, сёння нашыя дзеці Кацярына і Кшыштаф і Ванюкі адзначаюць 20-ю гадавіну шлюбу. З гэтай нагоды жадаем ім многа здароўя, шчасця, удачы ў жыцці, любові на доўгія гады, задавальнення з дачушак Лілій і Зоі, а пажаданні перадаюць бацькі з нараўкі. Для ўсіх нашых слухачоў песня, якую пэўна многія з вас любяць, «Вёсачка» ў выкананні калектыву «Лідар».

0: Ну, працягваем далей, пакуль нам не можна датэлефанавацца, працягваем чытаць нашыя паведамленні. 31 мая 43-й дзень народзінаў будзе азначаць Аліна... Не, 30 мая 43-й дзень народзінаў будзе азначаць Аліна Садовская з Беластоку. З гэтай нагоды хочам пажадаць ёй усяго найлепшага, здароўя, шчасця і спаўнення мараў ад Адрыяна і Рэнаты Скіпко. Для гэтага хочам таксама да сваіх віншаванняў далучыць песню гурта «Ас, цёща».
1: Гарачае прывітанне Слаўку Кляпацкаму. Жадаю многа здароўя, шчасця, удачы і любові, піша Толік.
0: Добрый вечер. Хочу передать пожаданні моей маме з нагоды дня народзінаў і імянінаў. Жадаю табе ўсяго, што найпрыгажэйшае, а ў дадатак свята дня маці, якое адзначалі 26 траўня. Дзякую табе, мама, за ўсё, што ты робіш кожны дзень. Жадаю табе шмат здароўя, шчасця, спакою, радасці і здзяйснення мараў. Няхай кожны дзень прыносіць табе ўсмешку і пачуццё, што ты ёсць сапраўды важнай і каханай. Дзякую табе за цярплівасць і цяпло, якое заўсёды даеш. Пажаданні перадае Магдалена.
1: Вось бывае мама, а бывае другая мама, і цёшчу часамі некаторыя называюць другой мамай. Калі камусьці з вас так пашанцавала ў жыцці, напішыце нам, бо вось пакуль патэлефанаваць не можаце, але мне цікава, колькі такіх вось шчаслівых сем'яў тут сярод нашых слухачоў. А мы слухаем песню «Цёшча» в выкананні Асу.

0: Ну што ж, працягваем наш падляскі канцэрт пажаданняў і радыя перадаць гарачыя прывітанні і віншаванні з нагоды мінулага дня маці, каханай маме Зіне Міхальчук з Беласток, Міхалючук з Беластока. Няхай кожны дзень будзе прыгожым і спакойным, а здароўе і шчасце ніколі не пакідае. Толькі радасці і любві жадаюць дочкі і ўнукі. Дочкі з усімі сем'ямі вельмі просяць прыгожую песню «Зоркі».
1: Каханая дачушка, ты ёсць наша маленькая іскарка. У дню твайго 8-го дня народзіна ўжадаем табе Божага благаславенства. Будзь здароўе, будзь здаровая, шчаслівая, цешся з кожнай хвіліны жыцця. Спаўняй свае мары, мы кахаем цябе над усё жыццё. Перадае сям'я Каліноўскіх, а таксама Лішчуков. Мама, тата, дзядуля, бабуля, дзядзі і цёці.
0: Добра, пачакай, калі ласка. Привітання.
2: Алло, добрий вечір.
0: Добрий вечір, спадарня Гося.
2: Так.
0: Так, спадарня Гося, калі ласка, вам слово.
2: Ну, хотіла поздравити Мухнатчева Сова Мухната, хто дійшика 15 лет жаруньки за спову справляє діща імпрезу. А тепер хотів поздравити і для Вощинки, Базилі, Аніти і Криші. Оживаю їм здоров'я, щастя і багато літа. А тепер поздравляю Старокорніна Ніну. Живаю для її здоровічко і багато літа живаю. А тепер поздравляю і Лістоноша, що жив, Ярка. Живаю для йому здоров'я, щастя і багато літа живаю. І тепер поздравляю тебе, Мухнате Саво, всього добро, щастя. А тепер поздравляю Генка з Гайну Кісурола. Живаю йому здоровічко і здоровічко йому жичу. А тепер поздравляю Улю Соловянюк. Живаю теж для її здоров'я з Гайнуки. Всього добро, щастя і всього добро. А хотів пісенку Максима «Жовте ліщя жовте є».
0: Обов'язково гэтую песню пашукаем. Дзякую, заставайцеся з намі. Ну што ж, наш телефон працуе дзіўна і відавочна толькі адзін, але будзем вельмі старацца ўсё ж такі лапаць вашы тэлефонныя званкі. Спрабуйце тэлефанаваць нам.
1: А я нагадаю нумар, па якім можна датэлефанавацца да нас у студыю. Гэта 654-51-51. І працягую чытаць таксама тое, што нам пішуць нашы слухачы ў Teams. 28 траўня свой 52 дзень нараджэння адзначыў Янка Нікалюк з Кнарозаў, дарагі наш муж, тата і дзеду. У гэты асаблівы дзень, хоць і з невялікім спазненнем, спяшаемся перадаць табе самыя шчырыя пажаданні з нагоды тваіх 52 угодкаў. Жадаем, каб кожны наступны год прыносіў яшчэ больш радасці, здароўя і сілы. Няхай вакол цябе заўсёды пануе любоў, спакой і сямейны ўтулак, а твае мары лёгка збываюцца. Заставайся таким же цудовным, усмешливым и полным энтузиазму. Хай дни твои будут светлыми, як ранок. На шлях до счастья не будет перешкод. Живи в здоровье, радости и смеху, каб кожный день был полный успеху. Мы незвычайно моцно тебя любим и дякуем за все. С найлепшими пожаданиями и горячей любовью твоя жонка Аля, дочка Магдалена, сын Адам и внук Куба.
0: Ну што ж, вось як сі менавіта такой песні гурта Максім у нас не знайшлося, затое прагучыць песня «Ты каханая моя» для ўсіх нашых слухачоў.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 21-я у Беларусі, 20-я у Польшчы. Уварванне ва Украіну стане канцом для Лукашэнкі, лічыць Келах. Сустрэча Алеся Бялецкага з рымскім папам. Старадаўнія літургічныя спевы, беларуска-літоўскі хор выступіць у Варшаве. З навінамі Валя Лаеўская. Былый спецпасланнік прэзідэнта Злучаных Штатаў па Украіне Кіт Келах лічыць, што ўступленне Беларусі ў вайну супраць Украіны азначае канец Александра Лукашэнкі, а беларускае войска будзе разгромлена. Аб гэтым ён заявіў, выступаючы на Чарнаморскім форуме бяспекі ў Адэсе, паведамляе Рэформ-Ньюс. На пытанні вядучага, ці існуе сёння рэальная пагроза ўварвання ва Украіну з боку Беларусі, Келах адказаў, што гэта было б вар'яцтвам з боку Лукашэнкі. Келах адзначыў блізкасць Лукашэнкі да Пуціна і заявіў, што нарошчванне сіл у Беларусі можа быць накіраванае таксама на захад, але ён бы не турбаваўся з гэтай нагоды. Уварванне ва Ўкраіну стане для Лукашэнкі канцом, лічыць Келах. 27 траўня пасля агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане папа Леў XIV прыняў лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру, былога палітвязня Алеся Бялецкага і яго жонку Наталію Пінчук. Сам Алесь Бялецкі казаў, што да яго даходзіла інфармацыя пра жаданне папы сустрэцца з ім.
3: Ну, ведаючы, наколькі сур'ёзна папа ставіцца да вось гэтага ўзброенага канфлікта, нападу Росіі на Україну, неодноразово ён заклікаў спыніць гэту вайну, выступаў заўсёды з пазіцыі міра, то безумоўна Беларусь таксама ёсць у фокусе ўвагі таксама і Ватыкана. Ну вось сама па сабе сустрэча ёсць сігналам пэўным для беларускага грамадства, тое, што Ватыкан трымае Беларусь у фокусе сваёй увагі.
2: Алесь Бялецкі перадаў папе таксама звароты ад іншых людзей, ад праваабаронцаў, якія прасілі касцёл адыграць сваю ролю ў вызваленні палітычных зняволеных. Пра намер скараціць час чакання шэнгенскіх візаў заявіла амбасада Нямеччыны ў Беларусі. Нам вельмі важна ўмацоўваць існуючыя кантакты паміж Нямеччынай і Беларусю і садзейнічаць устанаўленню новых. Афармленне віз адыгрывае пры гэтым ключавую ролю. На жаль, мы не можам цалкам задаволіць высокі попыт і тэрміны чакання значна павялічваюцца, адзначыла ў відэазвароце кіраўніца нямецкага дыпламатычнага прадстаўніцтва Карен Аусдэм-Зіпен. Мы працуем над рашэннямі, якія дазволяць аптымізаваць працэсы, сказала яна. Яна таксама анансавала новую рубрыку на пляцоўках камунікацыі амбасады з беларускімі грамадзянамі. У суправаджальнай прэс-рэлізе адзначаецца, што ў 2025 годзе амбасада Нямеччыны выдала грамадзянам Беларусі каля 42 тысяч шэнгенскіх віз. Яна ўваходзіць у дзясятку рэкардсменаў па выдачы візаў сярод замежных прадстаўніцтваў Нямеччыны па ўсім свеце. Антычныя спевы ўсходу і захаду прагучаць неўзабаве ў Варшаве і Вільні. «Люкс Аэтерна» – «Вечнае святло» – новая праграма, заснаванага беларусамі хору «Артус». Гэта візантыйскі хор Канстантынопальскага патрыархату, які базуецца ў Вільні. Новая праграма складаецца з візантыйскіх і грэгарыянскіх харэлаў, двух падмуркаў еўрапейскай сакральнай музыкі. Сярод іншага у праграме прагучыць гімн Вялікага княства літоўскага Багародзіца, харэл з Жыровіцкага манастыра і старадаўні літургічны спеў на арамейскай мове. Яшчэ заўтра, 31 траўня, хор выступіць у Варшаве ў касцёле Святога Александра. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пад 10 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім замежжы, заўтра воблачна з праясненнямі. Магчымыя кароткачасовыя ападкі на поўдні рэгіёну, днём ад 20 да 23 градусаў.
0: Радио Рація. Перше трансграничне радио ФМ. Реклама на белорусском Радио Рація.
4: Товариство сябров Беловежи и Беловежский осередок культуры запрашают на 14-й выпуск концертов цикла «Розноголосие в Беловежи». 5 червня в 18 годин гминный паркинг по улице Чигуночной. В программе музычные выступления коллектива белорусской национальной меньшости в Польше. Концерты финансованы Подласким воеводством. Медиональный патронат Польское радио Белосток, Радио Рация, Телебачение Подлашья, Кабельное телебачение Хайнаука. Запрашаем!
5: Это была реклама.
6: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
0: Подляски.
7: Подляски.
0: Концерт по жаданию.
7: Концерт по жаданию.
8: Это третья година подляского концерта по жаданию у студии надалей Юра Здяшук.
9: І Ганна Комінч, а так само у смс-ках розбирається Ганна Шайковська.
8: Так, і сьогодні ось так одразу ми даємо слово нашому слухачу, який, сподіваюся, зараз на лінії, тому що ми сьогодні намололи язиками, а вельми хочемо вас послухати, правда, Юрась? Так що запрошаємо до розмови спадара Адріана з Бєльська-Подляскага. Добрий вечір.
10: Добрий вечір.
8: І вам слово.
10: Поздравляти наших сябров з Вазивної, Себастьян і Марчін, які святкують день рождення, і ми святкуємо враз з ними. П'ємо, грілуємо, бо субота так може, так треба. Хочу поздравити мою бабушку з пасинок Ліду і дідка Ваню, щоб все у них в порядку було. Хочу поздравляти фірму «Сталга» з Бранської 114. Приїжджайте, робіть самоходи і так далі. І поздравляю редакцію Радіо Рації, поздравляю сусідку Женю, щоб вона жила якнайдовше, щоб дожила 100 літ, щоб ми ще говорили, бо вона зі мною говорить що вікенд, як їду до бабушки. Поздравляю вас.
8: І це все?
10: Це все.
8: Дякуємо, заставайтеся на наших хвалях.
9: З нагоди дня народження у Люцині Рибінської з одної з пожеданні здоров'я, щастя, радості, усміху, погоди духа, удачі і всього найліпшого кожного дня пересилають хресниця Ева з мужем і кума Раїса Анхім 100 лет.
8: Коханому сину Кондраду Кабешка з нагоди іменін жадаємо много здоров'я, щастя, любві, спокою, чергових годів прожитих разом, усмішки на щодень, поспіху у праці і шмат кохання від Натальки, Луції, Нікодема, дзьон повних сонця і радості. А пожеданні передають батьки Кристини і Кшиштоф Кабешки, Ася, Матевуш і Бартек.
9: Сердечне привітання для нашої коханої бабулі Раїси Анхім з Юшкового Гроду. Шлють діти, онуки і правнук. І так само привітання для Радіо Рація.
8: Хочу привітання передати моїм дітям Віктору і Габрисю, де Олівії і Ані. Так само шлю привітання моєму мужу Тамашу. Прошу пісню «Зорки». А ось я на пісня «Зорки».

0: Працягваем наш для вас падлярскі канцэрт пажаданняў. І вось да нас датэлефанаваўся чарговы наш слухач Янка з Мошчоны Панскай. Добры ўжо вечар, хіба, Янка, спадар Янка.
1: Я бы хотел изложить и наисердечнейшие пожелания перед всем радио «Рация» за то, что вы только лет уже делаете. Всего доброго życzę тоже для Олка Шарка с батьких близких, для его жены, для былого учителя Владислава Драла, тоже для его жены, для своей бабки Веры с Худкови, для вуйка Зютка, для всех соседов, которых знаю, для всех, которые слушают радио «Рация». Ну и для радио «Рация» перед всем.
0: Дякую вам, великий спадар Янка.
2: Заставайтесь с нами.
0: Привітанне для мамы Катажыны Зрацева ад сына Габрыэля і просіць песенку «Белая акацыя».
2: Сёння дзень нараджэння адзначае Юстына Банцарэвіч з гарадка. З гэтай нагоды жадаем ёй здароўя, здзяйснення мараў і усялякай удачы. Будь заўсёды шчаслівай. Многа пацалункаў шлюць бацькі.
0: Шчырае прывітанне майму мужу Марыушу ад жонкі Дар'і.
2: Здароўя і усмешкі на штодзень Басі Трафімюк жадае Марык Вашкавяк.
0: Валентына Лук'янюк завтра будзе адзначаць свой дзень народзінаў, і з гэтай нагоды жадаем ёй шмат здароўя і шчасця, усяго, што найлепшае і найпрыгажэйшае. Жадаюць сёстры з мужамі і сёстрыніца з сям'ёй, братанак Міхал і внучка Алівка.
2: І вось яшчэ віншаванні для Валі Лук'янюк, Гражыны Савіцкай з сям'ёй, Галіны і Лешка Гнядзейкаў, Зосі і Толіка Кішкілёў, сына Конрада з Наталькай Луцай, Томку і Госі Тамцукам з дачушкамі, Ліцы і Вітку Зарэцкім з Гайнаўкі, Бажэні Пятру Бірыцкім, Гляні і Толіку Аўхімікам, Усё і Горц з Верхлеся, Эстэры і Юрку Гібам і ўсім супрацоўнікам радыё «Рацыя». Дзякуй, дзякуй, шчыры. А вось яшчэ Асі, Матэвушу і Бартку і суседу Паўлу. Напісала нам Крыстіна Кабэшка. Дзякуй, сардэчны, і я таксама далучаюся да гэтых віншаванняў. А ўсім нашым слухачам песня «Белая акацыя». Хай будзе многа кветак і ў песнях, і навокал, праўда?
0: Правда.
2: А у такую пару хай іх будзе яшчэ больш.

для усіх, то гэта была б пэўна тая песня, пра якую папрасіў спадар Андрэй, які тэлефанаваў хвілінкай раней. Цудоўная песня, якую я хачу падарыць ад усяго сэрца усім слухачам. Калі хтосьці не слухаў яе ўважліва, паслухайце, калі ласка, яна вартая таго.

0: Про маміни коси співав сімейний дует «Мама і дочка» Аля Кам'янська і Люба Гаурилюк. Наадварот, мама гэта Люба Гаурилюк, Аля Кам'янська гэта дочка. Але ви ўсё і так добра ведаеце. А мы летім далей.
1: Добрый вечер з гэтага боку, Уля з Чаромхі. Вельмі хачу перадаць прывітанне ўсяму радыё рацыя ды ўсім слухачам, а перш за ўсё маёй маме Івоне, якая на будучым тыдні будзе адзначаць свой дзень народзінаў. Шлю таксама прывітанне для цёці Крысі, якая дзень народзінаў адзначала ў мінулым тыдні. Паздраўляю таксама ўсю маю сям'ю: тату Пятра, бабулю Марысю з Чаромхі, бабулю Марысю і дзядулю Васіля з Лівош, цёцю Элю і цёцю Госю з Гайнаўкі, хрышчоную Аню з Беластока, а так сама мае каханыя сёстры Ізю, Зосю, Юлю, Ганю і маіх каханых братоў Антка, Шымона, Томка. Хачу перадаць прывітанне таксама для Гжеся, Дар'і і Міхала. Зычу таксама хачу перадаць прывітанне ўсім настаўнікам са школы ў Чаромсе, а перш за ўсё спадарыня Ірэне Вішэнко. Усім жадаю ўсяго найлепшага і шмат здароўя. Уля з Чаромхі.
0: Сёння свой 19-ты дзень нараджэння адзначае Юля Заянчкоўская з Аўгустова. З гэтай нагоды хочам перадаць ёй сардэчныя пажаданні: многа здароўя, удачы ў штодзённым жыцці, поспехаў у школе ды радасці. А пажаданні такія дасылае тёця з Янкам з Гайнаўкі ды Магда з братамі.
1: Добры вечар усім, якія слухаюць радыё рацыі, і вам, вядучым, і нашым дзецям двум, Міхалу і Магдалене, з нагоды Дня дзіцяці. Жадаем ім усяго найлепшага, шчасця, здароўя і ўдачы, перасылаюць Эва і Войтак з Беластоку.
0: Ну што ж, усім слухачам песня «Плакуча гітара» у выкананні калектыва «Каліна з Калук». Ой, «Каліна з Залук», Божа. Всё, сёння моя галава ўжо не працуе, але мы тут... Што мы з табою сёння перашто? Перанерваваліся, скажам
1: да.
0: Так, па-нашаму. На нашым дыялекце мы ўжо загаварылі з Юркам, бо ўжо літаратурная беларуская мова даўно павылятала з галавы. Але мы разумеемся, бо ён з Бярозаўкі, я з Ліды, так што мы суседзі, можна сказаць.

0: 3 червня Якуб Мацкевіч з Нарви буде адзначаць 22-й дзень нараджэння. З гэтай нагоды жадаем усяго найлепшага здзяйснення мараў, рэалізацыі планаў і многа здароўя ды шчасця. А пажаданні даслала бабуля Надя.
1: З нагоды дня нараджэння Пятра Сакаловскага вакальны ансамбль «Каліна» жадае табе ўсяго найлепшага, шчасця, здароўя і поспехаў. Калі ласка, заспявайце песню выканання гурта «Каліна». І таксама вітаем вядучых канцэрту пажаданняў.
0: З нагоды дня маці маёй каханай мамі Ніне Казачук Склюкавіч жадае многа здароўя, шчасця, задавальнення з нас і ўнукаў, ды ўсяго найлепшага. Многае лета, мама, жадае табе сын Юрка.
1: Дарагое радыё Рацыя, вельмі прашу перадаць прывітанні і словы падзякі для Янкі Пракапюка і Влодка і Эвы з Элянкіза. За апеку над маёй мамай. Заўсёды можна разлічвацца на іх дапамогу і добрае сэрца. Вялікае ім дзякуй і прывітанне ад усяго сэрца. Дзякуе, Беата.
0: Нашым дзецям Павлу, Юстыне, Эве, зяцю Адаму з нагоды дня дзіцяці жадаем удачы і радасці штодня, здзяйснення ўсіх мараў, поспехаў на працы і самых пагодлівых дзён. А жадаюць бацькі Валя і Весік, а для ўнучка Габрыся радаснага і шчаслівага дзяцінства. Ну вось мы і скончылі нашу сённяшнюю перадачу. З вамі былі
1: Юра Здзяшук,
0: Ганна Коменш і Анна Шайкоўская. Развітваемся ненадоўга, бо ў наступную суботу, як звычайна, зноў спаткаемся з вамі, каб паслухаць вашыя галасы, дарагія вы нашыя. Так нам цёпла ад іх сталася адразу. Мы завершаем перадачу песняй «Коцік» абавязкова, а потым будзем глядзець, што яшчэ з нашай чаргі у гэтую гадзіну зможам уціснуць. Усяго добрага, да новых сустрэч!
1: Всего доброго, поважаные наши слухачи.

If you're looking for devotion,

0: Махаю вам, шановныя слухачы, на хвалях радыё Рацыя. І бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі.
1: Зэз

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV нагадав, що свобода – це дар себе. Папа закликав політиків підтримувати молодь. У другій частці нашої програми – розважання до недільного Євангелля. 30 мая вас вітає Олександр Панченко. Лео XIV зустрівся з удільниками католіцького харизматичного обновлення, закликавши їх служити костюлу у покори і позбігати спокуси пошуку особистої влади. Сьогодні у залі Павла VI святий отець привітав представників молитовних груп, супольності і школ евангелізації, а так само керівників міжнародної служби комунії «Каріс». Пантифік адзначив, що після Другого Ватиканського собора гэтая плынь пережила період великого росту і глибокої інтеграції у життя костюла. Рух високо цанів його попередники від Павла VI, який бачив у їм необхідність для секуляризованого світу, до папи Франтішка, який називав харизматичне обновлення плыней ласки для усього костюла. Імкнучися умацувати сувязь поміж повсюдним костюлом і харизматичною сім'єю, Лео XIV пропонував порозважати над основою їх досвіду хростом у духу молитви і хвали Божим Словом, комунії і милосердністю. Хрост у духу поводлі папи дозволяє ласці хросту стати дійсною, приносячи чоловіку внутрішнє примирення, визволення від гріху і відкритість до будучині. Кажучи про комунію, папа пригадав заклик Льва XIII, що год молиться на вену до Святого Духа за одинство Христі, бо менавіта дух створає гармонію поміж розними харизмами і конфесіями. Акрамя того, обновлена присутність духа нараджає здольність любіть і натхняє на конкретні справи милосердності. Закликаю вас підтримувати живою гетую любов до бідних, яка відкриває справжнє обличчя Бога, звернувся пантифік до присутних. Лео XIV прийняв удільників зустрічі фонду «Центезімус Аннус про понтіфіце» і заклікав переодолювати сучасні поділи про справжню свободу і служення чоловіку. Лео XIV нагадав про справжній сенс чоловічої свободи, яку сьогодні часто помилково атаясамлюють з усьодозволеністю. Поводле його слов, її повнота розкривається у відносинах і здольності любіть, бо як писав святий Ян Павел II, свобода живе як дар себе і відкритість на інших. Понтифік потлумачив, що ослабление демократии и шматбоковых относин у свете выкликано антропологичным кризисом и забытьем створцы. Выистим с этой ситуации повинна стать штодённая тривалость у добры. Папа представал уласную энциклику, нагадывающую, что цивилизация любови не поустанет с одного або эффектного жесту, а ле суммы малых и стойких учинков верности. На закончение Лео XIV закликал до щирого диалогу и подяковал присутным за их намагание у популяризации социальных в учення костюла. Лео XIV зустрівся з удільниками Ватиканської конференції, присвяченої сувязі поміж едукацією, психічним здоров'ям і лічбовими технологіями, закликавши розвивати внутрішнє життя молоді. Звертаючися до присутніх, Лео XIV відзначив, що сучасна едукація закликана бути мистецтвом ткати супольність, а не будувати ізольований індивідуалізм. І він нагадав, як старожитні народи гляділи на небо у пошуках орієнтирів і з шкодуванням зауважив, що найбільшим збідненням сучасності – з'являється страта внутрішніх сузор'їв. Поводле слову святого отця, молодь має досконалі технології, але часто не бачить сенсу життя і пакутує від психологічної крохкості. «Ми – гэта жаданне, а не алгоритм», – адзначыў пантыфік. Ён патлумачыў, што чалавек глыбока пакутуе, калі яго зводяць да прадукцыйнасці спажывання ці статыстыкі. Многія маладыя людзі жывуць пад прыгнётам чаканняў і канкурэнцыі, што нараджае трывогу і страх, таму праблему псіхічнага здароўя нельга вырашаць выключна клінічна або тэхнічна. Навуковае дасягненне неабходнае, аднак чалавек пераадольвае ўнутраную крохкасць тады, калі знаходзіць сэнс, адчувае сябе любімым і пакліканым. Надзея – гэта духоўная сіла, якая падтрымлівае жыццё, сцвердзіў папа. Калі тэхналогія нас злучае, адукацыя нас фарміруе, падкрэсліў святы отец. Недастаткова проста падключыць маладых людзей да лічбавых сетак, калі яны застаюцца адарванымі ад саміх сябе і свайго ўнутранага свету. Развіваць ўнутранае жыццё азначае дапамагаць новаму пакаленню па-новаму адкрыць для сябе цішыню, роздум, здольнасць задаваць пытанні і глыбіню адносін, бо голас душы – гэта не крык, а шэпат, сказаў папа.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Крызісы і ўразлівасць сем'яў патрабуюць ад душпастараў міласэрнага падыходу і сталай праніклівасці, а ад саміх сужэнцаў вяртання да простых цнотаў святой сям'і, заўважыў папа. Сёння Леў 14 скіраваў відэапасланне да ўдзельнікаў бразільскага 16-га нацыянальнага сімпозіума сем'яў, які распачаўся ў марыйным санктуарыі ў Апарысідзе пад эгідай канферэнцыі біскупаў Бразіліі. Пантыфік выказаў духоўную еднасць з удзельнікамі форума і падкрэсліў надзвычайную важнасць тэмы сям'і для сучаснага свету. Касцёл вучыць, што сям'я з'яўляецца першай і фундаментальнай ячэйкай грамадства, і таму яе трэба абараняць і падтрымліваць, нагадаў ён словы Пія 12-га. Папа заўважыў, што сям'я, пакліканая абвяшчаць Божую любоў у сучасным свеце і адзіная ў сваім родзе супольнасць асоб, утвораная мужчынам і жанчынай, настолькі з'яднанымі ў любові, што яны становяцца адным целам, цалкам усведамляе сваю тоеснасць толькі тады, калі глядзіць на Пана Езуса і на ахвяру, якую ён склаў з сябе на крыжы дзеля сваёй нявесты касцёла. Папа заклікаў не заплюшчваць вочы на праблемы, з якімі сутыкаюцца сем'і, і адказваць на іх з міласэрнасцю і праніклівасцю. Папа адзначыў ролю хрысціянскага выхавання моладзі ў фарміраванні культуры міру і служэння грамадству, а таксама заклікаў дапамагчы маладым людзям аб'яднаць веру, веды і жыццё. Сёння Леў 14 сустрэўся ў Ватыкане з супольнасцю рымскага адукацыйнага цэнтра «Віла Назарет» і членамі фонду, які падтрымлівае дзейнасць гэтай структуры, заснаванай 80 гадоў таму кардыналам Доменіка Тардзіні. Святы отец нагадаў, што «Віла Назарет» узнікла ў 1946 годзе адразу пасля Другой сусветнай вайны як знак і інструмент адукацыі міру. Заснавальнік структуры кардынал Тардзіні разумеў, што гармонія і прагрэс у грамадстве магчымыя толькі праз выхаванне моладзі, здольныя рабіць дабро і жыць паводле Евангелля ў сям'і і месцах вучобы і працы. Папа пажадаў, каб «Віла Назарет» была агменнем і кузняй хрысціянскай думкі, дзе злучэнне інтэлектуальных, маральных і эканамічных намаганняў людзей розных пакаленняў і сфер жыцця спрыяе паглыбленню росту распаўсюджванню культуры ўсё больш асветленай вучэннем Евангелля.
2: Тыдзень у Беларусі. Юбілей біскупа, новы касцёл, сустрэча святароў, кангрэс кармелітаў босых. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. У Гродзенскай катэдры памаліліся за першага біскупа дыяцэзіі. Сёння адбылася святая імша падзякі за дар жыцця і атрыманыя ласкі з нагоды 50-годдзя святарскага і 35-годдзя біскупскага пасвячэння біскупа эмерыта Александра Кашкевіча. Да супольнай малітвы з юбіляра запрасілі духавенства, вернікаў і гасцей дыяцэзіі, правялі прэзентацыю біяграфіі іерарха і біяграфічнай кнігі, пасля чаго адбылася святая імша. Апостальскі нунцый у Беларусі ўпершыню ўдзяліўся краман канфірмацыі. Гэта адбылося ў нядзелі ў парафіі святога Казіміра ў Маладзечні. Арцыбіскуп Іньяцыё Чыфалі ўзначаліў эўхарыстыю, падчас якой ўдзяліўся краман канфірмацыі 63 вернікам. Падчас гамілії ён падкрэсліў, што святы пяцідзясятніцы вяртае нас да самага сэрца нашай веры. Гэта падзея, якая працягвае аднаўляцца, бо дух не належыць мінуламу. Ён жывая прысутнасць, дыханне, сіла, якая падтрымлівае і перамяняе, напаўняе супакоем. Прадстаўнік папа адзначыў, што ў гэты дзень ён упершыню ў сваім жыцці ўдзяліўся краман канфірмацыі, таму маладзечанская парафія назаўсёды застанецца ў ягоным сэрцы. У Гродні з удзелам 5 біскупаў асвечаны новы касцёл. У нядзелю ў мікрараёне Альшанка адбылося свячэнне касцёла Святога Духа. Святыня выпадавана з чырвонай цэглы ў класічным стылі ў форме крыжа, звонку прыгожаны рэльефнымі выявамі, каля яго знаходзіцца аднапавярховы парафіяльны дом. У падзеі ўдзельнічалі 5 беларускіх каталіцкіх іерархаў. Абрадасвячэнне здзейсніў біскуп Гродзенскі Уладзімір Гуляй. Гамілію прамовіў мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Юзаф Станеўскі. Ён заклікаў парафіян заўсёды адчуваць адказнасць за сваю святыню і за касцёл, якім кіруе Святы Дух, чый тытул носіць гэта парафія і чыя ўрачыстасць значалася ў гэты дзень. Капітулярны кангрэс кармелітаў босых у Беларусі прайшоў у Мядзелі. У чацвер сустрэча завершылася выбарамі дарадчыкаў вікарыяту і настаяцеляў кляштара ў супольнай малітвай. У склад рады былі выбраны айцец Юрый Кулай і айцец Павел Герман. Напярэдадні абралі новага рэгіянальнага вікарыя, ім стаў айцец Генріх Валейка. Новы вікарый нарадзіўся ў Гудагаі і скончыў духоўную семінарыю ў Пінску і семінарыю кармелітаў босых у Познані. Апошнім часам ён служыў настаяцелем супольнасці ў Мядзелі. У Валожыне прайшла пастырская сустрэча для святароў Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі. У чацвер у мясцовай парафіі Святога Юзефа сабралося духавенства архідыяцэзіі з абедзвюх яе частак. На пачатку святой імшы, якую ўзначаліў генеральны вікарый архідыяцэзіі біскуп Юрый Касабуцкі, сабраныя ўзнеслі малітву за ўсіх святароў, у тым ліку тых, хто не змог з розных прычынаў прысутнічаць. Гамілію прамовіў кустач нацыянальнай санктуарыі ў Буцлаве ксёндз Алексей Раманчук. У сваёй прамове засяродзіўся на тэмы святарства Езуса, сакраментальнага святарства і ўсеагульнага святарства вернікаў. Падрыхтавана паводле грудненцы збівайка, сюрікмін збівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Vatican News.
0: Тыдзень у Беларусі.

0: Праўда пра найсвяцейшую троіцу адна з самых складаных праўдаў веры. Каб яе зразумець, недастаткова толькі атрымаць біблійныя веды, сыходзячы з іх навучання касцёла. Тут неабходна штосьці большае, пакора веры, якая трансцэндэнтным, звышнатуральным чынам дазваляе дакранацца рэалій жыцця Бога як адзінства трох асоб. Бог гэта не той, хто знаходзіцца далёка. Бог побач з чалавекам і прагне пранікаць ва ўсю яго сутнасць. З любові ён паклікаў чалавека да жыцця, з любові паслаў у свет свайго сына, каб праз ахвяру яго крыжа здзейсніць адкупленне чалавек. Урэшце, з любові ён паслаў Духа Святога, каб той вёў у нас справу асвячэння. Хрыстус, аб'яўляючы таямніцу Святой Тройцы, адначасова адкрывае таямніцу чалавека. Адзінае, што нам цяжка гэта зразумець. Бог паслаў сына, а значыць сябе, на зямлю, даючы яму, а значыць сябе, у дапамогу Святога Духа, а значыць сябе даў сабе. Мы павінны зразумець адно, веру ў Бога адзінага ў Святой Тройцы з'яўляецца асновай навукі пра пасланніцтва Хрыста і споўненае ім адкупленне. І гэта асноўная для ўсіх нас праўда каталіцкай рэлігіі. Дагмат пра найсвяцейшую Тройцу – гэта перш за ўсё дагмат пра жывога Бога, жыццё якога заснавана на ўзаемным валоданні, на ўзаемным аддаванні і дасканалым абмене. Праз асвячальную ласку мы бяром удзел у жыцці трох боскіх асоб, пазнаючы Айца праз Сына у любові Духа Святога. Нам часам цяжка зразумець, што адначасова мы вызнаем Бога, Айца, Сына і Духа Святога, хоць і ўсвядамляем, што гэта самая дасканалая супольнасць жыцця. Бог дасканалы і няма ў ім ніводнага недахопу. У такім адзінстве асоб ён з'яўляецца любоўю, любоўю бескарыслівай. Таксама супольнасцю, пабудаванай на фундаменце любові і адзінства, павінна быць хрысціянская сям'я. І ўрэшце самае важнае. Найсвяцейшая Тройца вучыць нас любові практычнай і вельмі асабовай. Гэта ўсё. Рэшту нам застаецца гарнуць верай і разуменнем праз любоў да Бога. Паводле навучання другога Ватыканскага сабору касцёл з'яўляецца ў Хрысце як бы сакраментам або знакам і прыладай унутранага яднання з Богам і еднасці ўсяго чалавецтва. Касцёл як міжчалавечая камунія, якая з'яўляецца асаблівым адлюстраваннем трынітарнай камуніі ў Богу, Айцу, Сыне і Духу Святым. Маці касцёл дае нам жыццё Божае, якое сыходзіць з крыніцы любові у Тройцы адзінай, а таксама дапамагае развіваць гэтае жыццё ажно да паўнаты святасці. Мы жывём настолькі, наколькі ведаем благаслаўлёную Тройцу. Гэтае меркаванне Руперта з Дойца можа здавацца нам перабольшаным, аднак для хрысціяніна яно мае выключнае значэнне, бо натхняе і вызначае ўсё яго жыццё. Вядомая ва ўсім свеце і прызнаная касцёлам у 1930 годзе фацімскія аб'яўленні распачаліся адарацыяй Найсвяцейшай Тройцы, якой анёл навучыў пастушкоў. Найсвяцейшая Тройца, Айцец, Сын і Дух Святы, у найглыбейшай пакоры пашану табе аддаю, ахвярую табе найдаражэйшае цела і кроў, душу і боскасць Пана нашага Езуса Хрыста, прысутнага на алтарах усяго свету, як узнагароджанне за знявагі, святататства і абыякавасць, якім яго абражаюць. Праз бясконцыя заслугі яго найсвяцейшага сэрца і праз беззаганнае сэрца Марыі прашу цябе абдары навяртаннем бедных грэшнікаў. Кожны з нас адзіны і непаўторны, але непаўторнасць кожнай чалавечай асобы праяўляецца і фарміруецца ў спатканні з іншым. Цэнтр майго жыцця не ўва мне, ён паза мною. З таямніцай Найсвяцейшай Тройцы сыходзіць простае пасланне любі. Будуй сувязі з іншымі, цярпліва ахоўвай еднасць асоб у сям'і, ў грамадстве, ў касцёле. Не вер атэісту Сартру, які казаў, што пекла гэта іншае. Разлічваючы толькі на сябе, ты будуеш крэпасць самотнасць і знішчальнага эгаізму. Як адзначыць нядзелю Найсвяцейшай Тройцы? Зазірні глибоко в очі своїй жонці, мужу, матулі, тати, брата, сестри, мрачона й сябра. Сядь разом з ними за столом і будь для їх. Розмовляй щиро, не соромися казати «люблю тебе, сумую по тебе», «перепрошаю», «дякую». Подумай, як часто дякуєш іншим. Подякуй Богу, Отцу, Сину, Духу. Розважанні до недільного Євангелля.
1: Ви слухали білоруську програму Ватиканського радіо. За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторонці vatican.by. Слава Ісусу Христу!